Глава първа. Никога не разговаряйте с непознати. Един пролетен ден в часа на небивало горещ залез в Москва на Патриаршите езера се появиха двама граждани. Първия със сивкав летен костюм, бе нисък, охранен, плешив, твърде приличната си шапка с гънато дъно носеше в ръка, а на грижливо избръснатото му лице бяха кацнали очила с свръхестествена големина и черна рогова рамка. Втория широкоплещест младеж с буйна червеникава коса и килнат на тила, кариран каскет, носеше спортна риза с мачкан бял панталон и черни платнени обувки. Първият беше самият Михаил Александрович Берлиоз, председател на управителния съвет на едно от най-големите московски литературни обединения, наричано съкратено Мас Солид и редактор на реномирано литературно списание, а неговия млад спътник, поета Иван Николаевич Понирьов, известен с псевдонима Бездомни. Като се озоваха под сянката на едва раззеленилите си липи, писателите се втурнаха най-напред към шареното павлионче с надпис «Бира и безалкохолни напитки». Да, трябва да отбележим първото странно нещо в тази страшна майска привечер. Не само край павилиончето, но и по цялата алея, успоредна на улица Мала Ябронная, нямаше жива душа. В този час, когато човек сякаш нямаше вече сили да диша, когато слънцето на жежило Москва потъваше в суха мъгла, някъде отвъд Садове кольцо никой не бе излязъл под липите, никой не бе седнал на пейка, алеята бе пуста. «Моля, газирана вода», поръча Берлиоз. «Няма», отговори жената от павилиончето и кой знае защо се докачи. «Бира има ли?» С дрезгав глас се осведоми Бездомни. «Бирата я карат по-късно», отговори жената. «А какво имате?» попита Берлиоз. «Кай си е в сок, но топъл», каза жената. «Добре, дайте, дайте, дайте». Кайсивия сок вдигна обилна жълта пяна и наоколо замириса на бръснарница. Литераторите го изпиха и веднага се разхълцаха, платиха и седнаха на една пейка с лице към езерото и с гръб към Бронная. И тогава се случи второто странно нещо, но то засягаше само Берлиоз. Той изведнъж спря да хълца, сърцето му изтупка, потъна за миг някъде, после се върна, но са забодена в него тъпа игла. Освен това го обзе неоснователен, но толкова силен страх, че му се дощя веднага да избяга през глава от Патриаршите езера. Берлиоз жално се озърна, не проумяваше какво го бе оплашило. Той побледня, избърса си челото с кърпа и си помисли: «Какво става с мен? Такова нещо не ми се е случвало. Май сърцето! Преуморен съм, ще трябва изглежда да зарежа всичко по дяволите и да замина за Кисловодск». И в същия миг знойния въздух се сгъсти пред него и от този въздух се изтъка прозрачен гражданин, който изглеждаше много странно. Върху малката главичка жокейско каскетче, сакото му карирано, възкъсичко и то прозрачно. Гражданина беше над 2 метра висок, но тесен в раменете и клющав, а физиономията му, моля да забележите, беше подигравателна. Живота на Берлиоз се подреждаше така, че той не бе свикнал с необичайни явления. Затова пребледня още повече опули се и си каза объркан: «Не може да бъде!» Но уви, можеше. И длъгнестия гражданин, през който прозираше, се полюшваше пред него наляво-надясно, без да докосва земята. Такъв ужас обзе Берлиоз, че той затвори очи. А когато ги отвори, видя, че всичко е свършило, привиденията се

стъпило, карираният изчезнал, а тъпата игла бе изкочила от сърцето му. Уф, дявол да го вземе, възкликна редактора. Знаеш ли, Иване, за малко не получих сега слънчев удар от тая жега. Дори имах нещо като халюцинация. Той понечи да се усмихне, но в очите му още подскачаше тревога и ръцете му трепереха. Постепенно се успокои, повя си с кърпата и рече доста бодро. И тъй. И подхвана пак лекцията си прекъсната, докато изпие кайсиевия сок. Както се разбра по-късно, лекцията му бе за Исус Христос, защото редактора бе поръчал на поета за следващата книжка на списанието голяма антирелигиозна поема. Иван Николаевич бе написал поемата и то в много кратък срок, но за съжаление на редактора тя никак не се хареса. Бездомни бе обрисувал главното действащо лице в поемата, т.е. Исус, с много тъмни краски, но въпреки това според редактора се налагаше да пише цялата поема наново. И сега редактора изнасяше нещо като лекция за Исус, за да изтъкне основната грешка на поета. Трудно бе да се каже на какво именно се дължеше на успеха на Иван Николаевич, дали на изобразителната сила на неговия талант или на факта, че бе абсолютно неосведомен по въпроса, с който се бе захванал. Той бе изобразил Исус като реално съществувала, макар и непривлекателна личност. А Берлиоз искаше да докаже на поета, че най-важното е не какъв е бил Исус, добър или лош, а това, че този Исус като личност изобщо никога не е съществувал и всички истории за него са чисто и просто измислица, най-обикновен мит. Трябва да отбележим, че редактора бе начетен човек и в своите обяснения много умело се позоваваше на древните историци, например на прочутия Филон Александрийски или на блестящо образования Йосиф Флави, които нито дума не споменават за съществуването на Исус. Проявявайки солидна ерудиция, Михаил Александрович осведоми поета, между другото, че мястото в книга 15 глава 44 в прочутите Тацитови анали, където се говори за разпъването на Исус, е чисто и просто по-късна добавка. Поета, за когото всичко, което чуваше от редактора, бе ново, внимателно слушаше Михаил Александрович, вперил в него будните си зелени очи и само нарядко изхълцваше и проклинаше шепнешком кайсиевия сок. Няма нито една източна религия, говореше Берлиоз, в която някоя непорочна дева да не е родила Бог. Християните и те, без да измислят нещо ново, са създали по същия начин своя Исус, който в действителност никога не е съществувал. Тъкмо на това трябва най-вече да се облегнете. Високият тенор на Берлиоз кантеше в пустата алея и колкото повече навлизаше Михаил Александрович в тези дебри, в които без риск да си струши главата можеше да навлезе само много образован човек, толкова повече интересни и полезни неща научаваше поета и за благия египетски бог Озирис, син на небето и земята, и за финикийския бог Тамус, и за Мардук, и дори за по-неизвестния страшен бог Уицли Пуцли, дълбоко почитан някога от ацеките в Мексико. И тъкмо когато Михаил Александрович разказваше на поета как ацеките вали от тесто фигурки на Уицли Пуцли, в алеята се появи първият човек. Впоследствие, когато, откровенно казано, вече беше късно, разни учреждения представиха доклади с описанието на този човек. Съпоставянето им не може да не предизвика учудване. Така в първия се твърди, че човекът бил нисък, с златни зъби и куцал с десния крак. Във втория, че човекът бил огромен на ръст, коронките му били от платина и куцал с левия крак. Третия съобщава лаконично, че особени белези нямал. Налага се да признаем, че нито едно от тези сведения не струва. Преди всичко, описаният изобщо не куцаше. Не беше и нисък, нито пък огромен, ами просто висок. Що се отнася до зъбите му, от лявата страна коронките му бяха платинени, а от дясната златни. Носеше скъп сив костюм и чуждестранни обувки същия цвят. Сивата му барета бе накривена предизвикателно над ухото. Под мишницата носеше бастун с черна дръжка, изваяна като глава на пудел. Изглеждаше над 40-те. Устата му малко крива, добре обръснат, тъмнокос, дясното му око черно, лявото кой знае защо зелено. Веждите черни, но едната по-висока от другата. С една дума, чужденец. Когато мина край пейката, на която се бяха разположили редакторът и поетът, чужденецът хвърли поглед към тях, спря се и изведнъж седна на съседната пейка на две крачки от приятелите.
Германец, каза си Берлиоз. Англичанин, помисли си Бездомни. Брей, как не му е горещо с тия ръкавици. А чужденецът огледа високите къщи, обградили в квадрат езерото и стана ясно, че вижда това място за първи път и че то го е заинтересувало. Той спря поглед на горните етажи, отразили в заблестелите си прозорци на чупеното слънце, което напускаше завинаги Михаил Александрович. После го премести по-надолу, където прозорците вече здрачно тъмнееха, усмихна се снисходително на нещо, присвилчи, сложи ръце върху дръжката на бастуна, а брадичката си върху ръцете.

0: Около полунощ. Радио Нова Нюс представя радиокниги. Любимите ви книги в радиовариант. По Радио Нова Нюс.
1: Стьопа видял блещен, че на масичката е сложена табла, а на нея филе и бял хляб, пресован черха и верва в купичка, чиника мариновани бели гъби, нещо в тенджерка и най-сетне водка в тумбестата гарафа на бижутершата. Особено го смая факта, че гарафата беше запотена. Впрочем, нищо чудно. Тя беше сложена в легенче с много лед. С една дума сервирано бе чисто и умело. Непознатия не допусна изумлението на Стьопа да придобие болезнен характер и бързо му наля половин чаша водка. Ами вие? Изписука Стьопа. С удоволствие! Стьопа поднесе с трепереща ръка чашата към устата си, а непознатия гъврътна на един дъх съдържанието на своята. Докато дъвчеше черния хайвер, Стьопа промълви. Ами вие, моля, няма ли да си замезите? Много благодаря. Свикнал съм без мезе, отговори непознати и отново напълни чашите. Отхлупиха тенджерката, в нея се оказаха кренвирши с доматен сос. И ето, че проклетата зеленина пред очите се стопи. Стьопа вече изговаряше ясно думите и най-важното. Спомни си някои неща, а именно, че всичко това беше станало вчера в Сходня, във вилата на автора на скетчове Хустов, където този Хустов беше закарал Стьопа с такси. Спомни си също, че се качиха в таксито пред Метропол, с тях имаше още някакъв човек, майче актьор, с грамофон в куфърче. Да, във вилата беше. Спомни си също, че от грамофона кучетата почнаха да вият. Само дамата, която Стьопа се беше опитал да целуна, оставаше неизяснена. Дявол е знае коя е. Май работи в радиото, пък може и да не работи там. Така вчерашния ден започваше постепенно да се прояснява, но Стьопа сега се интересуваше много повече от днешния и по-точно от появата на непознатия в спалнята и то на всичкото отгоре с мезета и водка. Ето това не би било зле да се изясни. Е, надявам се, че сега си спомнихте името ми. Но Стьопа само се усмихна свенливо и разпери ръце. Явиш ти! Усещам, че след водката сте пили портвайн. Прощавайте, но бива ли така? Бих ви помолил това да си остане между нас, заумилква се Стьопа. О, естествено. Но за Хустов, разбира се, не гарантирам. Вие познавате Хустов? Вчера във вашия кабинет зърнах за миг този индивид, но ми беше достатъчен само бегал поглед към лицето му, за да разбера, че е мръсник, интригант, нагъждач и подлизурко. Абсолютно вярно, помисли си Стьопа, поразен от това толкова вярно, точно и кратко определение на Хустов. Да, вчерашния ден вече се слепваше от отделните къщета, но все пак тревогата не напускаше директора на Варияте. Работата е там, че в този вчерашен ден зееше огромна черна дупка. Ще прощавате, но вчера Стьопа изобщо не беше виждал в кабинета си този непознат с баретата. Воланд, професор по черна магия. Представи се и с тежко посетителя, разбрал затруднението на Стьопа и разказа всичко поред. Вчера бил пристигнал от чужбина в Москва, незабавно отишъл при Стьопа и му предложил да гастролира във Варияте. Стьопа се обадил в Московската областна зрелищна комисия, съгласувал въпроса. Стьопа пробледня и запремига. И подписал с професор Волан договор за 7 представления. Стьопа зина. Разбира се, Волан да дойде в дома му в 10 часа сутринта, за да уточнят подробностите. И ето, Волан дошъл. Отворила му слугинята Груня, която обяснила, че е приходяща и току-що е дошла, че Берлиоз го няма и ако посетителя иска да види Степан Богданович, нека влезе в спалнята. Степан Богданович спи толкова дълбоко, че тя не се няма да го буди. Като видял какво е състоянието на Степан, артистът изпратил Груня в близкия гастроном за водка и мезета в аптеката за лед и... Позволете ви да се издължа, изкимтя окончателно смазания Стьопа и затърси портфейла си. О, що за глупости! Възкликна гастролерът и не пожела да чуе нито дума повече. И тъй, водката и мазетата вече бяха ясни и все пак Стьопа беше направо за укайване. Той не помнеше абсолютно нищо за договора и главата си режеше, че не е виждал вчера тоя Воланд. Хустов да, но никакъв Воланд.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: Сравица. Всеки делник от 13 до 16 по радио Нова Нюс.
1: Дълбоко във вътрешността на Китай, в близост до древната столица Ксиян, се намира поредица от пирамидални могили, почти неизвестни извън страната. Интересът към тях значително се увеличава през 1994 година с публикуването на книгата на Хардвик Хаутсдорф «Бялата пирамида», в която той накратко описва своите пътувания през Китай в търсене на легендарната голяма бяла постройка. Първоначалният източник за твърденията на Хаусдорф за съществуването на бяла пирамида е книгата на Брус Кати «Мост към вечността», в която авторът разказва историята на пилота от американските военновъздушни сили Джеймс Гузман. По време на Втората световна война Гузман е бил на рутинна мисия и е летял между Индия и Китай, когато са се появили проблеми в двигателя. Те са го принудили да слезе до по-малка надморска височина и тогава той забелязва огромна, чисто бяла пирамида, като че ли направена от кристал.
0: Любопитно с Ралица по радио Нова Нюс.

0: Шиън определя местонахождението на пирамидата в края на дълга недостъпна долина в подножието на планина Кинлинг, около 65 км югозападно от Ксиян. До основната пирамида той разказва, че се намира и друга по-малка, а в края на долината са разположени стотици малки надгробни могили. В търсене на отговор на загадката къде точно се намира голямата бяла пирамида, щателно се изследват сателитни снимки и съответно структурните образования в местността Доксиян.
1: Любопитно с Ралица по радио Нова Нюс. Слушай новините на Нова телевизия в 12, 16, 19 и в 22 часа по радио Нова Нюс.

0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс.
1: Една от най-големите пирамиди, забележима и на сателитни снимки в района на Ксиян, Китай, е мавзолеят Маолинг, който, въпреки че е покрит с известна степен от короните на млади дървета, все още впечатлява. В близост до пирамидата са разположени малки надгробни могили с различни форми и конфигурации. За разлика от тези в Египет с техните внимателно вкопани и монтирани камъни, Маолинг се състои от плътно сбита почва. Той е най-големият и най-впечатляващ от 11-те западни имперски мавзолеи и е лобното място на император Лио Чи, царувал от 157 до 87 година преди Христа, от което следва, че гробницата е на над 2000 години. Китайската история разказва, че са били необходими 53 години за построяването на гробницата и напълването й с скъпоценни предмети. В близост е разположена и надгробната могила на император Кин Ши Хуанг, който обединява страната през 221 година преди Христа. Историята разказва, че всички занаятчии, които са работили по строителството й, са били убити, за да се защити нейната тайна, която и до днес остава неразкрита.
0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс.

0: питно с Ралица по Радио Нова Нюс.
1: На дъното на много морета и океани са откривани подводни пирамиди. Намирайки се в различни кътчета на планетата, те са направени от един и същи материал – много дебело стъкло или материал подобен на него. Такива пирамиди са намирани в района на Бермудския триъгълник. Там има две стъклени постройки под водата, които според някои теории обясняват странните явления и изчезвания на хора в района. Според изчисленията на учените, датират от преди век, така че отпада възможността да са останки от древни цивилизации. Не е ясна технологията, по която са изработени. Пирамидите на Бахамските острови са открити за пръв път през 1968 година, когато американски пилот забелязал под водата големи постройки. С помощта на подводни археолози и снимки от самолет били открити разрушени останки, които са с основа 54 на 42 метра. Около тях имало загадъчни кръгове, които са подредени от огромни камъни и нямало как да бъдат повдигнати от човек.
0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс. Здравей България! Всяка сутрин по Нова телевизия и Радио Нова Нюс.

0: Сралица по радио Нова Нюс.
1: През 70-те години Рей Браун, който редовно се гмуркал на Бахамите, се натъкнал на странна огледална пирамида под водата. Той влязал вътре и според описанията му имало огромна кристална сфера, която била държана от две бронзови ръце. Върхът на тази подводна пирамида бил с формата на кристал. След това обаче Рей Браун не могъл да открие пирамидата, колкото и пъти да се опитвал да се върне на същото място. Тази загадъчна конструкция най-вероятно е така отдавна търсената пирамида на Атлантида. Смята се, че съществува връзка между всички пирамиди по целия свят. Също така, че освен тази огледална пирамида съществуват още няколко по-малки на Бахамите, които са част от много древна култура, най-вероятно на атлантите.
0: Любопитно, Сралица по радио Нова Нюс.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс.
1: Мексиканският град Чулула е известен с Великата пирамида, построена незнайно от кого преди хиляди години. Местността, в която се намира, е позната като Сан Педро. Четири от племената, които от 7 до 12 век са живеели на мексиканска територия, са се покланяли на пирамидите. Смятали са, че тези постройки са жилища на богове. Страничните повърхности на пирамидите съответствали на посоките на меридиана и паралела на мястото, където са построени. Около тях имало ограда, а в двора били жилищата на жреците. Мексиканските пирамиди са без остър връх и към него водят широки стъпала. На площадка най-отгоре жреците са поддържали магически огън за своите ритуали. Вътрешността е служила за гробница на царе и висши сановници. Според древните вярвания на ацтеките, пирамидите са били построени от могъщата цивилизация на толтеките, които имали календар и писменост.
0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс.

0: любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс.
1: Най-древна от мексиканските пирамиди е Сан Педро Чулула. Отдалече тя прилича на голям хълм. Тя е с 4 възвишения с еднаква височина, които са били ориентирани спрямо 4-те посоки на света. Основата е много голяма, с страни дълги по 439 метра. Височината е 54 метра и към върха водят 120 стъпала. Във вътрешността на пирамидата са погребвани видни представители на древни мексикански племена. Открити са 2 скелета, скулптури, много вази и керамика. На върха на голямата пирамида се е намирал олтар, посветен на Кецалкоатъл, бога на въздуха. Жреците проповядвали сред поклонниците му, че трябва да се самоизтезават. Те трябвало да пробиват устните си и да се удрят по тялото с парчета от кактус. Според легендата, Кецалкоатъл живял сред хората 80 дни и им забранил да принасят на боговете други жертви, освен озрели плодове. Дълго време жреците съхранявали магически камък, който преди векове паднал точно в средата на площадката на пирамидата. Той имал формата на жаба и притежавал магически сили.
0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс. Слушай новините на Нова телевизия в 12, 16, 19 и в 22 часа по Радио Нова Нюс. Нова Нюс.

0: Любопитно с Ралица по радио Нова Нюс.
1: Три древни пирамиди са били намерени в Антарктика. Откритието е дело на екип от американски и европейски учени, които проучвали ландшафта на континента. Едната била открита в близост до брега, а останалите две на 16 км навътре в сушата. През 2015 година в социалните мрежи се появиха снимки, показващи необикновените структури – пирамиди с прави стени, които силно наподобяват египетските си събратя. Ако се докаже, че обектите в Антарктика са човешко дело, а не естествени природни образования, това може да промени из основи някои научни постулати и схващания за климатичните промени и развитието на човешката цивилизация. Наличието на пирамиди, изработени от хора в най-студения континент на Земята, може да се разглежда като доказателство, че в миналото Антарктика е била достатъчно топла, за да може на нея да живеят хора. Това не е първия път, когато учените спекулират с възможността в Антарктика да са живели хора и да е имало растителност. През 2009 година друг екип от учени открива вечно замръзналите ледени полета на континента, полени на растения, а 3 години по-късно техни колеги от Института за проучване на пустинята Невада откриха 32 нови вида бактерии в проби от езерото Вайде в Източна Антарктика.
0: Любопитно с Ралица по радио Нова Нюс.

0: Любопитно с Ралица. Всеки делник от 13 до 16 по Радио Нова Нюс.
1: Много учени пътуват до Англия, за да изследват пирамидите. Свикнали сме да смятаме, че те са приоритет на Древен Египет и Мексико, но не е така. Пирамиди има на Канарските острови, в Хондурас, Гватемала, Салвадор и Перу. Тези изумителни сгради са се издигали на места, където мощни енергийни потоци излизат на повърхността на планетата. А от начина, по който се правили, зависело въздействието им върху човек. Обикновено хората се чувствали много добре върху пирамидата, а след като влизали в нея, умирали. Това се получава, защото прекалено високото енергийно ниво убива човешките организми. В Англия съществува прекрасно местенце с неанглийското име Пеня де Бернал. Планината, която се намира там, прилича на пирамида, а до нея има селце, където хората живеят почти до 100 години и рядко боледуват. Много специалисти, които изучават планината пирамида, са установили, че тя излъчва полезна енергия към това село. Но вътре в нея енергийните полета са твърде мощни и убийствени. Всички миньори, които са опитали да вадят скъпоценни камъни и злато от планината, умирали. Достатъчно било да прекарат няколко часа в недрата на планината и след месец-два намирали фаталния си край.
0: Любопитно с Ралица. Всеки делник от 13 до 16 по Радио Нова Нюс.

Офелия. Намери Радио Нова Нюс във Фейсбук и коментирай новините от деня. Радио Нова Нюс. Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюс е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюс, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Събуди се! Всяка събота и неделя по радио Нова Нюз. Shine bright like a diamond.

0: Здравей, България, в утрото на 5 август. Днес е сряда. Надявам се, че посрещате с усмивка и този ден. Надявам се така и да го изпратим. Покана от нас, от целия ни екип, да бъдем заедно до 9:30. И Виктор се присъединява.
1: По-добре късно, отколкото да не дойде изобщо.
0: Точно така.
1: Така че добро утро. Хубав ден.
0: Добро утро. Бъдете с нас до 9:30. Накратко темите ни днес. Димчо Йорданов е продуцент на предаването. Държавата срещу фентанила. Как ГДБОП разби нелегална база, произвеждала между 6 и 10 кг от смъртоносното вещество дневно. Количество способно да убие милиони. Какви са последиците от употребата му?
2: Българите доплащат все повече за лекарства. Защо въпреки здравните осигуровки пациентите продължават да плащат от джоба си допълнителни суми за лечение, и то рекордни суми?
0: Значителен ръст на ранените и инцидентите с тротинетки през миналата година. Колко са те от началото на 2026-та? Данните ще видим в числата на седмицата. Сева Костова.
2: 15-годишна блъсна мъж на паркинг в Несебър и избяга. 15-годишна, забележете. Чий автомобил и как така непълнолетна се здобива с него и го управлява?
0: След заплахите и антисемитските обиди към италиански еврейски младежи в Банско, защо инцидентът влезе в дневния ред на депутатите в Рим?
2: Серия от инциденти на пътя София-Варна край Търговище. Живеещите в района заплашват с протести. Какъв е проблема?
0: Какви са последствията за резервата Сребърна заради ниското ниво на река Дунав?
2: И среща с ултрамаратонецът, пробягал цялото било на Стара планина. Говорим за 686 км.
0: И още разказваме за конкурса Golden Master, който събира фризьори, маникюристи и козметици от цял свят.
2: Както видяхте, личният състав е на лице. Имаме интересни теми, разнообразни. Каним ви в нашата компания до 9:30.
0: Започнахме вече. Продължението е сега. Отмина с новините в 7 без 2.
3: Добро утро на 5 август. Това са първите новини за деня. Аз съм Мина Илиева. 19 нарушения при едва 11 нощни заведения в София са установили проверките на Националната агенция за приходите, започнали на 29 юни. Сред най-честите пропуски са неиздаване на касови бележки, липса на посочено в тях наименование на стоката или услугата, както и разлика в касовата наличност. Проверките продължават.
4: Доста нарушения, иначе по отношение на проверките от началото на лятната контролна кампания от 29 юни до сега, 2063 проверки са проведени. Нарушенията към момента са 622. Това са нарушения в цялата страна. Важно е да отбележим, че контролната кампания не се случва само в Черноморието, а и във всички градове на страната. Както виждате в момента, имаме масирани проверки в София. Санкциите са различни предвид нарушенията. За неиздаване на касова бележка, за първо нарушение глобата е до 2000 евро, за второ нарушение вече се удвоява. Разбира се, може да доведе и до запечатване на обекта, което вече е проблем, разбира се, и за търговците.
3: Старт на бюджетната процедура за 2027 година се очаква да даде Министерския съвет на днешното си заседание. Правителството ще разгледа още промени в средносрочната бюджетна прогноза за периода 2026-2028 година. Ще бъде обсъдено и отпускането на допълнителни средства по бюджета на Народното събрание за тази година. Сметната палата трябва да разгледа на свое заседание сигнала срещу Делян Пеевски, подаден от вътрешния министър миналия петък. В сигнала си Иван Демерджиев пише, че през последните години депутатът и лидер на ДПС многократно е летял до различни дестинации, включително Дубай. Част от полетите са били с частни самолети, въпреки наложените му санкции по закона Магнитски. Демерджиев припомни, че лицата, заемащи публични постове, са длъжни да декларират случаите, когато в тяхна полза са направени разходи над 500 евро. От Сметната палата ще разгледат сигнала и ще решат дали да образуват процедура за конфликт на интереси. Пожар избухна в сливенския квартал Надежда снощи. Огънят е тръгнал от сухи треви в източната част на квартала, обхваща сметище и необитаема постройка. Три екипа на пожарната в Сливен за час и половина успяват да загасят пламъците. Пушъкът от запалените треви и сметище обгърна квартала. Няма пострадали хора, но районът остана под наблюдение от екипи на пожарната. Поради засилен интерес и желание на вярващите, чудотворната хавайска икона на Пресвета Богородица ще остане за поклонение в митрополитския храм Света Неделя в столицата и днес, съобщиха от Софийската Света Митрополия. През вчерашния ден, който първоначално беше насрочен като последна възможност за поклонение, се изви опашка от вярващи до улица Позитано. Някои миряни чакаха над час и половина, за да зърнат иконата. През следващите дни тя ще бъде в Никополската епархия. От света поредна масирана руска атака срещу Киев. При ударите с балистични ракети и дронове са загинали двама души, а повече от 20 са ранени, съобщават местните власти. По време на атаката, която започна след полунощ, сирените за въздушно нападение са звучали повече от час. Избухнали са пожари в няколко склада. Спасителните екипи са извадили двама души от развалините на складова сграда в близост до центъра на града, написа в Телеграм кметът на Киев Виталий Кличко. Йордания свиква спешна среща на външните министри от арабския и ислямския свят заради напрежението около джамията Ал-Акса в Йерусалим. Аман предупреждава, че свещеното за мюсюлманите място е изправено пред опасност да премине под пълен израелски контрол. Поводът е посещението на повече от 2000 крайно десни израелци, предвождани от министъра на националната сигурност Итамар Бен-Гвир. Те се молили и извършили религиозни ритуали в комплекса. Според установения ред, там могат да се молят само мюсюлмани. Йордания, която отговаря за светинята, предупреди, че промяната на този статут може да предизвика религиозен конфликт. И на финала, след десетилетия отсъствие, тигър отново излезе на свобода в Казахстан. Амурската тигрица Умит беше пусната в резерват и само за секунди изчезна сред високите треви. Тя е част от мащабен проект за връщането на тигрите в Централна Азия. Каспийският тигър, който някога е обитавал района, изчезва през миналия век заради лова и унищожаването на естествената му среда. Амурските тигри са негови близки родственици и според специалистите могат да се приспособят към местните условия. Умит е първата от общо 4 тигри, прехвърлени от Русия. Преди да бъдат освободени останалите, учените ще проследят всяка нейна стъпка. Установяването на устойчива популация обаче може да отнеме десетилетия. Сега следва прогнозата за времето.
5: Добро утро! Летните горещини, обхванали страната през последните дни, продължават и днес. Над повечето райони ще бъде слънчево с слаб до умерен североизточен вятър. Около обяд над източните части, а по-късно и в Централна и Южна България ще има временни увеличения на облачността и на отделни места, не е изключено дори и да превали. Въпреки това, през деня отново ще бъде горещо и максималните температури ще бъдат от 33 до 38-39 градуса. За много области в страната остават в сила и предупреждение от първа степен за опасни горещини. Висок е риска от здравословни проблеми, както и от възникване и разпространение на пожари. Черноморието ще продължи да предлага прекрасни условия за плаж. По-голямата част от деня ще бъде слънчево, като все пак ще има и кратки заоблачавания, главно в часовете около и след обяд. Температурата на въздуха ще достига около 30 градуса, а тази на морската вода е между 24 и 26. Морето ще остане сравнително спокойно. От четвъртък до края на седмицата атмосферата над нашата страна ще е по-нестабилна и в следобедните часове на места ще се развиват гръмотевични бури. Въпреки това температурите ще останат високи и максималните ще доближават 40 градуса. В началото на новата седмица в повечето райони ще е предимно слънчево, а кратки следобедни валежи ще има само на места в Югозападна България. От вторник отново ни очаква слънчево и горещо време с показания на термометрите достигащи между 33 и 39 градуса. Такова ще бъде времето. Приятен и успешен ден!

0: Ами, такова ще е времето. Както се каза, пийте повече вода, повече време на сянка. След малко ние продължаваме с темите. Една не направи особено голямо впечатление, след като първо не направи на никого в България. Възгласи антисемитски. Оказа, че не са в София, пред хотел в Банско, срещу деца, представители на европейската общност, италианчета иначе.
1: От Рим и от Милано.
0: Изведнъж такава реакция в Италия. Ангажирани вице-премиери, политически лидери, ръководители на области.
1: На всички нива, на които може да си представите, огромно възмущение, да, в Италия. В първи момент полицията у нас казаха, ми ние не знаем за такъв случай. После се оказа, че е грешна информацията, че става дума за хотел в София, става дума за хотел в Банско. И да, полицията се е намесила там и слава Богу, всичко е завършило.
0: То дали е София или Банско, разказа в Италия, че в България се е случило нещо, за което са пуснати кадри. Първоначалните реплики от МВР, ама това е фейк, чакайте, се оказаха, че за съжаление е имало такъв казус, за който разказваме след малко.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей. Събуди се. Всяка събота и неделя по Радио Нова Нюз.

0: Сега към случая, който и преди малко загатнахме, но случай, който предизвика изключително остра реакция в Италия. Италиански медии разказаха как група български младежи са отправили заплахи, антисемитски обиди и нацистски възгласи към десетки еврейски ученици от Рим и Милано, които са били настанени в хотел у нас. Пуснати бяха и ето тези кадри. Външният министър Антонио Таяни призова българските власти да изяснят всички обстоятелства. Случаят стигна до всички възможни италиански институции и политици.
1: Междувременно стана ясно, че кадрите, които бяха разпространени от италиански медии, всъщност са заснети не в София, а в Банско. От МВР казаха, че се е стигнало до словесен конфликт между група български и италиански младежи без физически сблъсък. Служителите на местната полиция са реагирали. Образувана е преписка, а всички участници в инцидента вече са установени. Антоанета Николова ще включим сега с подробностите. Добро утро, Антоанета. Изясни ли се този случай до край и каква беше реакцията в Италия? Видях огромно възмущение, наистина на всички нива.
0: Всъщност парадоксалното е, че ние питаме Антоанета, която е в Рим, какво е станало в България, но така се случва, че Антоанета ще знае повече. Което е част от парадокса.
1: Защото първо от италианските медии разбрахме какво се е случило.
0: Комуникацията с нашите власти тук на място е такава, че Антоанета ще ни каже какво е станало в Банско. Добро утро!
2: Да. Добро утро! Ми разказвам ви глас в Рим, защото група италиански деца от еврейската общност, които са били в България, след като се прибраха, си го разказаха. И това, което ние в Италия знаем повече, са техните разкази, притесненията на техните учители и на техните родители, защото това, което те разказват е, че децата са били на лагер около Пиринско и някъде там около Банско и преди да си тръгнат са били отседнали в хотел, където са забелязали идването на такава група, която е викала и за Хайл Хитлер, което вече е определено ясно за какво става въпрос, с доста агресивно поведение. И това, което разказва, примерно, едно момиченце Габриела, която доста се оплашила и разплакала, е, че техните учители, които са ги придружавали, веднага са им казали дори да се отблъснат от прозорците и да изчакат и да бъдат внимателни. Това, което научаваме също от италианските деца е, че те са забелязали, че имало намеса на полицията, която по някакъв начин разпръснала тези така момчета с черни тениски, които сме виждали на други места в България, които след това обаче са се върнали. Да, не е имало сблъсък, просто защото италианските юноши са се барикадирали в хотела и те вече са доста наплашени с различни форми на антисемитизъм, когато става въпрос за евреи или за израелски граждани. Има и други подобни случаи, макар и не сме чували Хайл Хитлер, но това се случи. Затова Италия историята се разказва много обширно и много нашироко, тъй като една от политиките на италианската държава е, независимо кой какви мнения има по въпроса на конфликтите в Близкия изток, след като започнаха там тези инциденти, се случват по-често и да кажа много често в различни части на Европа. Първата задача е веднага да бъде осъдена всякаква омраза, всякаква форма на антисемитизъм, всякаква форма на сплашване на хора, които по една или друга причина са свързани с еврейската принадлежност, еврейската вяра, да ми кажем пък за Израел. Имаше и друг тежък прецедент в Италия, осъден много силно и нищо чудно и да има някаква връзка с това, което се случи в България. Италианската еврейска общност обяви, че, т.е. те изнамериха, съобщиха, че има сайтове, които се разпространяват, които разменят информация по социалните мрежи, в кои хотели, кога и къде идват, примерно, израелски граждани. Това нещо беше осъдено много силно, но очевидно някой е уведомен в България и тази случка се случва. Знаете ли какво, Виктор Мира? Много е тъжно, защото едни от най-светлите елементи в българската история е спасяването на българските евреи. И обикновено България се помни с това. До преди няколко дни, особено до вчера. Защо в Италия това нещо е много силно? Защото именно от Италия тръгна една от най-популярните книги за тази история на автора Габриеле Нисим, който я направи популярна по целия свят. Специално за нас, чуйте и неговия коментар по случая.
3: Антисемитизмът, който изглеждаше погребан след Втората световна война, за съжаление се проявява и днес. Това може да се случи дори в страна като България, която е известна в историята със спасяването на своите евреи, благодарение на личности като Димитър Пешев и на Българската православна църква. Именно в тази страна ставаме свидетели на прояви на съвременен антисемитизъм. Нападнати са млади италиански евреи, дошли в България, за да разкажат историята на Втората световна война и спасяването на българските евреи. Всеки път, когато сме свидетели на прояви на антисемитизъм, сме длъжни категорично да ги осъдим. България трябва да даде много важен сигнал към Европа. Убеден съм обаче, че българското общество, което по време на Втората световна война показа толкова високи морални и етични ценности, може отново да бъде пример за Европа.
2: Това, което е интересно, е да отбележим, че тези италиански юноши, както и други държави, са отишли в България точно заради историята за спасяване на българските евреи. За съжаление, приключи така.
0: Навсякъде ли беше силно отразено? В централните новинарски емисии в Италия имаше ли го това навсякъде?
2: Основни новини. Някъде втора новина в централните емисии на националните телевизия, по всички сайтове и вестници. Това беше вече сериозно коментирано и заради бързата реакция на почти всички, на всички политически формации.
1: Тогава Италия умисля ли за някакви допълнителни жестове, стъпки, разговор с посланник, писмо до външно министерство на фона на тази наистина много обширна реакция и отзвук?
2: Това, за което настояват италианските институции, е именно това България да покаже, че осъжда силно такива действия, и са се обърнали към съответните министерства. Това поне съобщава Елена Мария Боски, една от политическите лидерки в Италия, че специално са поискали реакция през италианското външно министерство към българското външно министерство.
1: Добре, Антоанета, благодарим ти. Антоанета каза на глас един от моите страхове вчера, когато разсъждавах по темата какво и как точно е събрало тези момчета пред точно този хотел, именно, че през социални

0: Разбирам. Благодаря на Антоанета. Продължаваме да следим тази история. Сега се връщаме у нас и отиваме по морето по-специално.
1: С един инцидент в Несебър, 15-годишно момиче без шофьорска книжка, на 15 няма как да има, блъсна с лек автомобил пешеходец и избяга от местопроизшествието. Катастрофата е станала при Изори в неделя на паркинга на голяма търговска верига. Това казаха от полицията в Бургас.
0: Какво е състоянието на пострадалия? Кой предоставя автомобил на 15-годишно дете, в случая даже и момиче? А Цеца Алексова ще ни разкаже, то като бяга с колата ли дава газ и изчезва след като блъска човек. Добро утро!
1: Добро утро!
2: Добро утро, колеги. Историята е изключително интересна, защото се оказва, че не само един е непълнолетния замесен в нея, има още един и той също е неправоспособен. Но първо да ви кажа за състоянието на 22-годишния пострадал. Той е добре. Полицията е разбрала, след като той е потърсил медицинска помощ в спешния център в Умбал, Бургас, някъде около 6:30 в неделя сутринта. Знаете, спешните центрове са длъжни да информират полицията. Младежът се отървал само с леки натъртвания и наранявания. Но повече за това, как това 15-годишно момиче се озова в автомобил, управлява го, от кого е взел, от главен инспектор Славчо Деляков, който е началник на охранителна полиция в районното управление на полицията в Несебър. Добро утро.
3: Добро утро на вас и на аудиторията ви. Ситуацията е такава, че на 2 август тази година около 4:10 на паркинга на магазин Lidl, който е в близост до КПП Кошарица, село Кошарица, на главния път 1-9, Citroen C3, управляван от 15-годишна неправоспособна дама, блъска пешеходец, 22-годишен бургазлия. Това се случва точно на паркинга.
2: Как момичето се озовало в автомобила? Тя е дошла на паркинга с него и от кого е бил предоставен?
3: Значи, това, което успяхме да разберем от серията, които са снети, и от проверката, която е задълбочена след като разбрахме за инцидента, че тя е получила автомобила от друг неправоспособен водач. Той от своя страна го получава от правоспособен водач, който обаче не е собственик на автомобила.
2: Другият неправоспособен водач, казахте, че също е непълнолетен.
3: Да, точно така, непълнолетен е.
2: Разбираме ли, че двамата непълнолетни управляват, един от които управлява автомобила, се озовават на паркинга на този търговски център?
3: В общи линии така е, да. Двамата непълнолетни с пълнолетни лица, те са били групичка, се озовават, дори групичките са били две, се озовават на паркинга на този магазин Lidl.
2: Стана ли ясно кой е водачът, собственик на автомобила, който е предоставил ключовете си на другия непълнолетен?
3: Всичко е заснено с пълни подробности. Снети са сведения от лицата.
2: Разкажете ни. Разкажете ни, нали, как този младеж е взел от пълнолетния автомобила, как са се озовали там.
3: Значи аз ви казах, собственика на автомобила е предостъпил на свой роднина, който е пълнолетен гражданин, който е с правоспособен, с средство за управление, предостъпва го на него. И след това този, който е правоспособния, преустъпва на неправоспособен. А то от своя страна го дава на приятелката си, 15-годишното момиче.
2: Важно е да кажем, че след инцидента 15-годишното момиче бяга от мястото на катастрофата и в общи линии се случва това, че вие разбирате от полицията.
3: Това е така, да. Ние разбираме за това от МБАЛ Бургас, понеже случая в случая, след възникнения инцидент, след 5-5, никой не уведомява нас. Органите на МВР или 112, никой не ни уведомява. Ние това го разбираме от спешния център.
2: Когато извършихте оглед на автомобила, който е ударил пешеходеца, какво установи?
3: След като установихме автомобила, разбрахме, че предното панорамно стъкло е спукано.

0: И в този момент собствениците опитаха да ни заблудат, като обясниха, че най-вероятно е възникнал инцидента от изсвъркнал камъче от пътя.
1: Което ще рече, че ударът е бил силен.
0: Ами...
1: Като за финал с едно изречение ми кажете, какви ще бъдат наказанията и за непълнолетните, и за този собственик на автомобила, който е предоставил ключовете си на неправоспособен?
0: Значи всички по веригата лица са установени. Съответните актове за установяване на административно нарушение са съставени на лицата и случаят ще бъде докладван вероятно на прокуратурата.
1: Благодаря ви. Доколкото разбрахме, на непълнолетните ще бъде наложено и наказание, като те бъдат предадени на местните комисии за борба с противообществени прояви от страна на малолетни и непълнолетни.
2: Да, парадоксът е един след друг. Пък 15 годишна, пък гази, пък бяга и така нататък. Предоставен от друго лице автомобил, който го е взел от негов приятел.
3: И го дал на нея, без книжка. Благодарим на Цеца Алексова толкова по тази тема. Сега е време за реклама. След нея една от темите, които ще коментираме, колко доплащаме за лекарства, тези, които са частично платени от здравната каса и по това доплащане ли сме рекордьори в Европейския съюз.
4: Слушай новините на Нова телевизия в 12, 16, 19 и в 22 часа по радио Нова Нюс.

0: Добро утро! Летните горещини, обхванали страната през последните дни, продължават и днес. Над повечето райони ще бъде слънчево със слаб до умерен североизточен вятър. Около обяд над източните части, а по-късно и в централна Южна България ще има временни увеличения на облачността и на отделни места, не е изключено дори и да превали. Въпреки това, през деня отново ще бъде горещо и максималните температури ще бъдат от 33 до 38-39 градуса. За много области в страната остават в сила и предупреждение от първа степен за опасни горещини. Висок е риска от здравословни проблеми, както и от възникване и разпространение на пожари. Черноморието ще продължи да предлага прекрасни условия за плаж. По-голямата част от деня ще бъде слънчево, като все пак ще има и кратки заоблачавания, главно в часовете около и след обяд. Температурата на въздуха ще достига около 30 градуса, а тази на морската вода е между 24 и 26. Морето ще остане сравнително спокойно. От четвъртък до края на седмицата атмосферата над нашата страна ще е по-нестабилна и в следобедните часове на места ще се развиват грамотевични бури. Въпреки това температурите ще останат високи и максималните ще доближават 40 градуса. В началото на новата седмица в повечето райони ще е предимно слънчево, а кратки следобедни валежи ще има само на места в Югозападна България. От вторник отново ни очаква слънчево и горещо време с показания на термометрите, достигащи между 33 и 39 градуса. Такова ще бъде време. Приятен и успешен ден!
1: Здравей, България! Значителен ръст на произшествията с тротинетки през миналата година отчитат от МВР. Успоредно с това се увеличава и броя на ранените при такива инциденти.
2: След серията от тежки случаи през последните дни проверяваме продължава ли тази тенденция и през тази година. Каква част от пострадалите са деца? Колко голям е рискът от тежки травми при подобни инциденти? Събираме всички данни в числата на седмицата. Сева Костова, добро утро!
1: Добро утро!
3: Добро утро! Ръстът в броя на произшествията с тротинетки през миналата година предизвика бурни реакции не само в обществото, но и в парламента, където в началото на лятото беше поискана дори пълната им забрана. Припомняме, че в Европа подобна забрана на държавно ниво все още няма, въпреки че няколко града, сред които Париж и Прага, вече премахнаха тротинетките под наем от улиците си. Но обратно у нас, където през последните седмици, дори през последните дни, няколко случая станаха публични, тъй като причиниха изключително тежки травми на пострадалите, предимно деца. Последният е от преди два дни, когато след като самокатастрофира, английски гражданин се бори за живота си в бургаска болница. А сега към данните. Изглежда, че от началото на годината, поне до месец юни, стойностите са сходни на миналогодишните. Станали са 259 произшествия, което е с две по-малко от миналата година. По същото време, леките, само с материални щети, са с 6 повече, но пък тежките, тези с ранени и загинали, са с 8 по-малко. Приблизително с толкова са намалели и ранените участници, въпреки че броят им продължава да надхвърля 200, като 157 от тях са всъщност самите водачи. За съжаление, от началото на годината вече има и 4 жертви, което е с една повече сравнение със същия период на 2025-та. Три от жертвите са водачи на 23, 26 и 49 години. Относно възрастта, ето и колко от ранените водачи до този момент на годината са деца. Те всъщност представляват една трета от всички пострадали. 25 от тях са деца между 15 и 17 години. 20 са между 10 и 14 годишни, а има и 6 деца между 6 и 9 годишни. За цялата минала година пък броят на ранените деца, управлявали тротинетки, е 144. Сега насочваме вниманието си към миналата година, за да придобием представа за числата на годишна база. За цялата 2025-та са станали 588 произшествия с тротинетки. Това са 100 инцидента повече за една година. От тях тежките са близо 440, а ранените участници в тях 840, което е с 90 души повече за една година. Загинали са 4-ма по-малко, тъй като през 2024-та 8 души са изгубили живота си вследствие на такъв инцидент, като всичките са били водачи. Областите рекордьори по брой на тези произшествия са следните. Първото място е за Бургас с 90 случая и 77 ранени. Следва Варна с сходни данни. Третата позиция е за Русе с 57 инцидента и почти толкова ранени. Следват София и Пловдив, където има настъпил по един смъртен случай. Другите два са в Видин и Плевен. А каква е вероятността да пострадаме сериозно при инцидент с тротинетка? Всъщност, огромна. Без значение дали ние я управляваме или участваме в сблъсъка по някакъв друг начин. За сравнение, ако при едно ПТП, общо без значение от вида му, възможността то да бъде тежко, съответно с жертви и ранени, е 19%, то при ПТП с тротинетка тази вероятност скача до 75%. В резултат на всичко казано до тук се отчита и ръст на наказаните през миналата година. На водачи на тротинетки са наложени над 11 000 глоби с фишт. Това е годишен ръст от 150%. Издадени са и близо 3 000 наказателни постановления, което пък е с 125% повече. Именно една такава акция ще покажем сега. Тя се провежда в Пазарджик и ще продължи до края на септември. В фокуса на засилените полицейски проверки за безопасното използване на тротинетки през последните дни попаднаха пешеходните зони и парковете в града. Репортажа е на Благой Бекриев.
4: 220 нарушители с тротинетки са хванати за последния месец в Пазарджишко. Половината от тях са заловени при съвместна акция на полицията, местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни и отдел за крила на детето. Установено е, че управляват индивидуално електрическо превозно средство в централната част на града.
5: Там е забранено движението на индивидуални електрически превозни средства, визирам пешеходни зони, алеи, детски площадки, където са предназначени основно за движение само на пешеходци или само на велосипедисти. Най-често срещаните нарушения, които установяват, са движение на водачи на електрически тротинетки, основно двуколесни електрически индивидуални превозни средства, без предпазна каска, движение в нощта, през нощта, в тъмната част на денонощието, което е забранено от закона, и в някои отделни случаи движение успоредно един до друг, или движение с електрическа тротинетка, докато говори по мобилния си телефон.
4: В статистиката на глобените попада и Иван Петров, който всеки ден се придвижва с тротинетката до работното си място. Полицията го спира по време на акция.
6: Мен ме глобих само с фиш за неносене на предпазна каска, която беше 50 лева или 25-56 евро. В момента, в който ме спряха и ме глобиха, по улицата деца, за мен са деца, карат без включени светлини, които имат и могат да включат, карат по улиците на задна гума, много велосипедисти, без светлоотразителни жилетки, без фар, без стоп.
4: В Пазарджик нараства не само броят на нарушителите, но и броят на пострадалите при инциденти с тротинетки, отчитат от държавната болница в града. В спешното отделение понякога на ден минават по два случая. Лекарите обясняват, че пострадалите са предимно между 10 и 30 годишна възраст.
7: Последния случай имаше един млад мъж, който беше паднал с много тежка гръдно-коремна черепно-мозъчна травма. Оперирахме го. Неврохирургична операция претърпя. Беше спряка, опасно за живота. Деца постоянно има, които падат. Малки, големи. В операционната днес имаше едно дете, което паднало с тротинетка.
4: Лекарите изборяват и кои са най-честите травми след падане от тротинетка.
7: Това са засягане на крайници, на целостта на гръдния кош, коремни органи, черепно-мозъчни тежки травми. Много често нищо не могат да обяснят, защото са в много тежко състояние. Обикновено съжаляват, нали, че са били самонадеяни и непредпазливи.
4: Санкциите за нарушители с тротинетки по закон са между 25 и 255 евро.
5: Като най-сериозните от тях са именно тези 255 евро, са за родители, които са позволили на своите деца, не навършили 16 годишна възраст, да управляват електрически тротинетки. Има такива наложени, то не малко, наложени глоби на родители.
4: Не липсват и случаи на другирани водачи на тротинетки. Последният е от Велинград.
5: И докато е спирал, униформите се забелязали, че той е изхвърлил цигара на земята. След направените полеви наркотестове се установило, че цигарата реагира положително на марихуана.
4: А призивът на полицаите и лекарите е родителите да осъществяват по-голям контрол върху децата си.
6: Едно 12-13 годишно момче няма как да има възможността да си купи тротинетка, ако родителите не са му я купили. За мен това идва всичко от родителите. Децата са безразсъдни и за мен бръкнат ли в джоба на българина, почва да се пакясва и да го мисли.
4: За Здравей България, Богой Бекриев.
1: Да, след секунди темата за доплащането, колко доплащаме за лекарства. Преди това право на отговор, което поискаха от Националното сдружение на частните болници след интервю в нашето предаване на 31 юли. Интервю, в което депутатът от парламентарната група на Прогресивна България, доктор Георги Петров, коментира проблемите с доплащанията в здравеопазването, течовете на средства, предлаганите реформи. По време на разговора той каза, че в огромната част от държавните болници лекарствата се закупуват на значително по-ниски цени от тези в частните лечебни заведения. От Националното сдружение на частните болници определят това твърдение като невярно и подвеждащо.
2: В позицията си те подчертават, че, цитирам, още през 2020 година на частните болници излязохме с призив Националната здравноосигурителна каса да договаря цените и да заплаща лекарствени продукти за провеждане на лечение на онкологични и хематологични заболявания по начина, по който го прави за всички останали лекарства. Край на цитата. И ние продължаваме на тема лекарства, само че с друг фокус. Вчера видяхме следната статистика. Над 744 милиона лева. В лева са данни.
8: 381 милиона евро.
2: Аркадий Шарков дава това уточнение и в евро, който е здравен икономист и който всъщност през платформата Доплащане БГ на Експертен клуб за икономика и политика имаме такъв интерактивен инструмент, който може да се видят данните, които говорят много. Българите най-доплащащи, най-често вадещи, най-много вадещи от джоба си, за да доплатят цената на лекарство, което частично се поема от здравната каса. Направили сте сравнение с останалите европейски държави, как така бедната като доход трябва да доплаща най-много. Първо това ще коментираме. После ще видим и за кои лекарства най-вече се отнася, за какъв тип заболявания. Първо добро утро и добре дошли.
1: Извода е, че и по това доплащане сме рекордьори. Нали? По общото доплащане знаем, че сме първи.
8: По общото доплащане сме на първи в Европа. И по това, това е, за съжаление, водещия процент на доплащане, което подредим, дали лекарства, дали извънболнична, болнична помощ. А между другото има едно скрито, но това е за обект на друг разговор, доплащане за медицински изделия. Те първо ще разгръщаме тази тема, защото там също е terra incognita, ако мога да се каже.
2: Защо доплащаме най-много и какво доплащаме най-много?
8: Сега, за съжаление, това, което... Но то се знае от години, но сега по-лесно се вижда с възможността подобен тип интерактивни инструменти вече се създават и благодарение на изкуствения интелект и неговото навлизане в нашето ежедневие и въпреки регулацията на Европейската комисия, която бе приета миналата седмица, ни дава възможност да видим всъщност къде най-много доплащаме и се оказа, че доплащаме най-много за най-широко разпространените заболявания в България. Първо, заболеваемостта, примерно от болести на органите на кръвообращението, говорим за сърдечно-съдови заболявания, мозъчно-съдови, по които сме и първи, за съжаление, пък в Европа по смъртност и заболеваемост. И когато най-широкия, така да кажем, басейн, пул, т.е. извадка от населението страда от този тип заболявания, и кумулативно тежестта е изразена в пари, съответно се достига до тези 381 милиона евро. Така че в този аспект...
1: Твърде много хора употребяват такива лекарства.
8: Много хора употребяват такива лекарства.
1: И това е обяснението за високите нива, пък и на високите суми, които се доплащат за такива лекарства.
8: От една страна да, от друга страна всичко това, както казахме, не е единично. Тоест човек, за съжаление, когато боледува, първо не избира от какво да боледува, впоследствие когато боледува от... е кръвно, или в фармакотерапевтично ръководство препоръката от минимум 2, 3, 4 и нагоре, в зависимост от комбинациите молекули, които се използват за, или комбинации от молекули, които се използват за неговото лечение. Си реч, не е една опаковка, а няколко опаковки. Оттам насетне профила на заболеваемостта в България включва и друг тип заболявания в този за нещастие пакета, именно хората страдащи от кръвно, обикновено страдат от бъбречни заболявания, обикновено страдат и от диабет и други болести, които натрупват към тази сметка.
2: Нека да уточним нещо важно. Разбирам, че сме много болни от сърце, това си го знаем по принцип. Да. И сумарно имаме голям брой болни на 1 милион, на 100 хиляди, както и ги смятаме. Затова е голям дела. Интересуваме обаче...
8: Това е в абсолютна стойност, за да се види... Това е...
2: Да. Да. Виждаме доплащането, ето 80 милиона евро за хипертонична болест на сърцето. Интересуваме обаче това дял на пациента, какво значи отделния болен в България, повече ли плаща, доплаща от отделния болен в Германия.
8: Така.
2: Дял от общата цена.
8: Това е дял от общата цена на лекарствата, които касаят хипертонична болест на сърцето. Това е дела на пациента, който той доплаща от джоба.
2: Как
8: е
2: другите държави?
8: Другите държави значително по-малко. Все пак, като говорим за социално значими заболявания, които имат по-тих, така да се каже, период на развитие, но за съжаление в края на деня, ако не боле третираш, завършва с сърдечен удар, не дай си Боже, или мозъчен удар, в последствие естествено рефлектира цялостно върху икономиката. Така че естествено, че е по-добре реимбурсирано в държавите, които мислят напредничево в тази посока.
1: Тоест, тук е щупена логиката на нашата система, защото това са заболяванията, които най-много ни убиват, а пък крайна сметка държавата покрива най-малка част от тях. Така ли?
8: Бих казал, че щупена е малко, така да се каже, по-рязък термин. Все пак е в една немалка степен. Държавата покрива големи групи от заболявания на 100%, които са, например, за лечение на диабет тип 1, онкологични заболявания и друг тип, просто тук изоставаме от средната за Европа статистика и тук трябва да се набляга хроничната заболеваемост в България, не само по отношение на лекарствената терапия и не дай си Боже отпадането от нея, защото като ти е скъпо в края на деня, тук ако гледаме, нали, защото едно е да гледаме София, друго да гледаме Враца, Видин, трето да гледаме различните сегменти от популацията.
2: Защо излиза, че във Видин хората доплащат повече, отколкото в София? Видим, ако се види нивата на заплащане, къде и къде е София, излиза, че в най-бедните райони доплащат повече.
8: От една страна, в най-бедните райони, като пропорция, естествено, нали, тежестта на доплащане се увеличава, но от друга страна, възрастовия профил и профила на заболеваемостта там е различен от този на София. И в една немалка степен там се лекуват с по, така да го кажем, широко достъпни, но недостатъчно добре заплатени терапии, като такива за болести на такива като болести на кръвоносната система, говорим за бъбречни заболявания, за неврологични заболявания, докато в София има немалка степен и терапии, които са по-добре заплатени, включително такива на 100%, тук включваме и терапии за редки заболявания, тук включваме и друг тип терапии, които просто поради профила на София като медицински център, което се засъжда.
2: Тоест, по-богатите имат достъп до по-добро и по-покрито и безплатно лечение. Накрая така излиза, че най-болните и най-бедните плащат най-много.
8: Точно така излиза. По отношение на достъпа, говорим за областния достъп или регионалния достъп до, до различен тип лекарства. Все пак.
2: Това ли е най-
8: Това е вариацията, това е, да, вариацията. Колкото по-виолетово, толкова по-голямо доплащане. Колкото по-избеляващо, толкова по-ниско доплащане.
1: Ами да, сравнението е Видин горе, виждаме тъмнолилаво и София в белия цвят. По принцип, не увеличава ли се това доплащане? Сега тук вече не говорим
8: тук е важно да кажем, че като сум. Като дял се увеличава, като пропорция, като процент намалява в последните години, бавно намалява, но намалява с половин до 1% в последните 3 години. Защо? Защото имаше едно увеличение на част от лекарствата, които касаеха кръвно през 2023, ако не ме лъжа паметта, на 100%. Обаче той имаше двояк, така да се каже, ефект. От една страна покрие на немалка степен пациентите страдащи от този тип заболяване, но пък от друга идеята му беше съвсем различна и касаеше инфлацията в държавата. Тоест, този разход от джоба беше скрит под този похлупак.
2: Така, това че ли е за отношение?
1: Това е за разпределението на тежестта на практика.
8: Това е разпределението на тежестта. Дела на касата се увеличава, както виждате, бавно намалява дела, който пациентите доплащат, но в крайна сметка продължаваме да сме на последно място по т.е. на първо място по доплащане за лекарства, за заплатени частично от страна на фонда.
1: Като обобщение, каква е причината при положение, че ние имаме най-висок дял за лекарства общо от средствата си за здравеопазване, нали така?
8: Този дял, който е за лекарства и който виждаме в статистиката, ОИСР съобщава число около 77% доплащане за лекарства спрямо средния около
1: Не, аз говоря за дела в
2: парите,
1: бюджета за здравеопазване, какъв дял са парите за лекарства?
8: Зависи с ДДС ли го изчисляваме или без ДДС, но средно около 25%, пак казвам, нали, много усреднена зависимост от начин, по който четем данните. Дела е да нараства в последните години, между другото има критика и за дела, който е на болнична помощ, и за дела на лекарствата, че нараства, но той нараства и поради това, че хората, за съжаление, все по-болни, от друга страна има новонавлизащи иновации отвън, от трета страна има и по-широк достъп, т.е. различни аспекти има на този дял. И не на последно място имаме застаряващо население. И тук аргумента, нали, всички много харчат и всичко останало, ако сравним с други европейски държави, нашия бюджет е на най-ниско ниво, като заделено от страна на брутния вътрешен продукт за здравеопазване. Какво казваме? Средното за Европа е 8%. Публично заделен, т.е. държава заделя 8%, средното за България 5%. Т.е. още 3% имаме да компенсираме, докато стигне средноевропейските нива, по колко заделяме здравеопазване. В противен случай влизат в тази негативна класация за доплащането.
2: Скритата заболеваемост много ли е голяма? Знаем, че сме първи по предотвратима смъртност, което понякога може да значи отстояние до болница и качество на първа помощ, но понякога може да значи и това, че не си взимал лекарства за хипертония, защото въобще не подозираш, че имаш такава, пиеш
8: главоболие. Недиагностицираните, говорим за хронично, бавно развиващи се във времето хронични заболявания, сред които хипертония и други от този род, са голям проблем. Липсата на профилактика е голям проблем. Отпадането от терапия вследствие на невъзможност някой да си заплати или пък незнание за това, че може да отиде и съответно тези лекарства да бъдат частично или напълно заплатени от страна на каста, също е проблем. Така че информационната кампания в тази посока и достъпа до профилактични прегледи навременни, между другото препоръчваме тук последните няколко месеца, Е-здраве, инсталацията на Е-здраве, човек да си следи кога и как трябва да ходи на профилактични прегледи, е ключова за подобряване в крайна сметка на общото здравно състояние. Но в по-дългосрочен аспект, поради негативната тенденция на застаряване на населението, за съжаление сме и първи в Европейския съюз, нуждата от подобен тип третиране на тези заболявания ще се увеличава. Просто пирамидата е обърната демографската и все по-голяма тежест е възрастите над 50 годиша се увеличава все по-нагоре и все по-голяма тежест е върху системата здравната и съответно системата социалната, ако ангажираме и НОИ в този кюб.
1: Една хипотеза, която преди малко коментирахме, възможно ли и в каква степен би могло да е отражението? Хора, които могат да ползват лекарства по здравна каса, но понеже става дума за много малка отстъпка, която за тях не е проблем, предполагам в по-районите, където е по-висок стандарта на живот, просто не се възползват от това и в крайна сметка това да вдига този процент на доплащане. Това е пренебрежимо малко?
8: Това е като доплащането извън обекта на нашето изследване, което е доплащане извън смисъла на доплащане от страна на
2: Националната здравноосигурителна каса. Тук имаме само
8: доплатеното. Това е което държавата плаща и ние което доплащаме спрямо това, което държавата не е платила.
1: Имам право, обаче не ми се ходи до личен лекар, не ми се разправя и така, защото лекарството не е много скъпо и мога да си го купя. Не влиза в тази.
8: Не влиза в тази тенденция. Това е втората стъпка на нашия калкулатор. Скачат много, но там скачат много и поради факта, че има много лекарства, които по принцип не се реимбурсират от страна на Национална здравноосигурителна каса. И негативната тенденция, че сме шампиони по антибиотици, там също има, така да се каже, доста високо потребление на антибактериални и съответно антивирусни, пък от друга страна, препарати.
2: Някой правил ли изчисление, след като доплащаме много и се поема малко, видях за хиперплазия на простатата, например. Това в каква степен води до такива усложнения, за които после касата плаща вече в болничната помощ. Тоест, липсата на реакция на по-ранен етап, колко ускъпява.
8: Този причинно-следствен модел е обект на едно по-голямо изследване, което правим. Това се нарича тежестта на заболяванията, на хроничните заболявания и може би в следващите месеци ще имаме вече пълна детайлност на това нелекувано, нетретирано в ранен стадий заболяване.
2: Колко по-скъпо е станало.
8: Колко по-скъпо излиза после в болничната помощ. Но това също говори и за други неща. В смисъл, както казах, това е една снимка, която сме представили. Това, че в достъпа в Видин, например, е малко по-затруден по отношение на това, че се доплаща повече, също говори пък съответно за профила на заболеваността и доколко добре се лекуват тези заболявания в болничната и извън болничната.
2: Само да уточним, като казваме, във Видин се доплаща повече, не говорим, че за едно и също заболяване, едно и също лекарство се плаща повече,
8: не,
2: че просто по-голям брой хора са болни.
8: От този тип заболяване, тъй като има лекарствена регулация, която на един същи процент заплаща едни и същи лекарствени продукти, няма как да се заплаща диференцирано по тази по тази тема.
1: Изводът какъв е? Трябва да се променя, той е променяем по принцип, този списък с лекарства, които частично или изцяло се плащат от касата. И друго, сега с тия търгове, които се правят и от частните болници, нали, такива са идеите, централизирането. Държавата като спести пари от лекарства, ако вярвате, че ще спести пари от това, може ли да си позволи пък да дава повече
2: да
1: пари за
2: лекарства?
1: Точно така, дава този списък за реимбурсиране.
8: Ами да видим докъде ще стигнат тези дебати и доколко може да се спестят тези пари. Сега нека не забравяме едно основно нещо, че за съжаление сме с огромен дефицит в държавата и дали тези търгове, спестеното от тях ще останат в касата или пък ще бъдат издърпани към Министерството на финансите, защото се е случвало, т.е. Министерството на финансите индиректно постъпленията, които прави по линия на това, на групите, които осигурява да ги намали за сметка на спестеното от други групи, остава под въпрос. А що се касае до търговете? Търговете в повечето случаи, ако сте гледали телевизия, добре знаете, че около 95% от репортажите за злоупотреби са свързани с провеждане на обществени поръчки. И ако някой иска да, така да кажа, да произведе добре произведена обществена поръчка, която по-скоро да завиши цената и да облагодетелства някой на пазара, той
1: няма
8: го
1: да
8: прави.
1: Го
8: така че търговете не са панацея. Има една панацея по тази линия, наречена 2024 инструмент, който се създаде и беше вкаран в закона, средно претеглена цена, която намали разликите в цените, които видяхте толкова драстични.
1: Колко?
8: И тази разлика, намали около 10 до 12 пъти. Тази разлика, която преди време бе представена във вашето студио, между два едни и същи продукти в две различни болници.
2: 100 000 имаше разлика.
8: Имаше и 100 000.
2: За едно лекарство.
8: Тази разлика е последните 3 месеца на миналата година. До септември миналата година тази разлика беше свита 8 до 10 пъти,
2: лекарство.
8: Докато сега абсолютна сума трудно ще ви кажа, защото за различни лекарствени продукти става въпрос, но в крайна сметка ви казвам, че ако видите графиката миналата година, която е, виждате, че разликите са върват паралелно една до друга, до септември, когато има централизиран търг, и където, естествено, разликата на единия продукт с продукта, който е референт.
2: Да, ми ще продължим сега.
8: Скача 15 торно.
1: Да, благодарим ви.
2: Изтече ни времето. Ще следим и следващи данни, които ще извадите.
8: Да.
2: Благодарим ви много.
8: Продължаваме, както казах, медицинските изделия, пък с следваща дълга тема, именно на този калкулатор, защото там доплащането на това, че каста плаща става, грубо казвам, 4000 или по-дължа 2000 евро, да кажем, за една става, ама пациента колко доплаща? Защото се случва да доплаща 5, 7, 8. Така че това е една, сива зона,
1: там,
8: която те първо ще изследваме.
1: Благодарим ви. Аркадий Шарков беше гост в нашото студио. Сега виждам, че Мина вече е заела мястото си, така че към новините.
9: Добро утро с новините, аз съм Мина Илиева. Започваме с водещата криминална тема. Очаква се прокуратурата да повдигне обвинения на задържаните при спецакцията срещу производството на фентанил. От ГДБОП потвърдиха за Нова, че задържаните вече са 10. На претърсените адреси, освен сериозно количество от дрогата и над 300 000 евро, са намерени оръжия и криптопортфейли. Вчера антимафиотите разбиха нарколаборатория в столичния квартал Факултета. По данни на разследващите, всеки ден от лабораторията са излизали между 6 и 10 кг фентанил, готов за употреба. Задържаните между 42 и 53 годишни са криминално проявени. 19 нарушения при едва 11 нощни заведения в София са установили проверките на Националната агенция за приходите, започнали на 29 юни. Сред най-честите пропуски са на издаване на касови бележки, липса на посочено в тях наименование на стоката или услугата, както и разлика в касовата наличност.
10: Доста нарушения, иначе по отношение на проверките от началото на лятната контролна кампания от 29 юни до сега, 2063 проверки са проведени. Нарушенията към момента са 622. Това са нарушения в цялата страна. Важно е да отбележим, че контролната кампания не се случва само в Черноморието, а и във всички градове на страната. Както виждате в момента, имаме масирани проверки в София. Санкциите са различни предвид нарушенията. За неиздаване на касова бележка, за първо нарушение глобата е до 2000 евро, за второ нарушение вече се удвоява. Разбира се, може да доведе и до запечатване на обекта, което вече е проблем, разбира се, и за търговците.
9: Старт на бюджетната процедура за 2027 година се очаква да даде Министерския съвет на днешното си заседание. Правителството ще разгледа още промени в средносрочната бюджетна прогноза за периода 2026-2028 година. Ще бъде обсъдено и отпускането на допълнителни средства по бюджета на Народното събрание за тази година. Сметната палата трябва да разгледа на свое заседание сигнала срещу Делян Пеевски, подаден от вътрешния министър миналия петък. В сигнала си Иван Демерджиев пише, че през последните години депутатът и лидер на ДПС многократно е летял до различни дестинации, включително Дубай. Част от полетите са били с частни самолети, въпреки наложените му санкции по закона Магнитски. Демерджиев припомни, че лицата, заемащи публични постове, са длъжни да декларират, когато в тяхна полза са направени разходи над 500 евро. От Сметната палата ще разгледат сигнала и ще решат дали да образуват процедура за конфликт на интереси. От света броят на жертвите на руските въздушни удари в украинската столица Киев и околностите и тази нощ достигна 15. Първоначално беше съобщено за двама загинали. По време на атаката, която започна след полунощ, сирените за въздушно нападение са звучали повече от час. Избухнали са пожари в няколко склада. Спасителните екипи са извадили двама души от развалините на складова сграда в близост до центъра на града, написа в Телеграм кметът на Киев Виталий Кличко. Продължават противоречивите сигнали от Вашингтон и Техеран за преговорите за прекратяване на войната. Високопоставени представители на американското правителство обявиха, че преговорите напредват, без обаче да дадат подробности за това как би изглеждало евентуално споразумение. Държавният секретар Марко Рубио потвърди, че е постигнат напредък в разговорите, а министърът на финансите Скот Бесент отиде още по-далеч и заяви, че има шанс за споразумение за отваряне на Ормузкия проток да бъде постигнато до днес. Иран обаче твърди, че не води преговори с Съединените щати и няма намерение да го направи, а вместо това води преговори с Оман. Междувременно Доналд Тръмп заяви за пореден път, че проливът ще бъде отворен много скоро или в противен случай Иран ще бъде ударен много силно.
11: Протокът ще бъде отворен много скоро или те ще бъдат ударени много силно и тогава протокът ще бъде отворен. Щяхме да предприемем огромна атака, най-голямата от Втората световна война насам. И те ми се обадиха и казаха много учтиво: моля ви, може ли да разговаряме? И аз казах: да, можем да разговаряме. Нека го направим, нека го приключим. Това трябваше да бъде направено от други президенти в продължение на 50 години.
9: И на края на емисията, след десетилетия отсъствие, тигър отново излезе на свобода в Казахстан. Амурската тигрица Умит беше пусната в резерват и само за секунди изчезна сред високите треви. Тя е част от мащабен проект за връщането на тигрите в Централна Азия. Каспийският тигър, който някога е обитавал района, изчезва през миналия век заради лова и унищожаването на естествената му среда. Амурските тигри са негови близки родственици и според специалистите могат да се приспособят към местните условия. Умит е първата от общо 4 тигъра, прехвърлени от Русия. Преди да бъдат освободени и останалите, учените ще проследят всяка нейна стъпка. Възстановяването на устойчива популация обаче може да отнеме десетилетия. Жълт код за високи температури е сила в почти цялата страна, повече сега от Деница Стоянова.
0: Добро утро! Летните горещини, обхванали страната през последните дни, продължават и днес. Над повечето райони ще бъде слънчево със слаб до умерен североизточен вятър. Около обяд над източните части, а по-късно и в Централна Южна България ще има времени увеличения на облачността и на отделни места не е изключено да превали. Въпреки това, през деня отново ще бъде горещо и максималните температури ще достигат от 33 до 38-39 градуса. В планините денят ще започне с много слънце и почти почти тихо време. По-късно първо в Стара планина, а по-късно и в Рило-Родопския масив облаците ще се увеличат, но ако има валежи, те ще са кратки и на съвсем малко места. Вятърът ще е умерен от изток, а температурите по върховете ще достигат около 15 градуса. От четвъртък до края на седмицата атмосферата над нашата страна ще е по-нестабилна и в следобедните часове на места ще се развиват грамотевични бури. Въпреки това температурите ще останат високи и максималните ще доближават 40 градуса. В началото на новата седмица в повечето райони ще е предимно слънчево, а кратки следобедни валежи ще има само на места в Югозападна България. От вторник отново ни очаква слънчево и горещо време с показания на термометрите, достигащи между 33 и 39 градуса. Такова време ни очаква. Останете с нас. Хубав ден на всички!
2: Здравей, България! Вчера МВР се похвали с най-големия удар срещу фентанил. За пръв път всъщност ударено депо за фентанил. Твърди се, че оттам тръгват всички количества за цялата страна, между 6 и 10 кг дневно. Това смятат властите. Даже имаше едно изказване, ще го чуете след малко, което предизвика и негативни реакции. Надявам се да са с абстиненция по адрес, че няма да има днес фентанил. Разбира се, имаше коментари, че такова изказване може би не е премерено, защото абстиненцията е вид страдания на и без друго жертвите от наркотична зависимост. А ще говорим и за този аспект, да ви представим гостите.
1: Пламен Йотински е в нашата студия, той е основател на Център за рехабилитация на зависимост и доктор Александър Кънчелов, президент на Българската асоциация по метадоново лечение. По Viber ще имаме възможност да чуем и доктор Олимпиада Атмажова, която е токсиколог от клиниката по токсикология. И от трима ви се надявам да разберем какъв е размера на проблема, какво причинява той, наистина ли е епидемия, нещо, което много често чуваме напоследък. Но за начало на разговора, какво ни казаха вчера от полицията?
12: Безпрецедентна операция на служителите на Главна дирекция борба с организираната престъпност, които в днешния ден установиха основното депо и база, в която се разпространява и се произвежда най-рисковия синтетичен наркотик, познат ни до момента на пазара, така наречения фентанил. Оперативната работа на служителите започна през април месец, когато заловихме около 4 сделки, които сочеха, че пътя на разпространението идва тук от квартал факултета, в който се намираме и се разпространява на територията на цялата страна. В днешния ден задържахме трите лица, които се занимават с производството на фентанил. В момент на производство, на пълни обороти, работеща нарколаборатория. Производството се извършва ежедневно, като количествата са между 6 и 10 кг, които са излизали ежедневно от тук. Информацията е такава, че от тази база е излизал целият фентанил, който се разпространява на територията на България, и силно се надявам, ако анализа на информацията ни е верен, отутре да има недостиг на пазара на фентанил и всички наркозависими, които използват фентанил, да се намират в абстиненция.
2: Добавяме актуална информация, потвърдена сутринта от ГДБОП за нова, че задържаните към този момент вече са 10, а вчера бяха показани и кадри от едни пачки към 300 000 евро на първо четене. Това е сумата, открита в домовете на първите задържани. Ако преровят общо на десетимата, сигурно сумата ще нарасне.
1: Каква сума, да, ще се върят. Но към темата, към въпроса най-напред, предлагам да започнем с доктор Атмажова, която е токсиколог от клиниката по токсикология на УМБАЛ доктор Георги Странски в Плевен. Какво причинява, какво предизвиква този фентанил? Видях данни, че 1 кг може да убие 500 000 души. Ако е така, то това количество, което се произвеждали само в тая лаборатория на ден, на практика може да ни заличи почти цялата нация. Може да убие 5 милиона души. Добро утро!
13: Здравейте, да. Средно за възрастен човек достатъчно са 2 мг от това вещество, за да предизвиква свръхдоза. Свръхдозата представлява нещо много тежко като клинично състояние. Пациентите спират да дишат, посиняват, имат тесни зеници, изпадат в коматозно състояние и без специфично лечение не могат да бъдат извадени от това състояние.
2: Каква е разликата между доза и свръхдоза? Тоест, колко, какво е количеството, което ни дели от такова задушаване? И да уточним за зрителите. Това се вдишва, смърка, инжектира, вкусва. Как се приема това вещество и кой е най-опасният точно вариант на прием?
13: Точно при фентанила доза и свръхдоза е много размазана е границата и при някои хора може да е, което е нормална доза за някои, да е свръхдоза, а при някои, които употребяват повече в ежедневието, да е малко по-високо това количество, за това говорим около. Фентанила може да се приема под всякакъв вид. Много са находчиви употребяващите това вещество. Най-често, тук трябва да споменем, че не е в чист вид, а в примеси с други наркотици, като амфетамини, метамфетамини. Също така на пазара в момента се предлагат успокоителни таблетки и медикаменти, които съдържат примеси от фентанил. Тоест, чист вид, отделно изолиран фентанил почти не се употребява. Повечето дори не подозират, че употребяват фентанил, защото е смесен с други наркотични вещества.
1: С друга дрога. Знае ли се колко са жертвите на фентанила у нас през, например, сега от началото на годината или през миналата година? Има ли въобще такива данни обобщени?
13: Да, за съжаление, в България няма един токсикологичен център, който да събира такива статистически данни, но ние токсикологите знаем за наличието на нов синтетичен фентанил, може би от преди 3-4 години, когато се появиха и се разбра за първите смъртни случаи във Варна. Ако не греша, бяха 11 смъртни случаи от фентанил за около 3 месеца.
2: Колко, извинявайте?
1: 11.
2: 11 за 3 месеца.
13: Да.
2: Хванати офици.
13: Ако не ме бърка паметта, бяха около 11 случая загинали от фентанил във Варна преди 3-4 години. Та ние от тогава знаем за наличието на такъв синтетичен фентанил. За това, когато беше спрян антидота на Луксона, почнахме да алармираме, за да може да се вкара в държавата на Луксон, да имаме с какво да работим.
1: Сега
13: да
1: има ли в момента антидот? Пациенти. В момента имат ли болниците спешните? Да.
13: Всички спешни центрови са снабдени с антидота, всички клиники по токсикология са снабдени с антидота. Има достатъчно антидот в държавата, за да се справяме с тези неща.
2: Имам един,
13: но до кога ще бъде това нещо, не мога да кажа.
2: Надявам се да го има по принцип, след като по принцип има фентанил.
13: Много е трудно. Фирмата производител спря вноса в България и се доста сили потрябваха, за да се вкара отново на Луксона в България.
2: Тоест да знаем, че употребявайки може и да няма с какво да ни спасят. Имам един много неприятен въпрос, но държа да го задам, за да чуят и младите хора, как се умира от свръх доза. Чух, че е задушаване. Осъзнаваш ли го, усещаш ли го, докато умираш в съзнание ли си, че не можеш да дишаш?
13: Умира се за секунди, дори не осъзнават понякога какво се случва. Ако не се окаже, отново казвам, на временната помощ, тези случаи...
2: Как за секунди? Веднага при приемане?
13: Да, веднага при приемане или като се види някакъв пациент в такова състояние, повтарям още веднъж, посинял се, затруднено дишане, много тесни зеници, незабавно трябва да се извика медицински екип, който да приложи фентанил. На Запад има оборудвани специални бързи спрейове на Луксон, които се прилагат от органите на реда. Има си отделни...
2: Да.
13: Разпространен
2: ден. Да, останете на линия.
13: Да. Такива рискови зони, на Запад, където има такива хора.
1: Да, на Запад разбирам, че можеш... Да, разбирам, че можеш и от аптека да си го купиш, ако си близък на зависим човек, да можеш да реагираш в критична ситуация. При нас казвате, че под въпрос са доставките, включително и за болниците и спешните центрове.
13: Аптечната мрежа на Луксон няма.
1: Благодаря ви за сега. По-късно ще се чуем пак. Вярно ли е, че пристрастяването е много бързо, буквално от първа, втора доза.
14: Това е абсолютно вярно. Обаче в настоящата ситуация трябва да погледнем към глобалните тенденции и процеси. България вече е отворена част от света. Глобалната употреба на наркотични вещества се увеличава през последните години. Синтетичните наркотици много бързо се разпространяват, заземат пазарите. На първо място опиатите и фентанила. Съединените щати повече от 10 години не могат да преодолеят най-ужасяващата смъртоносна криза от предозиране с опиати, 70% от случаите дължащи се на фентанил. Европа все още си мисли, че това не засяга.
2: Какъв е мащаба у нас? Колеги казват, и видяхме и такива репортажи, някои, особено ромски махали, са явно целева група и са заляти.
14: Аз не бих
2: видях
14: казал,
2: даже че... и протест преди няколко месеца в един от вторичните
14: една,
2: райони.
14: Една капка в океана. Това, което виждаме обаче, е, че наскоро беше проведен Европейски конгрес за лечение на опиева зависимост. България се отличава с две крайно негативни позиции. На първо място най-висока смъртност регистрирана поради предозиране с фентанил за предходната година. Вие попитахте колко са тези случаи.
2: Регистрират ли се всички, че винаги е с фентанил и е от фентанил?
14: Не може да твърдиме такова нещо. Но най-вероятно жертвите от фентанила са достигнали и ще достигнат броя на загиналите от пътно-транспортни происшествия съвсем скоро.
1: Добре, как?
14: Това, което видяхме вчера обаче, извинайте, това е важно. Виждаме огромни количества, които се произвеждат ей тук пред нас. 6 килограма са 6 милиона дневни дози.
1: На ден се произвеждат между 6 и 10 килограма, казвам.
14: Вероятно, това са приблизителни анализи, предварителни. Но това са огромни количества. Тия количества ще отидат на нашия пазар. Вероятно, България, вместо транспортна отсечка, както беше при хероина, ще стане и разпространител, което вече е съвсем друга позиция.
2: 6 милиона дози казвате. Така ли го и да изчислявате?
14: Ако
2: че е 6 килограма.
14: 1 килограм има 1 милион милиграма. Смъртоносно.
15: Е лесна математика.
14: 2 милиграма.
2: Да. Обяснете ни математиката.
15: Да. Той, господине, обясни математиката. Въпросът е такъв, че първо съм абсолютно съгласен с нещата, които каза до тук за пандемичните състояния категорично и местата, от които произлизат тези вещества, продукти, наркотични вещества, не се справят добре. Просто това е една вълна, която идва и към нас. И очевидно вече ни залива. Откакто фентанила е на нашия пазар, откакто се разпространява, той промени цялата игра. Защото тук не говорим само за употреба просто на фентанил. Тук този фентанил може да се постави където и да е, включително и на хора, които нямат желание да се дрогират.
2: Как?
15: Тоест, всякак. Няма мирис, няма някакво точно състояние и така нататък. Може в чаша, по всякакъв начин може. В храна, във всичко. Но нека да обърнем внимание на себе.
2: Добре, обясните ми, ако е в чаша и съм в заведение и го изпия, какво става?
15: Ами, ще ви улови.
1: Не, аз не мога да го уловя, защото няма никаква миризмация.
15: Не, вие няма да можете да го уловите по никакъв повод. Аз смятам, че откакто ги има тези вече наистина брутални отрови, чисто колкото и фанатично да звучи, хората трябва да пият само от бутилирани неща, които да си ги отварят пред себе си. Младите не трябва да пият в дискотеки.

0: притежаваш времето си, не притежаваш моралните устои, дори които са възпитани в теб, защото аз съм отгледан от майка преподавател по химия, от баща журналист, които и към момента като пенсионери извършват тази професия. Това е нещо, което може да те унищожи. От един човек, който е добър ученик и така нататък, съвсем спокойно ставаш престъпник, криминално проявен, безскрупулен човек, който да си осигури дозата. Ти вътре имаш мъката, имаш ги съжаленията за това, което се случва, но твоята зависимост те контролира абсолютно изцяло. Моля само да кажа нещо относно за това как днеска всички ще останат без фентанил. Това е невъзможно. Колегата току-що каза колко дози се съдържат в 1 килограм. В 6 килограма, прощавайте. Те казват, самите те казват, че ги възпроизвеждат на ден. Тоест някъде от тази база за производство има депа и складове, които ще трябва полицията да ги открие, за да могат да останат. Другото, което е фентанилово зависимите, дори чисто фентанилово зависимите, съвсем спокойно могат да заместят, тук ще потвърди, предполагам, и с всякакъв тип опиоиди, хероин, включително и с метадон. Така че това да останат тия хора в абстиненция, в интерес на истината, укоряват репликата, но тя не е толкова лоша, защото всеки един зависим трябва първо да влезе в абстиненция, за да може да влезе в оздравителен процес. Да, окей, може да се намери медикаментозно лечение, да не е толкова силна, но няма как да не почнем да влизаме ние като общество в абстиненция, за да можем да отидем към оздравителен процес. Така че тази абстиненция нека да не я хулиме чак толкова много, защото тя е пътя към прогреса. Но браво на службите, че са го направили това нещо, че са отдали тази лаборатория. Смятам, че има още много работа за вършене. Аз лично съм имал човек, който наскоро завърши, е зависим от фентанил. Това, което мога да ви кажа...
1: Как завърши? Излезе ли?
0: Завърши моята програма. Завърши центъра на моята
1: програма. Вече...
0: За момента всичко е окей. Не, ние им трепериме до втората година. Много след като ние сме завършили нашата професионална работа с тях. Защото реално
1: доктората... Как се преминава през абстиненция, така че да не станеш престъпник, да не загубиш всичко онова и като морални ценности, казвате, и като
0: само през терапия и с подкрепа, с точната подкрепа, с точните хора, такива, които да могат да ти кажат през какво преминаваш, защо се чувстваш така, защо се появяват тези усещания в теб, защо имаш това замъгляване на съзнанието, кои са кризите в първия месец, втория, до през първата една година, през втората година, какви са кризите първични, вторични, какви са психическите абстиненции, как се проявяват те, през какви състояния. Те не са директни импулсите, повечето импулси за употреба на наркозависимите от всякакъв род, те не са директни. Не е просто искам да хода да употреба. Живота ми е скучен, аз не мога да се справя, грозен съм или прекалено добре се справям. Те са всевъзможни.
2: Някакъв дефицит. А този човек, за когото вие казвате, той кога разбира, че е зависим точно към фентанил, защото чух през вчерашния ден много реплики, ами голяма част от зависимите въобще не знаят, че получават фентанил, когато си поръчват някаква дрога.
0: Да, това нещо го потвърждавам, защото това вещество, както в началото на моето изказване с това започнах, това промени цялата игра. Целият пазар. Вече се слагат в абсолютно всички наркотични вещества, има данни, че се слага фентанил, защото той пристрастява по-бързо.
1: Тоест марихуаната
0: ще се употребява много повече, когато е примесена с фентанил. Кокаина ще се употребява много повече, когато е примесена с
1: фентанил. Цигарите, тревата дори се пръска.
0: Да, пръска се със сигурност. Цигарите няма смисъл да се пръскат.
1: Тоест, ако дръпнеш защото... трева, не знаеш дали няма всъщност...
0: Не знаеш, няма как да знаеш.
1: Как ще се прояви това, ще искам да купувам много от тази конкретна трева.
0: Ще искаш да консумираш повече. Да.
1: Това ли е, ще е ефект? Ако някой иска да си гарантира и циментира клиентелата, да внесе в продукта и... фентанил.
3: Това е определено един нов факт, който променя наркотичната сцена изцяло. Но ако погледнем сега реалната ситуация към момента, това, което очевидно, България навлиза в една нова фаза, в която ще има вълна от фентанилова смърт. Нека това никой да не се заблуждава, че ще ни се размине. Националната стратегия и държавната здравна политика е много далече от представата за реалните опасности. Лечебната система ще трябва да бъде подкрепена обществено и институционално.
2: Какво трябва да се направи? Как да бъде подкрепена? Какво липсва?
3: Единственият терапевтичен метод, който може да противостои на пристрастяването към фентанил, това е метадоновата терапия. Това е

0: абсолютно ясно.
1: Тя не е ли подсигурена?
0: Тя е подсигурена.
2: От
0: обаче,
2: държавата.
0: Обаче е подсигурена с заплащане от джоба на пациентите. Това е пълен абсурд.
2: Тоест плащаш си за подсигурени, значи не е подсигурена финансово.
0: Ще трябва финансово да си плащат или да умират на улицата. Това не е държавна политика. Нека държавата да не прави решителните стъпки. То е проблем да не бъде неглижиран, човешки живот да не бъде оставен на улицата и да не се разминаме с два бомбастични репортажа. Трябва да признаеме, че този удар, който направи ГДБОП, е най-сериозният удар върху наркоразпространението. Но да не се заблуждаваме, че това е проблем на една барака в ромския квартал, на ромския квартал, или ще се размина на който иде.
2: Тия 10 души, които са задържани, те ли са истинските босове на този бизнес?
0: Тези 10 души
2: или са някакви други хора?
0: Едни фигуранти, които нямат никакво значение.
1: А защо мислите така? Знаете, че ще бъдат просто заместени от други? Или
0: ами разбира се, това са едни технически изпълнители в една барака, където смесват химични съставки за някой друг. За някой друг.
2: Да, въпросът е кой е този друг, къде
0: този
2: е той,
0: някой
2: какъв
0: друг,
2: е той?
0: Позволявам си да кажа нещо повече, отколкото е приятел се казва, но този някой друг, вероятно, има много власт, много пари и дърпа много конци и в тази държава, и в този свят.
2: За какви печалби става дума от този мръсен бизнес?
1: Знаете, една доза колко струва, ако сте сметнали, че това са 6 милиона
0: твърде
1: дози?
0: Много.
1: Колко е това?
0: Твърде много. Толкова много, че не може да си представи. Но не, това е същественото. На ние работата да изчисляваме печалбите на наркотрафика и на наркоразпространението.
2: Не, така се изчисляват интересите, затова са важни
1: и интересите и възможността
2: как
1: да купуват спокойствие в една или в друга ситуация.
0: Това, което е необходимо, държавните институции, експертния съвет по лечение на зависимости към министъра на здравеопазването, националния съвет по наркотиците, експертите, работещите на терен, да бъдат...
1: Да, а доктор Атмажова от...
0: Да нова държавна политика.
1: Да, само искам да включим, понеже доста време не включихме доктор Атмажова, тя дали има някакво допълнение или реплика по всичко, което до момента коментирахме, тя чуваше, въпреки че е включена
3: да,
1: от Плевен.
3: Да, искам да кажа, че фанатизма в този въпрос малко трябва да се поулегне и избегне, защото има хора, които използват фентанил с друга цел, това лечение на онкоболката. Този фентанил, и тук трябва да направим разлика, че този фентанил, който е открит, разкрит и който е на пазара, това е синтетичен дизайнерски фентанил, който няма нищо общо с фармакологичния фентанил, който се използва за лечение на онкоболните хора.
2: И при анестезиите също, да, но тук става дума за криминална употреба на синтетика.
1: Ние имаме един кадър в студиото. Може ли да покажем, колеги, това, което е на стената зад господин Йотински? Това ли е ампулата... Вие дали виждате някъде? Това не би трябвало да ни
3: притеснява.
1: Не би трябвало да ни притеснява.
3: Това е ампула фентанил, която се използва в медицината, в анестезиологията, в онкологията за купиране на болка. Също така има и пластири, таблети, таблетна форма. Но да. Това е фармакологичният фентанил, не е новия дизайнерския синтетичния фентанил.
0: Трябва да направим разграничение между медицинското приложение и каквато и да е форма на наркоразпространение. Това са съвсем различни неща.
4: На това, което професор, нали професор?
1: Доктор.
4: Доктор Канчелов каза за метадона. Аз тук съм на малко по-различно мнение. Не смятам, че на всеки, който има проблем с фентанил, камо ли с друг тип наркотични вещества, трябва да се дава метадон, защото държавата не може да се справи след хероиновата пандемия с всички, които им беше дадено метадон, които в момента употребяват метадон със съвсем различна цел. Те не го... Само да довършат. Те не употребяват в момента метадон с цел лечение, им употребяват метадон с цел употреба на метадон.
0: Моля ви, не влизайте в тази тема, защото ще сгрешите.
4: Защо да сгреша?
0: Моля, в мое присъствие не коментирайте по този начин тази
4: тема. Аз мога да коментирам каквото реша във ваше присъствие или в който и да било друг.
0: Ние говорим за спасяване на човешки живот.
4: Аз лично...
1: Чухме двете мнения, няма
4: нужда да
2: стига.
4: Защо да не го коментирам? Какъв е проблема?
2: Това е спор, за който нямаме време.
4: Добре, може ли да... Аз не искам да спора, аз искам да си кажа мнението.
0: Което не е правило.
4: Вижте, господине, не сте ме поканил вие, че да ми казвате какво да кажа.
1: Финални изречения.
4: Исках да кажа просто, че има и други методи, с които... Може ли да не ме прекъсвате?
0: Мога да ви прекъсна, защото отидохте в лоша посока. Има и други методи. Нека всички
4: господин
0: методи
4: Канчел,
0: да намерят
4: място. Господин Канчел, дръжте се прилично, ако обичате.
0: Благодаря.
1: Добре, благодарим ви. Разговор и тема с продължение. За мен е много важно да извадим едно предупреждение към всички, че е възможно, просто употребявайки някъде напитка, просто някой да ви черпи с дръпни си от тази трева, всъщност да, да приемате фентанил.
0: Едва и някой заведение да ще ви постави фентанил. Обаче всички хора, които подребяват каквито и да е наркотици, трябва да знаят, че най-вероятно фентанил присъства без те да знаят това.
2: Да. Благодарим и на двама ви, благодарим и на вас, доктор Атмажова. Този разговор беше нещо като вик за помощ, който призовава и държавата, че тя трябва да присъства много повече в тази тема, като ангажимент. Благодарим ви.
0: Благодаря. Благодаря.
5: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей. Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Ваклингруп.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
6: Паркети Кабинле. Вярната стъпка към съвършенството. Естествени и ламинирани паркети. Гаранция за стил и красота. Паркети Кабинле.
7: Да създадеш мечтания дом е по-лесно с Гранити Левенти. Топ решения, отговарящи на твоя индивидуален стил и очаквания. Разполагаме с голяма наличност на склад за стълби, первази, бордове, камини, кухненски плотове, облицовки. Гранити Левенти. Изпълняваме заявки по индивидуална поръчка. Консултираме на място. Изгодни цени за естествен камък. Гранити Левенти. Чепинско шосе 80. Повече на varovik-granit.com.
8: Грешки в склада, загубени стоки, объркани партиди, неефективен персонал.
9: VMS Pro – софтуер за управление на склад и персонал. VMS Pro – контролирай едрови заявки, наличности, онлайн поръчки. VMS Pro – складов софтуер от Big Arena Fulfillment.
10: Е, на къде така смацата, човече?
11: Еми, отиваме до нечовешките магазини да се почерпим за деня на котката.
10: Само на 8 август всичко за котка е с 20% отстъпка. Дори и ветеринарните продукти.
12: Писанките празнуват, човеците черпят.
10: Затова купи любимите котешки продукти на оферта от зоомагазин или от нечовешките магазини. Само тази събота, 8 август.
13: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor, Floor Decor.
14: Със собствен имот на морето, денят започва с гледка към вълните. Кафето има вкус на лято. Тишината звучи като почивка, а всеки уикенд може да бъде малко бягство от града. Днес това не е просто мечта, а възможност. Открийте своя морски имот на bulgarianproperties.bg.
15: Ех, от сутринта сидим, нищо не кълве, а и стомахът ми вече стърже. Леле, и за ядене нищо не си приготвих.
16: Абе, Пешо, пак ли ще те спасявам? Все пак ще ядем риба. Аз не тръгвам никъде без вкусната риба на Диавена. Избирай, тон или скумрия.
15: Хе-хе, добре, че си ти. За другия път ще знам.
16: Явиш, сега и рибата се престраши. Добрата подготовка личи навсякъде, дори на риболов. Диавена прави обяд и вечеря, а ти правиш каквото си искаш.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Добро утро! Летните горещини, обхванали страната през последните дни, продължават и днес. Над повечето райони ще бъде слънчево с слаб до умерен североизточен вятър. Около обяд над източните части, а по-късно и в централна Южна България ще има временни увеличения на облачността и на отделни места, не е изключено дори и да превали. Въпреки това, през деня отново ще бъде горещо и максималните температури ще бъдат от 33 до 38-39 градуса. За много области в страната остават в сила и предупреждение от първа степен за опасни горещини. Висок е риска от здравословни проблеми, както и от възникване и разпространение на пожари. Черноморието ще продължи да предлага прекрасни условия за плаж. По-голямата част от деня ще бъде слънчево, като все пак ще има и кратки заоблачавания, главно в часовете около и след обяд. Температурата на въздуха ще достига около 30 градуса, а тази на морската вода е между 24 и 26. Морето ще остане сравнително спокойно. От четвъртък до края на седмицата атмосферата над нашата страна ще е по-нестабилна и в следобедните часове на места ще се развиват гръмотевични бури. Въпреки това температурите ще останат високи и максималните ще доближават 40 градуса. В началото на новата седмица в повечето райони ще е предимно слънчево, а кратки следобедни валежи ще има само на места в Югозападна България. От вторник отново ни очаква слънчево и горещо време с показания на термометрите, достигащи между 33 и 39 градуса. Такова ще бъде времето. Приятен и успешен ден!

0: Ниското ниво на река Дунав засили притесненията на еколозите, тъй като освен всички негативи, свързани с корабоплаването, с атомните централи, маловодието застрашава и екосистемата в резерват Сребърна. Преди две седмици в района на поддържания резерват беше обявена извънредна ситуация, тъй като вода от Дунав не навлиза в езерото, а там гнездят редица защитени птици.
1: Започна спасителна операция. Чрез хидропомпени агрегати се доставя вода, но след като нивото на Дунав падна под всички критични норми, абсолютно рекордно, какво ще се случи с спасяването на резерват Сребърна? Наталия Йорданова следи и тази тема. Добро утро!
2: Въпреки критично ниските нива на река Дунав, които, например, вчера при Русе достигнаха до рекордните минус 94 см, проблемът с наводняването на езерото в Сребърна всъщност датира от две години, а от миналата година започна и тогава съвсем експериментално операцията за довеждане на вода от Дунав. Тоест сега, след като нивата са много по-ниски в сравнение с предходните минали години, дали отново е застрашена екосистемата в поддържания резерват Сребърна, с директора на екоинспекцията в Русе Долти Брям. Добро утро, господин Брям.
3: Добро утро на вас и на всички зрители на Нова телевизия.
2: Ще бъде ли още по-тежка ситуацията предвид още по-ниското ниво на Дунав, за да може да довеждате по някакъв начин вода до резервата?
3: Ситуацията е по-тежка, отколкото миналата година, но имайки предвид това, което имаме като опит от миналата година, и въпреки по-тежката ситуация, в момента няма сътресения припомпването на водите към езерото Сребърна.
2: Нека да припомним за нашите зрители, те го виждат и на екраните си. Бяха разкопани канали, бяха поставени тръби, две твърди и две меки връзки по канала към от Дунав към езерото. Работят ли всички те, съответно хидропомпените агрегати, успяват ли да довеждат вода?
3: С всички проблеми допълнителни, които имаме относно достъпа на вода до ръкава, който са хидропомпените агрегати и откъдето се извършва припомпването на водата. Имаме от миналата година надградени още две тръбни линии твърди, които снабдяваме езерото с вода. Тоест, на моменти работят 4 тръбни линии, което означава миналата година максимума, който припомпвахме, беше около 1000 кубика на час. Сега това се равнява приблизително на 1800. Дали работят винаги? Не, бих казал, защото имаме изключително големи затруднения с оглед на постоянно спадащото ниво на река Дунав и водата, която постъпва в река при остров Девня, откъдето се снабдява езерото с вода. Но допълнителните мероприятия, които извършваме там, като прикопаването на допълнителен канал, който довеждащ вода до където са помпите, с които снабдяваме с вода, по някой път се налага спиране поради технически причини или засмукване на пясък от причините, което налага допълнителна профилактика, но се справяме и мога да уверя, че в момента езерната си екосистема е в добро състояние, размножителният период е в разгара си.
2: Точно това исках да ви попитам. Какви птици гнездят? Знаем, че на Сребърна са поне две или три десетки вида птици, които гнездят и част от тях са и в червената книга. Кои са така в момент период на гнездене? Там на място ли са? Не са избягали?
3: Да. Ние, напротив, имаме по-голям брой птици даже в момента. Голям брой, включително кадроглави пеликани, които ги нямаше, които са така обхождащи в момента в този регион. Чапли, гъски, лебеди.
2: Розовите пеликани на гости ли са?
3: Те се появяват от време на време, но в много голям брой, примерно от порядъка на стотина, някакъв път, че и повече. Растителността и ихтиофауната е в много добро състояние. И аз много се надявам с усилията на всички институции, в които работим, областен управител, община, Главна дирекция пожарна безопасност в лицето на областната им дирекция и ние, РИОСВ, няма да допуснем сътресение в системата и поне до в обозримо бъдеще, в няколко седмици, да се надявам подаването на вода и препомпването към езерото ще продължи и по този начин да прескочим и този негативен период.
2: Благодаря ви много. Искам само да завършим с това, че милиони кубични метри вода при предходната такава спасителна операция за резерват Сребърна бяха изпомпени към водното огледало на езерото. Тази година, поне по информация на кмета на Силистра, до септември ще продължи тази операция. Господин Ибрям иска да допълни. До момента.
3: Да допълня, защото е много важно. За цялата операция миналата година до края припомпихме приблизително, грубо казвам, около 3 милиона, а само за 20 дни до сега надминахме, вероятно, грубо казвам, пак 1 милион кубически метра, но това се дължи на допълнителната организация, която е създадена.
2: Въпреки ниското ниво на река Дунав.
1: Наталия Йорданова от Сребърна. Отиваме малко по-надолу по картата. Оставаме в Североизточна България, в Търговище. Жители на Търговище заплашват да затворят главния път София-Варна, ако не се вземат спешни мерки срещу тежките катастрофи. Повод за недоволството стана поредният тежък инцидент край местността Момина Чешма миналия месец, при която загина един човек, а няколко други бяха ранени.
0: Хората настояват за конкретни мерки, за ограничаване на скоростта и за предотвратяване на нови трагедии. Да видим подробностите в репортажа.
4: Опасният пътен участък е част от главния път София-Варна преди прохода Боаза. Дневно около 350 автомобила нарушават левия завой, който е забранен, като по този начин се създава сериозна предпоставка за катастрофи, показват данните на областната администрация. Сред честите нарушения в отсечката е и превишената скорост. Живеещите в района на вилната зона са протестирали многократно с искане за спешни мерки за обезопасяване на пътния участък при местността Момина Чешма на главния път София-Варна.
5: Да се промени осевата линия от непрекъсната да стане прекъсната, да се сложат обратно табелите, които бяха преди години тук, вход и изход към вилните зони, да се премести спирката на градския транспорт, на място, където да слизат спокойно пешеходците и да влизат към вилната зона, а не да вървят по шосето. Вече има трети смъртен случай тук, на това място. Спирката стои на същото място, осевата линия продължава да е непрекъсната и оттам пък глобяват всички шофьори. Защото, съгласете се, не мога да ходим до Умуртак да обръщаме обратно, за да се приберем в града.
6: Ние като слезем от автобуса, трябва да се движим по платното, за да завием към вилната зона. Също и от другата страна хората пресичат пътя, пак идват по платното, за да се завият надясно към вилните зони. Това за нас е много опасно.
7: Претенциите не са, че тук трябва да се направи едно кръгово движение, за да могат хората от ляво и от дясно, от двете посоки да се преминават през кръстовището. Има възможност, достатъчно широко е платното. Въпросът е органите трябва да се задвижат.
4: От областната администрация са убедени, че могат да се намерят макар и временни решения за опасния участък.
8: Направихме работни срещи с АПИ, с районно пътно управление, с МВР, КАТ, ДАИ. Всички институции са отговорни, но де-факто се получава така, че казват: това не може да стане, АПИ, това не може да стане, това не може да стане, това не може да стане. Може да стане, да. Има възможности да се решават нещата с по-гъвкави решения, по-бързи, защото хората не могат да чакат. Напрежението става наистина сериозно по пътя, особено в летния сезон. Тези временни мерки ще се наблюдават в рамките на 2 или 3 месеца и след като се види, че те работят, тогава ще се предприемат вече да станат постоянни. Докато чакаме да направим четирилентовото платно, ще минат много правителства, много хора ще загинат и много проблеми ще възникнат.
9: Сега тук, нали, се виждат полицаи и колите карат бавно. Обаче, когато ги няма тези полицаи, с 200 км, ако не е, ще е лъжа. Когато се накалим да минаваме с момчето от тук, по половин час, кажи, че чакаме, за да минем на САП.
5: Писали сме отново и в момента на АПИ, на областно пътно управление, на кмет, на областна администрация Търговище. Какво ще бъде предприето и да дадат някакъв срок, който да се извършат тия промени.
4: Живущите в района на вилната зона са категорични, че ако не се вземат мерки за обезопасяване на участъка, ще излязат на нов протест и заплашват да затворят главния път София-Варна.
0: Реклама сега, след това новините, ще се видим след тях.
10: Здравей, България! Всяка сутрин по Нова телевизия и радио Нова Нюз.

0: Добро утро, започват новините. Аз съм Мина Илиева. В началото водещата криминална тема. Очаква се прокуратурата да повдигне обвинения на задържаните при спецакцията срещу производството на фентанил. От ГДБОП потвърдиха за нова, че задържаните вече са 10. На претърсените адреси, освен сериозно количество от дрогата и над 300 000 евро, са намерени оръжия и криптопортфейли. Вчера антимафиотите разбиха нарколаборатория в столичния квартал факултета. По данни на разследващите, всеки ден от лабораторията са излизали между 6 и 10 кг фентанил, готов за употреба. Задържаните между 42 и 53 годишни са криминално проявени. 19 нарушения при едва 11 нощни заведения в София са установили проверките на Националната агенция за приходите, започнали на 29 юни. Сред най-честите пропуски са неиздаване на касови бележки, липса на посочено в тях наименование на стоката или услугата, както и разлика в касовата наличност.
1: Доста нарушения, иначе по отношение на проверките от началото на лятната контролна кампания от 29 юни до сега, 2063 проверки са проведени. Нарушенията към момента са 622. Това са нарушения в цялата страна. Важно е да отбележим, че контролната кампания не се случва само в Черноморието, а и във всички градове на страната. Както виждате в момента, имаме масирани проверки в София. Санкциите са различни предвид нарушенията. За неиздаване на касова бележка, за първо нарушение глобата е до 2000 евро, за второ нарушение вече се удвоява. Разбира се, може да доведе и до запечатване на обекта, което вече е проблем, разбира се, и за търговците.
0: Старт на бюджетната процедура за 2027 година се очаква да даде Министерския съвет на днешното си заседание. Правителството ще разгледа още промени в средносрочната бюджетна прогноза за периода 2026-2028 година. Ще бъде обсъдено и отпускането на допълнителни средства по бюджета на Народното събрание за тази година. Сметната палата трябва да разгледа на свое заседание сигнала срещу Делян Пеевски, подаден от вътрешния министър миналия петък. В сигнала си Иван Демерджиев пише, че през последните години депутатът и лидер на ДПС многократно е летял до различни дестинации, включително Дубай. Част от полетите са били с частни самолети, въпреки наложените му санкции по закона Магницки. Демерджиев припомни, че лицата, заемащи публични постове, са длъжни да декларират, когато в тяхна полза са направени разходи над 500 евро. От Сметната палата ще разгледат сигнала и ще решат дали да образуват процедура за конфликт на интереси. От света, броят на жертвите на руските въздушни удари в украинската столица Киев и околностите и тази нощ достигна 14. Първоначално беше съобщено за двама загинали. По време на атаката, която започна след полунощ, сирените за въздушно нападение са звучали повече от час. Избухнали са пожари в няколко склада. Спасителните екипи са извадили двама души от развалините на складова сграда в близост до центъра на града, написа в Телеграм кметът на Киев Виталий Кличко. Продължават противоречивите сигнали от Вашингтон и Техеран за преговорите за прекратяване на войната. Високопоставени представители на американското правителство обявиха, че преговорите напредват, без обаче да дадат подробности за това как би изглеждало евентуално споразумение. Държавният секретар Марко Рубио потвърди, че е постигнат напредък в разговорите, а министърът на финансите Скот Бесент отиде още по-далеч и заяви, че има шанс за споразумение за отваряне на Ормузкия проток да бъде постигнато до днес. Иран обаче твърди, че не води преговори с Съединените щати и няма намерение да го прави, а вместо това води преговори с Оман. Междувременно американският президент Доналд Тръмп заяви за пореден път, че проливът ще бъде отворен много скоро или в противен случай Иран ще бъде ударен много силно.
2: Протокът ще бъде отворен много скоро или те ще бъдат ударени много силно и тогава протокът ще бъде отворен. Щяхме да предприемем огромна атака, най-голямата от Втората световна война насам. И те ми се обадиха и казаха много учтиво: моля ви, може ли да разговаряме? И аз казах: да, можем да разговаряме. Нека го направим, нека го приключим. Това трябваше да бъде направено от други президенти в продължение на 50 години.
0: На края на емисията отново у нас, поради засилен интерес и желание на вярващите, чудотворната хавайска икона на Пресвета Богородица ще остане за поклонение в митрополитския храм Света Неделя в столицата и днес, съобщиха от Софийската Света Митрополия. През вчерашния ден, който първоначално беше насрочен като последна възможност за поклонение, се изви опашка от вярващи. Някои миряни чакаха над час и половина, за да зърнат иконата. А през следващите дни тя ще бъде в Никополската епархия. Прогноза за опасно горещо време в почти цялата страна, повече сега от Деница Стоянова.
3: Добро утро! Летните горещини, обхванали страната през последните дни, продължават и днес. Над повечето райони ще бъде слънчево с слаб до умерен североизточен вятър. Около обяд над източните части, а по-късно и в централна южна България ще има времени увеличения на облачността и на отделни места не изключено да превали. Въпреки това, през деня отново ще бъде горещо и максималните температури ще достигат от 33 до 38-39 градуса. В планините денят ще започне с много слънце и почти тихо време. По-късно първо в Стара планина, а по-късно и в Рило-Родопския масив облаците ще се увеличат, но ако има валежи, те ще са кратки и на съвсем малко места. Вятърът ще е умерен от изток, а температурите по върховете ще достигат около 15 градуса. От четвъртък до края на седмицата атмосферата над нашата страна ще е по-нестабилна и в следобедните часове на места ще се развиват гръмотевични бури. Въпреки това температурите ще останат високи и максималните ще доближават 40 градуса. В началото на новата седмица в повечето райони ще е предимно слънчево, а кратки следобедни валежи ще има само на места в Югозападна България. От вторник отново ни очаква слънчево и горещо време с показания на термометрите, достигащи между 33 и 39 градуса. Такова време ни очаква. Останете с нас. Хубав ден на всички!

0: Здравей, България! В минутите след 9 българинът Петър Христов постигна нещо, което до сега никой не е правил. За първи път ултрамаратонец пробяга цялото било на Стара планина. Повече от 600 км. Всъщност те са близо 700 км. И над 7 дни по прехода от връх Връшка Чука през връх Ком до Нос Емине.
1: 686 км. Със сигурност тежко предизвикателство и за психиката, и за физиката. Със сигурност изисква изключителна физическа и психическа издържливост. Имаме възможност сега да говорим с Петър Христов. Включваме го по Viber. Добро утро, поздравления. И веднага към нещо, което ми направи впечатление от ваш пост в социалните мрежи. Тук уменията ми на бегач, казвате, бяха последното нужно нещо. Кое ви беше по-нужно и въобще как премина за вас това приключение и изпитание?
2: Здравейте най-напред.
0: Здравейте.
2: Благодаря. Така, съвсем накратко, това са умения, които са натрупвани с години. И тук с по-скоро уменията да оцеляваш и да превъзмогнеш целият дискомфорт, най-малкото, цялата болка. Да завършиш някъде, да си смазан, да не можеш да си събуеш обувките и след няколко часа да тръгнеш на един още по-дълъг и труден ден. Иначе тук трябваха умения на какво ли не, общото да оцеляваш в дивото.
0: Ами дайте ни точно тези примери и ни разкажете епизоди от това 7-дневно изпитание.
1: Оцеляване.
2: Не знам откъде започна, но да...
0: Опишете ни, добре, аз ще ви улесня. Опишете ни един ден. Втория ден, да речем, ставате и какво ви се случва, до кой момент почва почивката, храненето и така.
2: Втория ден беше денят, в който аз вече съм на над 40 часа без сън. Събуждам се сутринта, имам да наваксам адски много калории, тъй като по пътя не мога да ям каквото и да е. Минах през много труден терен. Това вече бяха над близо 150 км. Втория ден аз се събуждам. Трябваше, пак казвам, наваксам много калории. Трябваше да си оправим по краката какви ли не някакви щети, рани, рани от тръни, кръв имаше по мен на места. Трябваше да наваксам доста храна, валеше сутринта, аз трябваше да тръгна. И всичкото това нещо престоеше в ден, който е близо 100 км. Това нещо трябваше да го мина като втория ден, като така трябваше да направя, че аз да го мина достатъчно бързо, че да мога и следващия ден и така.
0: Как се минават 100 км? Едновременно трябва да се махат тръни и да се наваксвам калории. Какво значи? Какво трябва да се еде? Кога се еде? Спира ли се? Приготвя ли се храна? Или как става?
2: Целта е да не се спира като цяло. Идеята е да не... Дори яденето и движение, абсолютно всичко става в движение, защото просто няма време. Дори с бягане, това са доста километри. Имах екип, който на места ме срещаше, приготвяше ми храна, хора, които ми помагаха също така, носеха ми част от багажа.
1: А какво хапвахте? Каква храна ви носеха по пътя?
2: Всякакви неща. От нищо толкова нестандартно, от сандвичи, които си ги завивах под формата на тортила, до вафли, до какво ли не. Тоест, каквото ми се дойдеше, зависи от тялото, от какво има нужда. До солени неща, до много сладки неща. Ако тръгна да изборям храната, би отнела много време, но...
1: А съня, кога и как спяхте, по колко? Казахте, 40 часа в началото не сте спали, ако правилно съм чула.
2: Точно така. Идеята беше, че аз в последствие трябваше някакси едновременно да продължа, като през това време възстановявам. Сънят предимно беше на определени точки, на места можеше да е някоя хижа, на места беше в каравана някъде горе на билото, на места просто лягах на поляната за няколко минутки сън и така, колкото можех.
0: Най-трудният момент, все пак, опитвам се да градирам, най-трудният момент, най-трудният епизод...
2: Всеки ден ставаше все по-труден, но може би едно от последните два дни, въпреки че терена става лесен, там вече удряхме над 35 градуса жега и терена ставаше все по-открит, т.е. вече не съм на високото и жегата наистина беше нещо, което те смазваше. Трябваше постоянно да се хидратирам, постоянно да се да пия, защото не ставаш само с вода и да, това си е предизвикателство.
1: А животни, мечки, вълци, чакали, страха, нормалния човешки страх, имаш ли го?
2: При мен това нещо отдавна го няма, иначе за толкова време имах чувство, че ставам едно с природата. Иначе да, постоянно около мен имаше сърни, диви прасета, мечки, кучета, овчарки и какво ли още не.
0: Кажете ни на финала как се удостоверява самото, как се верифицира самото постижение? Проследяват ли ви по маршрута с някакви технически средства всички останали конкурентите, които си мечтаят да подобрят вашето постижение? И кой сте вие, с какво се занимавате извън бягането, извън маратона?
2: Технически проследяваме с това си едно устройство, което през цялото време беше в мен и то ме следи, следеше всеки един момент от цялото движение, така че...
0: То доказва на практика, да. Маршрута, преминаването, времето.
2: Да, и имах и алтернативен вариант, апликация на телефона, която също ме следеше, което пък се свързва пряко с това, което аз правя извън бягането, извън такива приключения, именно накратко в IT сферата съм и опитвам се да балансирам всичко това нещо.
0: Да.
1: Последно, това време, 7 дни, 18 часа, 23 минути, беше ли приблизително колкото очаквахте да бъде?
2: Опитах се да го направя без много конкретен план, но да, целта беше да, защото бях на място, минах през места, които никога не бях минавал и не знаех какво да очаквам и трябваше да съм изключително внимателен, за да не си причиня някоя контузия, ако натисна някъде. Или да, гледах да знам какво да очаквам.
0: А още веднъж поздравления, поздрави от студиото на Здравей България към Петър, който измина 686 км. Видяхте, че не е просто бягане, а бягането явно е било най-малкия проблем.
1: И сега ще трябва да се възстанови и да си отспи, предполагам, също много важно. Благодаря на Петър
0: Христов.
1: Благодарим
0: за вниманието към нашите зрители.
1: Български конкурс събира професионалисти в индустрията на красотата от цял свят. Golden Master дава възможност на наши фризьори, маникюристи и козметици да се докажат пред международно жури. Още с дебютното си издание миналата година той привлече участници от 24 държави, а тази година отново ще се проведе в средата на ноември в Малта.
0: Записването за участие вече тече. Как върви подготовката няколко месеца преди старта? Това ще ни каже сега стажант-репортера Пламена Димитрова. Добро утро, здравей!
1: Добро утро!
3: Добро утро! Намираме се в студиото на Огнян Филипов, който е организатор на фестивала Golden Master. Миналата година е било дебютното му издание, в което са се събрали над 300 участника от 24 държави, а тази година идеята е да надградят с още повече участници от още повече държави. Освен него ще видим и Мадлен Миленова, която е участничка в турнира, и Елеонора Русланова, която ще бъде жури в категория маникюр. Казваме им добро утро и веднага ви питаме откъде идва идеята за конкурса и всъщност какво представлява Golden Master.
4: Идеята за конкурса е да съберем на едно място професионалисти от цял свят. Избрахме Малта, защото е едно прекрасно място и ноември месец хората, професионалистите в нашата сфера не са толкова ангажирани и когато ги съберем на едно такова красиво място с прекрасно време, всеки един от тях може да прекара прекрасно време извън самия конкурс.
3: А разкажете ни в какви категории ще се състезават участниците?
4: Така, има доста категории от типа на вечерна прическа, дамска ежедневна с подстригване, булка, авангард, плюс доста мъжки категории. Има доста категории за участниците, дали са мъже или жени, плюс ред карпет, който е най-готина, интересна категория, която с официални рокли и вълни на самите модели.
3: А за маникюр? Разбрахме, че има и тази.
4: Да, има две дисциплини за маникюр, който едната дисциплина е с по-авангарден маникюр, другата е с по-ежедневен маникюр.
3: Как може да се запишат хората за участие?
4: Значи, казвам се Огнян Филипов, президент на CMC България. Има контактите ми в интернет. Всеки един от тях може да се свържи с мен и с най-голямо удоволствие очаквам всички желаещи да участват в Международния фестивал на причестата и красотата в Малта. За мен ще бъде чест да посрещна всички български фризьори, които искат да участват.
3: Благодарим ви. Сега да минем и към участничката. Разкажете ни какво представлява подготовката за такова голямо събитие?
5: Ами, подготовката е доста дълга, изисква много часове работа, за да се усъвършенства една визия, но с правилния модел всичко става доста по-лесно.
6: С какви очаквания заминавате за Малта?
5: Ами да се представя по най-добрия начин и евентуално да спечеля първо място.
6: Благодарим. Участвали ли сте преди?
5: Да, няколко пъти съм участвала и миналата година също участвах в две категории.
6: Кои?
5: В авангард и в балчинска прическа.
6: И какви бяха чувствата след финала на такова голямо състезание?
5: Ами на мен ми беше за първи път в тези две категории. Имаше много голяма конкуренция и всички хора се бяха представили уникално и в общи линии най-вече придобих много опит в тези категории.
6: Разкажете ни какво точно е авангард за тези, които не са в бьюти индустрията?
5: Това са прическите, които няма да ги видите на ежедневна база. Това са огромните коси, екстравагантните визии. То е цялостна визия. Всъщност не е само прическа, става въпрос за грим. Това са цветове, големи коси, много обем, много най-различни украшения за коса и така нататък.
6: Благодарим. И сега към журито Елеонора Русланова да ни разкаже като член на журито по какви категории оценявате работата на състезателите.
7: Първата категория и най-важната е чистотата на работата на самия състезател, неговата креативност, дисциплината на самото състезание, защото това е от изключителна важност. И не на последно място самите произведения, които създават участниците.
6: Какво отличава един наистина добър маникюрист на подобен форум? Техника, креативност, вниманието към детайла?
7: Точно така и най-вече колко време е отделил самия той за подготовка. Това се личи абсолютно винаги на едно такова състезание.
6: От колко души е съставено журито и съответно от кои държави?
7: Ами, по принцип е международно жури, зависи колко държави ще бъдат и кои на самия фестивал. И се преценява горе-долу журито за маникюр е някъде около 8 човека.
6: 8 човека от кои държави?
7: От различни. Миналата година бяхме България, Сърбия, Македония, Полша, Хърватска, други. Мисля, ако не мога да се сетя, колегата ще подскаже, но мисля, че бяхме това.
6: Благодарим ви. Фестивалът ще се проведе тази година през ноември месец в Малта, така че всеки, който желая да се запише, може да ги потърси и онлайн. Им пожелаваме успех, дано тази година се съберат още повече хора от още повече държави.
1: Да, благодаря на Пламена. Успех и на фестивала и на нашите участници в него.
0: Да, сега правим кратка пауза и ще се видим след нея.
8: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини.

0: На финала сме.
1: Какво ще ни донесе деня, ще видим. Какво знаем до момента, накратко отмина.
2: След изминалата нощ задържаните вече са 10 във връзка с спецакцията срещу производството на фентанил. Очакваме на задържаните да бъдат повдигнати обвинения. Работата по този случай продължава, а пък очакваме в Министерския съвет да бъде даден старт на бюджетната процедура за 2027 година. С очакване този път този бюджет да е на време.
0: Всичко важно следим и по-късно в следващите емисии. Благодарим на зрителите, че отново ни се довериха и избраха Здравей България и днес.
1: Не забравяйте жълти кодове на територията на почти цялата страна заради високи температури и днес, така че пазете се от слънцето в най-в часовете, в които играе най-силно. Приятен ден, успешен и до утре!
0: До утре!

0: Събуди се. Всяка събота и неделя по Радио Нова Нюс. Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюс е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюс, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Затвори очи. Усети топлия морски бриз. Вкуса на истинската италианска кухня и безкрайните плажове на Сицилия. А сега ги отвори, защото Радио 1 и Emerald Travel могат да те изпратят там. Регистрирай се на radio1.bg. Дай правилен отговор и може точно

0: 4-звезден хотел. Чао, Сицилия! С Радио 1.
1: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingroup.bg.
2: На външен вид ти трябва да си топ и винаги с перфектен гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години просто перфектни.
3: Шофирайте със самочувствие. Най-новият обект на автосервизи 6+. Вече е на паркинга на Хитмакс Младост. Само този месец. Възползвайте се от напълно безплатна проверка на геометрията с последно поколение стендове за реглаж от световния лидер Hunter Engineering. Докато пазарувате, ние ще регулираме вашия автомобил с абсолютна точност. А за вашата пълна сигурност, получавате един безплатен реглаж в рамките на 6 месеца. Намерете ни на булевард Александър Малинов 70.
4: Със собствен имот на морето денят започва с гледка към вълните. Кафето има вкус на лято. Тишината звучи като почивка, а всеки уикенд може да бъде малко бягство от града. Днес това не е просто мечта, а възможност. Открийте своя морски имот на bulgarianproperties.bg.
3: Успешният бизнес започва с iCare. iCare е вашият надежден партньор за професионално почистване, отлична комуникация, безупречен резултат и свежест, която се усеща. За ежедневно или основно почистване изберете iCare. 0884-644-444. Офисът ви заслужава най-доброто с iCare.
5: Хайде, за здраве!
6: За здраве!
7: Excuse me, това Голямо Враново?
5: Не, враче, това е София, ЖК Красна Поляна, блок 329 и магазин Враново. Я първо опитай Врановската скара. И Враново пиво има.
7: Благодаря. Голямо Враново, голяма работа.
8: Само 5 минути. Казват всички. Никой не излиза на време. Герака беге.
9: Красива баня.
8: Опасни мисли. Герака беге.

0: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Здравейте, това са новините на Радио Нова Нюз. Аз съм Мина Илиева. В началото по водещата криминална тема. Очаква се прокуратурата да повдигне обвинения на задържаните при спецакцията срещу производството на фентанил. От ГДБОП потвърдиха за Нова, че задържаните вече са 10. На претърсените адреси, освен сериозно количество от дрогата и над 300 000 евро, са намерени оръжия и криптопортфейли. Вчера антимафиотите разбиха нарколаборатория в столичния квартал Факултета. По данни на разследващите, всеки ден от лабораторията са излизали между 6 и 10 кг фентанил готов за употреба. Задържаните между 42 и 53 годишни са криминално проявени. 19 нарушения при едва 11 нощни заведения в София са установили проверките на Националната агенция за приходите, започнали на 29 юни. Сред най-честите пропуски са на издаване на касови бележки, липса на посочено в тях наименование на стоката или услугата, както и разлика в касовата наличност. Направени са общо 2000 проверки от края на юни до сега, констатираните нарушения са 622. Сметната палата трябва да разгледа на своя заседание сигнала срещу Делян Пеевски, подаден от вътрешния министър миналия петък. В сигнала си Иван Демерджиев пише, че през последните години депутатът и лидер на ДПС многократно е летял до различни дестинации, включително Дубай. Част от полетите са били с частни самолети, въпреки наложените му санкции по закона Магнитски. Демерджиев припомни, че лицата, заемащи публични постове, са длъжни да декларират, когато в тях на полза са направени разходи над 500 евро. От Сметната палата ще разгледат сигнала и ще решат дали да образуват процедура за конфликт на интереси. Пожар избухна в сливенския квартал Надежда с нощи. Огънят е тръгнал от сухи треви в източната част на квартала, обхваща сметище и необитаема постройка. Три екипа на пожарната в Сливен за час и половина успяват да загасят пламъците. Пушъкът от запалените треви и сметище обгърна квартала. Няма пострадали хора, но районът остана под наблюдение от екипи на пожарната. Поради засилен интерес и желание на вярващите, чудотворната хавайска икона на Пресвета Богородица ще остане за поклонение в митрополитския храм Света Неделя в столицата и днес, съобщиха от Софийската Света Митрополия. През вчерашния ден, който първоначално беше насрочен като последна възможност за поклонение, се изви опашка от вярващи. Някои миряни чакаха над час и половина, за да зърнат иконата. А през следващите дни тя ще бъде в Никополската епархия. От света, броят на жертвите на руските въздушни удари в украинската столица Киев и околностите и тази нощ достигна 14. Първоначално беше съобщено за двама загинали. По време на атаката, която започна след полунощ, сирените за въздушно нападение са звучали повече от час. Избухнали са пожари в няколко склада. Спасителните екипи са извадили двама души от развалините на складова сграда в близост до центъра на града, написа в Телеграм кметът на Киев Виталий Кличко. Продължават противоречивите сигнали от Вашингтон и Техеран за преговорите за прекратяване на войната. Високопоставени представители на американското правителство обявиха, че преговорите напредват, без обаче да дадат подробности за това как би изглеждало евентуално споразумение. Държавният секретар Марко Рубио потвърди, че е постигнат напредък в разговорите, а министърът на финансите Скот Бесент отиде още по-далеч и заяви, че има шанс споразумение за отваряне на Ормузкия проток да бъде постигнато до днес. Иран обаче твърди, че не води преговори с Съединените щати и няма намерение да го прави, а вместо това води преговори с Оман. Междувременно американският президент Доналд Тръмп заяви за пореден път, че проливът ще бъде отворен много скоро или в противен случай Иран ще бъде ударен много силно. И на финала, накратко за времето, жълт код за опасно високи температури е в сила за 22 области в страната. Заради горещото време и риска от пожари в района на Монтана беше задействана системата BG Alert. Времето ще бъде слънчево, в следобедните часове ще има развитие на купеста облачност, главно над планинските райони, където на изолирани места ще превали краткотраен дъжд. Останете с Радио Нова Нюс. Приятен ден!
0: Радио Нова Нюс.

0: 366.
1: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни и хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
2: Всички са започнали да мърморят. Разговорите по телефона са затруднение. Проверете слуха си в Ототон. Запазете час за безплатен тест на ototon.bg.
3: Понякога е висока технология или добра функционалност. Понякога е уау дизайн, но понякога всичко това е един уред. Затова ние от Liebherr ви даваме 10 години гаранция на всички уреди, използвани в домакинска среда до края на годината, след регистрация на home.liebherr.bg.
4: Грижата за метаболитното здраве е важна. Особено в менопауза, когато на 60% от жените развиват метаболитен синдром. Ако талията ти е над 80 см, време е за действие. Ендосфера в дописима – терапия, която активира лимфата, ускорява метаболизма, намалява възпалението, а бонусът – намаление обиколки и килограми. Дописима – грижата, която заслужаваш.
5: Със собствен имот на морето денят започва с гледка към вълните. Кафето има вкус на лято. Тишината звучи като почивка, а всеки уикенд може да бъде малко бягство от града. Днес това не е просто мечта, а възможност. Открийте своя морски имот на bulgarianproperties.bg.
6: Грешки в склада, загубени стоки, объркани партиди, неефективен персонал.
7: VMS Pro – софтуер за управление на склад и персонал. VMS Pro – контролирай едрови заявки, наличности, онлайн поръчки. VMS Pro – складов софтуер от Bicarena Fulfillment.
8: Моята слънчева усмивка ли? О, дължи я на Cavident. Аз съм Мария Илиева, а моето място за красива усмивка е Cavident. Дентална клиника Cavident. Стоматология от ново поколение. Екип от специалисти, който ще ви посрещне в приятна атмосфера и с персонално отношение. Повече на cavident.com.
9: Брей, какво е това месо? Хем свинско, хем крехко.
10: Черен ангел, българско, от фирмения магазин на свинекомплекс Голямо Враново в София. Кебабчета, кюфтета, вратни пържоли, а и врановско пиво имат.
9: Магазин Голямо Враново, Красна Поляна, блок 329.
10: За здраве!
11: Истинският комфорт е този, за който не мислиш. Той е там, всеки ден, всеки сезон. LG, цялостни климатични решения, мултисплит системи, климатици и термопомпи за дома. Очакваме ви в ексклузивния магазин на LG София. Цариградско шосе 16, блок 11, 0720-222. LG.
12: Е, на къде така с мацето, човече?
13: Еми, отиваме до нечовешките магазини да се почепим за деня на котката.
12: Само на 8 август всичко за котка е с 20% отстъпка. Дори и ветеринарните продукти.
14: Писанките празнуват, човеците черпят.
12: Затова купи любимите котешки продукти на оферта от Зоомагазин ИЮ или от нечовешките магазини. Само тази събота, 8 август.
15: Здравей, България! Всяка сутрин по Нова телевизия и радио Нова Нюс.

Здравейте, това е прогнозата за времето по радио Нова Нюс. Аз съм Деница Стоянова. Летните горещини, обхванали страната през последните дни, продължават и днес. Над повечето райони времето е слънчево с слаб до умерен североизточен вятър. Около обяд над източните части, а по-късно и в централна Южна България ще има времени увеличения на облачността и на отделни места не е изключено да превали. Въпреки това, до края на деня отново ще бъде горещо и максималните температури ще достигат от 33 до 38-39 градуса. Черноморието продължава да предлага прекрасни условия за плаж. По-голямата част от деня ще е слънчево, като все пак ще има и кратки заоблачавания, главно в часовете около и след обяд. Температурата на въздуха ще достига около 30 градуса, а водата е между 24 и 26. Морето остава сравнително спокойно. В планините денят започна с много слънце и почти тихо време. По-късно в Стара планина и Рило-Родопския масив облаците ще се увеличат, но ако има валежи, те ще са кратки и на съвсем малко места. Вятърът е умерен от изток, а температурите по върховете ще достигат около 15 градуса. От четвъртък до края на седмицата атмосферата над нашата страна ще е по-нестабилна и в следобедните часове на места ще се развиват гръмотевични бури. Въпреки това температурите ще останат високи и максималните ще доближават 40 градуса. Такова време ни очаква. Останете с радио Нова Нюс.

0: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Здравейте, вие сте с новините на Радио Нова Нюз, аз съм Мина Илиева. Старт на бюджетната процедура за 2027 година дава Министерският съвет. Правителството ще разгледа още промени в средносрочната бюджетна прогноза за периода 2026-2028 година. А преди началото на редовното си заседание, министър-председателят Румен Радев благодари на властите за акцията срещу разпространението на фентанил. Той подчерта и напредъка по усвояването на средства по плана за възстановяване и устойчивост, след като беше съобщено, че страната ни ще получи близо 1 милиард евро по плана. Очаква се прокуратурата да повдигне обвинение на задържаните при спецакцията срещу производството на фентанил. От ГДБОП потвърдиха за Нова, че задържаните вече са 10. На претърсените адреси, освен сериозно количество от дрогата и над 300 000 евро, са намерени оръжия и криптопортфейли. Вчера антимафиотите разбиха нарколаборатория в столичния квартал Факултета. По данни на разследващите, всеки ден от лабораторията са излизали между 6 и 10 кг фентанил, готов за употреба. Задържаните между 42 и 53 годишни са криминално проявени. 19 нарушения при едва 11 нощни заведения в София са установили проверките на Националната агенция за приходите, започнали на 29 юни. Сред най-честите пропуски са на издаване на касови бележки, липса на посочено в тях наименование на стоката или услугата, както и разлика в касовата наличност. Направени са общо 2000 проверки от края на юни до сега, констатираните нарушения са 622. Сметната палата трябва да разгледа на своя заседание сигнала срещу Делян Пеевски, подаден от вътрешния министър миналия петък. В сигнала си Иван Демерджиев пише, че през последните години депутатът и лидер на ДПС многократно е летял до различни дестинации, включително Дубай. Част от полетите са били с частни самолети, въпреки наложените му санкции по закона Магнитски. Демерджиев припомни, че лицата, заемащи публични постове, са длъжни да декларират, когато в тяхна полза са направени разходи над 500 евро. От Сметната палата ще разгледат сигнала и ще решат дали да образуват процедура за конфликт на интереси. Овладян е големият пожар край Брезовското село Стрелци. В късния следобед вчера отделни огнища отново се възпламениха заради високите температури и силния вятър. Ситуацията сега е спокойна. 4 екипа на пожарната са дежурили тази нощ. Наблюдението на тлеещите огнища продължава и в момента. Кметът на село Стрелци обясни, че в запалилата се гора има по 70-80 годишни дървета. Затова има тлеещи огнища, но към тази сутрин почти всичко е овладяно. Днес обаче на място остават 2 екипа на пожарната, за да следят за риск от ново разпалване. Поради засилен интерес и желание на вярващите, чудотворната хавайска икона на Пресвета Богородица ще остане за поклонение в митрополитския храм Света Неделя в столицата и днес, съобщиха от Софийската Света Митрополия. През вчерашния ден, който първоначално беше насрочен като последна възможност за поклонение, се изви опашка от вярващи. Някои миряни чакаха над час и половина, за да зърнат иконата. А през следващите дни тя ще бъде в Никополската епархия. От света, броят на жертвите на руските въздушни удари в украинската столица Киев и околностите и тази нощ достигна 14. Първоначално беше съобщено за двама загинали. По време на атаката, която започна след полунощ, сирените за въздушно нападение са звучали повече от час. Избухнали са пожари в няколко склада. Спасителните екипи са извадили двама души от развалините на складова сграда в близост до центъра на града, написа в Телеграм кметът на Киев Виталий Кличко. Продължават противоречивите сигнали от Вашингтон и Техеран за преговорите за прекратяване на войната. Високопоставени представители на американското правителство обявиха, че преговорите напредват, без обаче да дадат подробности за това как би изглеждало евентуално споразумение. Държавният секретар Марко Рубио потвърди, че е постигнат напредък в разговорите, а министърът на финансите Скот Бесент отиде още по-далеч и заяви, че има шанс споразумение за отваряне на Ормузкия проток да бъде постигнато до днес. Иран обаче твърди, че не води преговори с Съединените щати и няма намерение да го прави, а вместо това води преговори с Оман. Междувременно американският президент Доналд Тръмп заяви за пореден път, че проливът ще бъде отворен много скоро или в противен случай Иран ще бъде ударен много силно. И на финала, накратко за времето, жълт код за опасно високи температури е в сила за 22 области в страната. Заради горещото време и риска от пожари в района на Монтана беше задействана системата BG Alert. Времето ще бъде слънчево, в следобедните часове ще има развитие на купеста облачност, главно над планинските райони, където на изолирани места ще превали краткотраен дъжд. Останете с Радио Нова Нюс. Приятен ден!
0: Радио Нова Нюс.
2: Здраве на 6! Лице и кожа на 6! Аптеки 36 и 6! Слънцезащитни и хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух! Аптеки 36 и 6! Винаги близо до вас!
3: Дядо ви пак увеличава звука на телевизора. Погрижете се за него. Доведете го на безплатен тест на слуха в Ототон.
4: Истинският комфорт е този, за който не мислиш. Той е там. Всеки ден. Всеки сезон. LG. Цялостни климатични решения, мултисплит системи, климатици и термопомпи за дома. Очакваме ви в ексклузивния магазин на LG София. Цариградско шосе 16, блок 11, 0720-222. LG.
5: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
6: Хайде, за здраве!
7: За здраве!
8: Excuse me, това голямо Враново?
6: Не, враче, това е София, ЖК Красна Поляна, блок 329 и магазин Враново. Я първо опитай Врановската скара. И Враново пиво има.
8: Благодаря. Голямо Враново, голяма работа.
2: Къде са топ преживяванията за подарък?
9: Gift Tube.
2: Къде винаги те очаква и бонус преживяване?
9: Gift Tube.
2: Къде е най-лесно и ваучерът е винаги на време?
9: Gift Tube.
2: Избери от 1000 приключения с един ваучер. Онлайн 24/7 на gift-tube.com или всеки ден на щанда на Gift Tube в Paradise Center.
10: На външен вид ти трябва да си топ и винаги с перфектен гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години. Просто перфектни.
11: Моята слънчева усмивка ли? О, дължи я на Кавидент. Аз съм Мария Илиева, а моето място за красива усмивка е Кавидент. Дентална клиника Кавидент. Стоматология от ново поколение. Екип от специалисти, който ще ви посрещне в приятна атмосфера и с персонално отношение. Повече на kavident.com.
12: Понякога е висока технология или добра функционалност. Понякога е уау дизайн, но понякога всичко това е един уред. Затова ние от Liebherr ви даваме 10 години гаранция на всички уреди, използвани в домакинска среда до края на годината, след регистрация на home.liebherr.bg.
13: Ако се чудите откъде да купите паркети и врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркети. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor, Floor Decor.
14: Събуди се! Всяка събота и неделя

0: 10 за вече задържаните след акцията на ГДБОП срещу нарколаборатория за фентанил в София. Откриха оръжия и криптопортфели на проверените адреси. Борбата с наркоразпространението на фокус и на заседанието на Министерския съвет.
1: И МВР и службите ще работят още по-твърдо и решително, за да имат нашите деца и страната ни бъдеще.
0: Дунав при Русе спадна с още 3 см. Застрашена ли екосистемата на резервата Сребърна? Тръмп заяви, Ормузкият пролив ще бъде отворен много скоро или Иран ще бъде ударен много силно.

0: На 5 август започват обедните новини на Нова. Здравейте, аз съм Невена Василева. 10 са вече задържаните след спецакцията срещу производство на фентанил в София. Очаква се прокуратурата да повдигне обвинения на арестуваните, а при претърсване на адреси като част от операцията, освен наркотици и пари, са намерени оръжия и криптопортфейли. Темата беше на фокус и в Министерския съвет. Нашите репортери с подробностите сега, първо към Иляна Шишкова.
1: Здравейте, трима са задържани в Русе, а вчера при претърсванията около 350 000 евро физически са били намерени на няколко адреса и в София. Част от парите обаче, както каза и ти, са били в криптопрофейли, така че разследващите тепърва ще проверяват дали това е била схемата, по която ползвателите на фентанила са плащали на дилърите, а те от своя страна са плащали на производителите. В лабораторията, която беше разбита вчера, дневно е можело да бъдат произвеждане между 10 кг, като това е ставало обаче само при заявка, не всеки ден, уточни заместник директорът на ГДБО Претнова. В същото време няма как да се отрече, че това е било мястото, откъдето е била зареждана цяла България. Местата, на които са били открити части от фентанила, са София, Пловдив, Стара Загор и Варна, но още какво казаха от ГДБО.
2: Намерили са оръжия с заличени номера, мисля, че на оръжията, както и голяма сума пари, около 350 000 евро. Има и физически пари, т.е. в брой. Намерени са и криптопортфели, където се установява каква е сумата, която е в криптовалута.
1: Възможно ли е тази група да е харчила печалбата от фентанила през криптовалути, т.е. да сме минали на някаква нова схема?
2: Това също се установява, тъй като е намерен такъв портфел за криптовалути. Имаме данни, че групата е оперирала с криптовалути. Имали са строго определени задачи. Както знаете, в лабораторията, в процес на работа и непосредствено след излизане от нея, напускане на мястото, бяха задържани три лица. Те се занимават изключително и само с производство. Има и други, които се занимават с разпространение на едро, на дребно.
0: Борбата срещу разпространението на наркотици е основен приоритет за управляващите. Това заяви в началото на днешното заседание на Министерския съвет премиерът Румен Радев. Още сега от Мартин Керефейски. Здравей!
3: Здравейте, премиерът похвали работата на МВР по разбиването на нарколабораторията за производство на фентанил. По думите му, полицията и службите ще продължат борбата си срещу разпространението на наркотици, което е един от основните приоритети на правителството. Румен Радев отчете и работата на кабинета по плана за възстановяване и устойчивост. След като през изминалата седмица страната ни получи близо 900 милиона евро от Брюксел, сега правителството продължава работа и по последните задачи, които са заложени в плана. В случай, че бъдат изпълнени всички реформи и инвестиции, България очаква още около 1 милиард и 700 милиона евро. А междувременно на днешното си заседание кабинетът даде начало на процедурата по изготвяне на бюджета за следващата година.
4: Искам да благодаря на служителите на Министерството на вътрешните работи за разбиването на лабораторията на най-смъртоносният наркотик – фентанил. Защото борбата с производството и разпространението на наркотици е ключов приоритет на нашето правителство. И аз съм убеден, че и МВР, и службите ще работят още по-твърдо и решително, за да имат нашите деца и страната ни бъдеще. През миналата седмица България получи 1 милиард евро по плана за възстановяване и устойчивост. Средства за важни проекти. В изминалите седмици правителството успя да предоговори и някои ангажименти по петото плащане. Работи се усилено за спасяване на средствата по плана за справедлив преход за Стара Загора, Кюстендил и Перник.
0: Полицията в Кърджали подаде сигнал в Европейската прокуратура за злоупотреби с субсидии в размер на 350 000 евро. Общо 8 души са ги получили, без да са извършили необходимите дейности. Димитър Иванов ще ни каже повече. Здравей!
5: Добър ден, става въпрос за така наречените бели петна, 8600 декара с пасища, които е трябвало да бъдат разчиствани, срещу което тези 8 души, които са свързани помежду си, е трябвало да получат субсидии и са ги получили 350 000 евро. Има обаче съмнения, че те не са извършили това, което трябва. При съвместната проверка на полицията и Държавен фонд Земеделие е установено, например, че ето този сеновал и тази къща попарат в пасище, което е обявено за субсидиране от страна на тези хора, което, както виждате, не е възможно да бъде пасище. Къщата е напълно законна, а човекът, който е стопанист, с когото разговарях преди малко, каза, че въобще не знае, че там би трябвало да се води пасище. Още няколко такива терена са констатирани. Тепърва предстои да бъде проверено как тези хора са се здобили с тези земи, както и всички служители по веригата ще бъдат проверени.
6: Поискахме съдействие на Държавен фонд Земеделие и съвместно с техни служители направихме проверка на въпросните площи, като установихме, че на места има неокосени ливади, непочистени пасища, дори на едното място има изградена къща с селско-стопански двор. Тези лица ги свързват това, че едно лице от тях кандидатства за всички останали с пълномощно. Проверяваме как са придобити тези земи, как са дадени. Тъй като това са пасища, би следвало да има животни. Тези лица имат животни, обаче не на територията на област Кърджали, а на територията на област Хаско. Съответно, тези животни нямат пътни документи как са идвали до тук.
5: А предстои ли да бъде извършена проверка и на служители от Държавен фонд Земеделие? Дали те са извършвали такива проверки?
6: Да, съответно и общинските служби, които раздават пасищата. И на тях ще извършим проверка.
0: Полицейска операция по широкообхватен метод се провежда от рано тази сутрин на главен път Е-79 край Мездра. Проверяват се леки и тежкотоварни автомобили. Румяна Попова е на място с още информация. Здравей!
7: Добър ден! Нека да започнем първо от това, че тук обстановката също е доста нагорещена. 33 градуса показват термометрите. При 35 тировете ще бъдат спирани, казах от полицията. Въпреки това обаче се оказа, че има водачи, които пътуват с нередовни пожарогасители или нередовни документи за такива. Защо е важна проверката на този участък? Защото той на практика е най-натоварения от тежкотоварен трафик. Свързва столицата с и Южна България с Дунав мост 2. Още подробности вижте.
8: Забравила съм да проверя пожарогасителя. Това е.
7: И колко е глобата?
8: Няма представа.
7: Полезни ли са такива проверки?
8: Разбира се. Трябва да ги има.
9: Ами всичко е изрядно. Основно изрядността на документите. Проверих и оборудването. Все пак сега в тази пожароопасна обстановка е хубаво всичко да има.
10: По проверка на товарни автомобили, водачите за употреба на алкохол, редовни и нередовни пътни документи. Имаме камери, които следят скоростните режими на територията, на всяко едно районно управление. Контрол има върху скоростните режими, включва и товарните автомобили.
0: Блокада на пътя за Дунав мост 2 край Видин заради протест след тежката катастрофа отнела живота на 22-годишна жена. Инцидентът стана преди седмица, когато тир удря леки автомобил, управляван от 22-годишното момиче. За какво настояват близките на загиналата и до кога ще остане блокиран пътя, ще ни каже сега Биляна Борисова. Здравей!
11: Здравейте, вече 15 минути международния път за Дунав мост 2 тук край Видин вече е затворен. Точно преди седмица на това място, преди Видин, автомобилът на 22-годишната Даяна беше ударен от тежкотоварен автомобил. Младата жена загина седмица преди да се омъжи. Шофьорът на камиона е обяснил тогава, че е спукал гума и се е ударил в лекия автомобил на 22-годишната Даяна. Близките на загиналото момиче се опасяват, че шофьорът може да се укрие. Имат информация, че той вече се намира в Полша и призовават за повече справедливост на разследването.
12: Днес трябваше да бъде денят на сватбата ни, да. Днес трябваше да сключим граждански брак. Но за съжаление, друго получихме. Поради на някой друг вината. Ние не искаме саморазправа. Искаме справедливост, защото днес беше моята съпруга, утре може да е някой друг.
13: Излизаш от вкъщи, жив, здрав, прав и те прибират в ковчег.
14: Законодателство наистина в България няма и ще бъде око за две зъб, за че не това, че стане в края на къщата.
0: 15-годишно момиче блъсна с лек автомобил пешеходец и избяга от местопроизшествието. Инцидентът е станал в Слънчев бряг около 4 часа сутринта в неделя на паркинга на голяма търговска верига. 22-годишен мъж е с леки натъртвания след инцидента, като той сам е потърсил медицинска помощ. Полицията е установила, че водачката е получила право да управлява автомобил от друг непълнолетен младеж, който взел ключовете от свой приятел. Случаят ще бъде предаден на прокуратурата.
15: Тя е получила автомобила от друг неправоспособен водач. Той от своя страна го получава от правоспособен водач, който обаче не е собственик на автомобила.
0: Другият неправоспособен водач, казахте, че също е непълнолетен.
15: Да, точно така, непълнолетен е. След като установихме автомобила, разбрахме, че предното панорамно стъкло е спукано. И в този момент собствениците опитаха да ни заблудат, като обясниха, че най-вероятно е възникнал инцидента от изсвъркнал камъче от пътя.
0: Броят на жертвите на руските въздушни удари в украинската столица Киев и околностите и тази нощ достигна 17. По време на атаката, която започна след полунощ, сирените за въздушно нападение са звучали повече от час. Избухнали са пожари в няколко склада. Спасителните екипи са извадили двама души от развалените на складова сграда в близост до центъра на града, написа в Телеграм кметът на Киев Виталий Кличко. Русия съобщи, че е нанесла удари по 7 логистични центъра в Киев и околностите, използвани за стоки с двойно предназначение и компоненти за дронове. Нейните сили са поразили и 3 товарни кораба в Черно море. Продължават противоречивите сигнали от Вашингтон и Техеран за преговорите за прекратяване на войната. Високопоставени представители на американското правителство обявиха, че преговорите напредват, без обаче да дадат подробности за това как би изглеждало евентуално споразумение. Държавният секретар Марко Рубио потвърди, че е постигнат напредък в разговорите, а министърът на финансите Скот Бесент отиде още по-далеч и заяви, че има шанс споразумение за отваряне на Ормузкия проток да бъде постигнато до днес. Иран обаче твърди, че не води преговори с Съединените щати и няма намерение да го прави, а вместо това води преговори с Оман. Междувременно Доналд Тръмп заяви за пореден път, че проливът ще бъде отворен много скоро или в противен случай Иран ще бъде ударен много силно.
16: Протокът ще бъде отворен много скоро или те ще бъдат ударени много силно и тогава протокът ще бъде отворен. Щяхме да предприемем огромна атака, най-голямата от Втората световна война насам. И те ми се обадиха и казаха много учтиво: моля ви, може ли да разговаряме? И аз казах: да, можем да разговаряме. Нека го направим, нека го приключим. Това трябваше да бъде направено от други президенти в продължение на 50 години.
0: Йордания свиква спешна среща на външните министри от арабския и ислямския свят заради напрежението около джамията Алакса в Йерусалим. Аман предупреждава, че свещеното за мюсюлманите място е изправено пред опасност да премине под пълен израелски контрол. Поводът е посещението на повече от 2000 крайно десни израелци, предвождани от министъра на националната сигурност Итамар Бенгвир. Те се молили и извършили религиозни ритуали в комплекса. Според установения ред, там могат да се молят само мюсюлмани. Йордания, която отговаря за светинята, предупреди, че промяната на този статут може да предизвика религиозен конфликт. Обратно у нас, където горещите дни продължават, за днес са жълти кодове за опасно топло време са обявени за 22 области, продължава и спада в нивата на река Дунав, а резерватът Сребърна също е изправен пред предизвикателства заради ниските води. Наталия Йорданова сега ще ни разкаже повече.
17: Здравейте! Еколозите са притеснени също от ниските води на река Дунав, тъй като това спира естественото захранване на езерото в Сребърна, както и блатата в най-голямата защитена влажна зона у нас Калимок-Бръшлен, която се намира в съседство. Поради тази причина още от миналата година започна безпрецедентна операция на прокопаване на канали и поставане на тръби, които да захранват с вода езерото Сребърна. Що се отнася до Калимок-Бръшлен, там пък блатата пресъхнаха. А на тези две места живеят най-големите колони на изчезващите вече кадроглави пеликани, които в момента са напуснали местообитанията си и си търсят прехрана по пясъчните коси на река Дунав. Нека да видим.
18: Ситуацията е по-тежка, отколкото миналата година, но имайки предвид това, което имаме като опит от миналата година, и въпреки по-тежката ситуация, в момента няма сътресения в препомпването на водите към езерото Сребърна.
17: За довеждане на вода до езерото в Сребърна бяха изградени тръбни канали и поставени агрегати, които изпомпват вода от Дунав и я насочват към езерото.
18: На моменти работят 4 тръбни линии. Дали работят винаги? Не, бих казал, защото имаме изключително големи затруднения с оглед на постоянно спадащото ниво на река Дунав.
17: Поддържаният резерват Сребърна е част от световното наследство на ЮНЕСКО. Там е домът на десетки водолюбиви птици, сред тях изчезващите кадроглави пеликани.
18: Имаме по-голям брой птици даже в момента. Голям брой, включително кадроглави пеликани, които ги нямаше, чапли, гъски.
19: Най-популярен си остава кадроглавия пеликан, който благодарение на усилията през последните години популацията му доста се увеличи, защото сега състоянието на Сребърна наистина не позволява на тези птици да продължат да гнездят.
17: На по-малко от 100 км нагоре по течението на Дунав се намира най-голямата възстановена влажна зона в България – Калимок-Бръшлен. Тя страда от същия проблем като Сребърна, тъй като Дунав е общата им хранителна система. Ако едната зона колабира, другата трудно може да поеме целият екологичен натиск.
19: Много често ситуацията в една влажна зона, ако е много по-лоша, както и в момента в Сребърна, другите влажни зони могат да я поемат.
17: Не могат.
19: Ми до някъде поемат. В Калимок в този смисъл почна се да се прави. Един шлюз беше направен, но за съжаление нещо все още не работи както трябва. Всичко това трябва да се автоматизира. Може да се поставят такива по-мощни помпи, които са на слънчеви панели и всеки момент, в който има слънце, водата да се препомпва към някои от важните зони.
17: За новините на Нова, Наталия Йорданова.
20: 71% от работещите по света са изложени на прекомерна горещина, показват данни на Международна организация на труда. Тя отчита около 22 милиона трудови злополуки годишно. Данните на инспекцията по труда показват, че голяма част от трудовите злополуки, завършващи с фатален край, са вследствие на инфаркти и инсулти, за които екстремните горещини са ключов фактор. В дните с много високи температури работодателите са длъжни да осигурят на служителите си безопасни условия на труд.
21: Работодателят е нужно да има разписани правила за действие при извънредна ситуация, при оранжев и червен код на температурите, когато той трябва да смени работното време така, че между 12 и 4, когато е най-топло, хората да не са на работа, особено когато те работят на открити пространства. Когато те работят в офис или на закрито място, е да имат климатизирани помещения между 18 и 25 градуса. Трябва да имат достъп до питейна вода, трябва да имат помещения с штори и слънцеизолация.
20: И към една щастлива развръзка, 4 месеца след като инцидент постави живота и завръщането му натъпиха на карта, една от младите надежди на България в борбата, Алексий Алексиев, е отново на крака. През април на първенство във Враца Алекси чупи шийни прешени. Лекарите в града решават да бъде транспортиран в Пирогов, където водещите невролози професор Николай Габровски и доктор Петър Илков извършват 3 последователни операции на Лазаров ден. Днес Алекси се завърна в болницата, за да им благодари.
22: Имаше такъв страх, че няма да мога да проходя. И нали ще остана така, но след операцията казаха ми, че има шанс. Един от най- спомените, нали, които ще ми останат, са моментите, в които, нали, почнах да прохождам първите крачки на професор Габровски, на доктор Илков. Много им благодаря. Благодаря и на Бог също за възможността за втори живот и за отново да живея нормално, да тренираме да бъдат хората, които обичам.
1: Гръбначно мозъчна дъртава представлява много тежък проблем, обикновено инвалидизираща за цял живот. Хората остават парализирани или от кръста надолу, или както ще да бъде в случая, парализирани за четирите крайника, т.е. от шията надолу. Други, когато има добро възстановяване, много често пациентите имат подобрение в част от движението, но не и такова пълно функционално възстановяване, каквото наблюдаваме при него.
20: Такива са новините до този час. Останете с Нова. Желая ви приятен ден!
2: Слушай новините на Нова телевизия в 12, 16, 19 и в 22 часа по радио Нова Нюс.

0: Добър ден, започва спортът по нова. Левски направи още една важна крачка към плейофа за Шампионската лига. След гол в добавеното време сините победиха с 1-0 Кайрат Алмати в първи матч от третия квалификационен кръг на турнира. Пред пълните трибуни на стадион Георги Аспарухов Левски беше по-добрият отбор, като имаше няколко шанса за гол през първата част, които обаче сините не реализираха. В 70-та минута влезлият като резерва на полувремето Мазир Сула имаше отлична възможност да открие резултата, но ударът му мина над гредата. Така се стигна до втората минута на добавеното време, когато отбита от защитник топка попадна в Сержиньо, който вкара за 1-0 с помощта и на рикошет.
1: Направихме голям матч, много хубав. По мое мнение спечелихме заслужено. Считам, че е видно за всички, че можеш да приключим срещата с по-добър резултат. Но противника идва от Шампионската лига през миналия сезон. В живота никога не съжалявам за нищо. Винаги съм позитивен и няма как да е с тези играчи, с тази публика и с тази игра.
2: Беше труден матч, но търсихме победата. Изиграхме много добър двубой и успехът е напълно заслужен. Нямам думи за феновете. Неописуемо е чувството. Когато играем вкъщи, винаги ми вдъхват увереност и се чувствам много добре. Благодаря на феновете за невероятното отношение.
3: Вижте, играхме с един много компактен отбор, много добре организиран отбор. Отбор, който миналото година игра Шампионска лига основна фаза. Смятам, че те затваряха отлично пространствата. И да, 1-0 бе най-малкото, което можеха да стигнат, но ние все пак нека да отдем заслуженето на футболистите. Показаха страхотно себераздаване, показаха тактическа грамотност. И техните усилия за пореден път бяха възнаградени.
0: Реваншът е след седмица в Туркестан. С увереност в успеха ЦСКА заминава за Грузия, където утре вечер ще срещне Макаби Тел Авив. Червените гостуват на най-титулувания отбор в Израел в матч от третия квалификационен кръг на Лига Европа, а подробностите обобщава Ясен Деянов.
4: Армейците заминаха с група от 24 футболисти за Батуми, където Макаби домакинства в срещите си от европейските клубни турнири поради продължаващия военен конфликт в Близкия изток. Делегацията на червените беше водена от спортния директор Валентин Илиев. По-късно днес ЦСКА ще проведе официалната си тренировка в 19 часа българско време, а утре вечер е първата среща между двата тима, която започва в същия час.
5: Ние сме ЦСКА, ние сме престижен клуб. И няма значение кой ще играеме, трябва да отиваме на евротурнири, значи няма значение кой ще играеме и какво ще правим, ще правим всичко възможно.
0: Президентът на Йорданската футболна федерация отправи остри обвинения към президента на ФИФА Джани Инфантино. Принц Али бин Хюсейн заяви, че бил подложен на натиск да подкрепи кандидатурата на швейцареца, като в замяна е била обещана помощ за федерацията. От ФИФА за сега не са коментирали твърденията. Принц Али разкритикува и ръководството на Световната централа заради нерешени финансови въпроси, високите разходи за феновете и допълнителна данъчна тежест, свързана с участието на Йордания на световното първенство на територията на Съединените щати. С амбиция за златото Габриела Петрова ще замине за европейското първенство по лека

0: атлетика в Бирмингам, което предстои следващата седмица. Най-опитната ни състезателка в сектора за тронен скок ще бъде един от шестимата ни атлети, които ще защитават цветовете на България на континенталното първенство. Заедно с нея в тройния скок ще участва и Александра Начева. При мъжете тимът ни ще бъде воден от бронзовия медалист от световното първенство през зимата Божидар Сарабоюков и спринтьорът Христо Илиев. Кристен Радуканова на 200 метра и Маринела Нинева в маратона са другите ни две представителки.
1: Силно се надявам този опит, който имам вече 20 години в сектора, да успея да го използвам по най-добрия начин и в момента, в който ми е необходим да го приложа. Те имат предимството на младостта, няма какво да се кривим душата, при мен е опита, така че надявам се, като ги сложим нещата на везните, аз да наделя малко повече.
2: Аз знам, че съм подготвена, но проблема е, че в целият ми летен сезон нямах никаква консистентност в състезанията и в опитите, или са се получавали уникални опити или никакви. Затова просто се надявам и на квалификацията, и на финала да покажа ни хубави скоци. Резултатът ще дойде от само себе си.
3: Психически съм на много високо ниво. Тая година не съм психически възмъжах, как се казва. И мисля, че съм една идея на другите в това нещо.
0: Още спорт очаквайте в емисията ни малко след 16 часа. Приятен ден с Нова!

0: Здравейте! Летните горещини, обхванали страната през последните дни, продължават и днес. Над повечето райони е слънчево със слаб до умерен североизточен вятър. Около обяд над източните части, а по-късно и в централна Южна България ще има времени увеличения на облачността и на отделни места не изключено дори да превали. Въпреки това през деня отново ще бъде горещо и максималните температури ще достигат от 33 до 38-39 градуса. За много области в страната остават сила и предупреждения от първа степен за опасни горещини. Висок е риск от здравословни проблеми, както и от възникване и разпространение на пожари. Черноморието продължава да предлага прекрасни условия за плаж. По-голямата част от деня ще е слънчево, като все пак ще има и кратки заоблачавания, главно в часовете около и след обяд. Температурата на въздуха ще достига около 30 градуса, а тази на морската вода е между 24 и 26. Морето остава сравнително спокойно. В планините денят започна с много слънце и почти тихо време. По-късно в Стара планина и Рило-Родопския масив облаците ще се увеличат, но ако има валежи, те ще са кратки и на съвсем малко места. Вятърът е умерен от изток, а температурите по върховете ще достигат около 15 градуса. От четвъртък до края на седмицата атмосферата над нашата страна ще е по-нестабилна и в следобедните часове на места ще се развиват гръмотевични бури. Въпреки това температурите ще останат високи и максималните ще доближават 40 градуса. В началото на новата седмица в повечето райони ще е предимно слънчево, а кратки следобедни валежи ще има само на места в Югозападна България. От вторник отново ни очаква слънчево и горещо време с показания на термометрите достигащи между 33 и 39 градуса. Завършваме с няколко снимки на река Дунавка край град Белене, където се отчитат едни от най-низките нива в целия български участък на реката. През последните дни най-голямата дълбочина там е едва около метър и половина. Такова ще бъде времето. Приятен следобед на всички!
1: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
2: Банан.
3: Моля?
2: Банан бе. Банан.
3: Откъде на къде?
2: Банан за Бачорски.
3: За кой?
2: За Баничорски.
3: Бингорски. Бонзай Бачорски?
2: Не, не. Банан.
3: Що банан?
2: Е така, от куртуазия. Банан за Бачорски.
4: Грешки в склада, загубени стоки, объркани партиди, неефективен персонал.
5: VMS Pro – софтуер за управление на склад и персонал. VMS Pro – контролирай едрови заявки, наличности, онлайн поръчки. VMS Pro – складов софтуер от Бикарена Fulfillment. Брей, какво е това месо? Хем свинско, хем крехко.
6: Черен ангел – българско, от фирмения магазин на свинекомплекс Голямо Враново в София. Кебабчета, кюфтета, вратни пържоли, а и врановско пиво имат.
5: Магазин Голямо Враново, Красна Поляна, блок 329.
6: За здраве!
7: Истинският комфорт е този, за който не мислиш. Той е там, всеки ден, всеки сезон. LG – цялостни климатични решения, мултисплит системи, климатици и термопомпи за дома. Очакваме ви в ексклузивния магазин на LG София. Цариградско шосе 16, блок 11, 0720-222. LG.
8: Хайде, намали го малко!
9: Ако ви казват, че увеличавате телевизора, запишете се за безплатен тест на слуха на ototon.bg.
10: Паркетика Билле. Вярната стъпка към съвършенството. Естествени и ламинирани паркети. Гаранция за стил и красота. Паркетика Билле.
11: 366.
12: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
13: Е, на къде така смацата, човече?
14: Еми, отиваме до нечовешките магазини. Да се почерпим за деня на котката.
13: Само на 8 август. Всичко за котка е с 20% отстъпка. Дори и ветеринарните продукти.
15: Писанките празнуват, човеците черпят.
13: Затова купи любимите котешки продукти. продукти на оферта от Зоомагазин EU или от нечовешките магазини. Само тази събота, 8 август.
8: Да създадеш мечтания дом е по-лесно с Гранити Левенти. Топ решения, отговарящи на твоя индивидуален стил и очаквания. Разполагаме с голяма наличност на склад за стълби, первази, бордове, камини, кухненски плотове, облицовки. Гранити Левенти. Изпълняваме заявки по индивидуална поръчка. Консултираме на място. Изгодни цени за естествен камък. Гранити Левенти. Чепинско шосе 80. Повече на varovik-granit.com.
11: Понякога е висока технология или добра функционалност. Понякога е уау дизайн, но понякога всичко това е един уред. Затова ние от Liebherr ви даваме 10 години гаранция на всички уреди, използвани в домакинска среда до края на годината, след регистрация на home.liebherr.bg.

0: значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ Музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Добър ден, слушате новините на Радио Нова Нюз. Аз съм Мина Илиева. 10 са вече задържаните след спецакцията срещу производството на фентанил в София. Очаква се прокуратурата да повдигне обвинения на арестуваните. На претърсените адреси, освен сериозно количество от дрогата и над 300 000 евро, са намерени оръжия и криптопортфейли. Вчера антимафиотите разбиха нарколаборатория в столичния квартал Факултета. По данни на разследващите, всеки ден от нея са излизали между 6 и 10 кг фентанил, готов за употреба. В началото на днешното заседание на Министерския съвет, премиерът Румен Радев заяви, че борбата срещу разпространението на наркотици е основен приоритет на управляващите. Полицията в Кърджали подаде сигнал в Европейската прокуратура за злоупотреби с субсидии в размер на 350 000 евро. Според данните, общо 8 души са ги получили без да са извършили необходимите дейности. Полицейска операция по широкообхватен метод започна рано тази сутрин на главния път Е79 край Мездра. Проверяват се леки и тъжкотоварни автомобили. Следи се за водачи, качили се зад волана след употреба на алкохол, проверяват се документите. Има разположени камери, с които се следи за скоростните режими на територията на всички районни управления. Блокада на пътя за Дунав мост 2 край Видин заради тежката катастрофа отнела живота на 22-годишна жена. Инцидентът стана преди седмица, когато камион удари лекия автомобил, управляван от загиналата. Близките й настояват шофьорът на камиона да бъде арестуван. 15-годишно момиче блъсна с лек автомобил пешеходец и избяга от местопроизшествието. Инцидентът е станал в Слънчев бряг около 4 часа сутринта в неделя на паркинга на голяма търговска верига. 22-годишен мъж е с леки натъртвания след инцидента, като той сам е потърсил медицинска помощ. Полицията установила, че автомобилът е бил предоставен на 15-годишното момиче от друг непълнолетен младеж, който взел ключовете от свой приятел. Случаят ще бъде предаден на прокуратурата. От света, поредна масирана руска атака срещу Киев и околностите й. Ударите са взели най-малко 17 жертви, а ранените са повече от 40, съобщи президентът на Украйна Володимир Зеленски. По време на атаката, която започна след полунощ, сирените за въздушно нападение са звучали повече от час. Избухнали са пожари в няколко склада. Спасителните екипи са извадили двама души от развалините на складова сграда в близост до центъра на града. Това написа в Телеграм кметът на Киев Виталий Кличко. Продължават противоречивите сигнали от Вашингтон и Техеран за преговорите за прекратяване на войната. Високопоставени представители на американското правителство обявиха, че преговорите напредват, без обаче да дадат подробности за това как би изглеждало евентуално споразумение. Държавният секретар Марко Рубио потвърди, че е постигнат напредък в разговорите, а министърът на финансите Скот Бесент отиде още по-далеч и заяви, че има шанс споразумение за отваряне на Ормузкия проток да бъде постигнато днес. Иран обаче твърди, че не води преговори с Съединените щати и няма намерение да го прави, а вместо това води преговори с Оман. Междувременно американският президент Доналд Тръмп заяви за пореден път, че проливът ще бъде отворен много скоро или в противен случай Иран ще бъде ударен много силно. Отново у нас, ниското ниво на река Дунав застрашава екосистемите в резервата Сребърна. Преди две седмици в района беше обявена извънредна ситуация, тъй като вода от Дунав не навлиза в езерото, където гнездят редица защитени птици. Започна спасителна операция, при която чрез хидропомпени агрегати се доставя вода. Очаква се нивото на реката да продължи да спада и през следващите дни. Горещо е и днес, като в почти цялата страна е в сила жълт код код за опасно високи температури. Заради тях и риска от пожари, в района на Монтана беше задействана системата BG Alert. Облаци ще има в следобедните часове над планинските райони, където на изолирани места ще превали краткотраен дъжд. Останете с Радио Нова Нюс. Приятен следобед!
0: Радио Нова Нюс.

0: Питно с Ралица. Всеки делник от 13 до 16 по Радио Нова Нюс.
1: Имението Уинчестър е построено през 1881 година от Сара Уинчестър, съпругата на собственик на компания за производство на оръжие. След смъртта му Сара посещава медиум, който я убеждава, че върху семейството й тегне проклятие, че душите на убитите от уинчестърската пушка я преследват. Единственият начин да се отърве от тях и да спаси живота си е да се премести на запад и да започне да строи къща. Сара се вслушва в съветите на екстрасенса и скоро след това влага цялото си наследство и лични средства, за да построи един от най-странните домове в света. Имението в Сан-Хосе, Калифорния е лабиринт от коридори, спални и стълбища. Сред странните конструкции в къщата са врати, които водят до никъде, и прозорци, вградени в пода. Сред ексцентричните мистерии на къщата са и обитаващите я духове. Имението сега е музей, а посетители и служители твърдят, че са се сблъсквали не един път с паранормалното в странните стени на дома. Призрачни гласове често оттегват и залите на замъка, а някои се кълнат, че са виждали как дръжките на вратите се натискат, сякаш някой напира да влезе. Други пък твърдят, че навсякъде из къщата се движил призракът на самата Сара Уинчестър.
0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс.

0: излъчва SciCare. iCare е вашият надежден партньор за професионално почистване, отлична комуникация, безупречен резултат и свежест, която се усеща. За ежедневно или основно почистване изберете iCare. 0884-644-444. Офисът ви заслужава най-доброто. SciCare.
1: Със собствен имот на морето денят започва с гледка към вълните. Кафето има вкус на лято. Тишината звучи като почивка, а всеки уикенд може да бъде малко бягство от града. Днес това не е просто мечта, а възможност. Открийте своя морски имот на bulgarianproperties.bg.
2: Майка ви отново не си чува телефона. Погрижете се за нея. Доведете я на безплатен тест на слуха в Ототон.
3: Грешки в склада, загубени стоки, объркани партиди, неефективен персонал.
4: VMS Pro – софтуер за управление на склад и персонал. VMS Pro – контролирай едрови заявки, наличности, онлайн поръчки. VMS Pro – складов софтуер от Big Arena Fulfillment.
5: Истинският комфорт е този, за който не мислиш. Той е там, всеки ден, всеки сезон. LG – цялостни климатични решения, мултисплит системи, климатици и термопомпи за дома. Очакваме ви в ексклюзивния магазин на LG София. Цариградско шосе 16, блок 11 0720 222. LG.
6: Къде са топ преживяванията за подарък?
7: Gift Tube.
6: Къде винаги те очаква и бонус преживяване?
7: Gift Tube.
6: Къде е най-лесно и ваучерът е винаги на време?
7: Gift Tube.
6: Избери от 1000 приключения с един ваучер. Онлайн 24/7 на gift-tube.com или всеки ден на щанда на Gift Tube.

0: ти себе.
1: Представете си, здрави кости, силни мускули, само за 10 минути на седмица. Това не е мечта, това е BioDensity в H-Hack. Уред за остеогенно натоварване. Най-ефективният начин да укрепите скелета си. Без тежести, без рискове. Доказано при остеопороза, саркопения и диабет тип 2. Заповядайте на демо тренировка и усетете разликата. HHACK.BG.
2: Понякога е висока технология или добра функционалност. Понякога е уау дизайн, но понякога всичко това е един уред. Затова ние от Liebherr ви даваме 10 години гаранция на всички уреди, използвани в домакинска среда до края на годината, след регистрация на home.liebherr.bg.

0: Питно с Ралица по Радио Нова Нюс.
1: Един мъж на име Уилям Кроули построява историческия двуетажен дом Монте Кристо в Австралия през далечната 1884 година. След смъртта на Кроули, съпругата му е напускала къщата само два пъти в оставащите 23 години от живота си. Малко след като и тя си отива, легенди започват да обграждат имота. Смята се, че духовете и на двамата са още там, тъй като се случват необичайни неща. Някои твърдят, че момче с умствено увреждане е стояло оковано през целия си живот на стената в хамбара и че друго е изгоряло при странни обстоятелства. Едно от най-интригуващите твърдения за паранормална активност в къщата са необяснимите ярки светлини, които идват от двора и заслепяват всеки, който я доближи. На балкона също често се чуват фантомни стъпки, а навсякъде в къщата ехтят безплътни гласове. Може би най-интересното е, че често са забелязвани плътни телесни видения. Хората разказват, че виждат жени, облечени в бяло, които се движат из всички помещения на дома.
0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс. Здравей, България! Всяка сутрин по Нова телевизия и Радио Нова Нюс.

0: Питно с Ралица по радио Нова Нюс.
1: В Питсбърг, Пенсилвания, един стар викториански дом някога е бил с ужасно минало. Чарлз Райт Кьогелър бил първоначалният собственик на този дом. Той живеел там с жена си Лидия през 18 век. Нещата вървяли чудесно за фамилията, докато жената не открива, че Чарлз има връзка с прислужницата си. В пристъп на ярост убива съпруга си, а след това отрязва главата на неблагодарницата. След тази случка къщата остава свободна известно време до 1892, когато е била реновирана, за да се настанят работници на разширяващата се железопътна линия. Те обаче не остават там задълго, оплаквайки се, че чуват необясними ридания и викове на невидима жена. Къщата остава празна още няколко години, докато доктор Адолф Брунихтер купува дома в началото на 19 век. Съседите смятат, че е странен, но безобиден. Обаче грешат. На 1 август 1901 година те чуват кръвожаден писък, идващ от къщата. Това, което се е случило по-нататък, е спорно, но един от съседите твърди, че е видял светкавица от ярка червена светлина, идваща от дома, и земята започнала да трепери. Когато полицията пристига, доктор Брунихтер не е намерен. Открито е обаче разложено тяло на младо момиче, привързано към леглото му. Последващ оглед установява обезглавени трупове на още жени, погребани в мазето.
0: Любопитно с Ралица по радио Нова Нюс.

0: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Започват новините по Радио Нова Нюз. Здравейте, аз съм Невена Василева. 10 са вече задържаните след спецакцията срещу производството на фентанил в София. Очаква се прокуратурата да повдигне обвинение на арестуваните. А при претърсване на адреси, като част от операцията, освен наркотици и пари, са намерени оръжия и криптопортфейли. Борбата срещу разпространението на наркотици е основен приоритет за управляващите, това заяви в началото на днешното заседание на Министерския съвет премиерът Румен Радев. Той похвали служителите на МВР за работата им по разбиването на нарколабораторията за производство на фентанил. По думите му, полицията и службите ще продължат да работят срещу разпространението на наркотици, за да цитирам, имат нашите деца бъдеще. Румен Радев отчете и работата на кабинета по плана за възстановяване и устойчивост, след като през миналата седмица получихме близо 900 милиона евро от Брюксел, сега правителството работи по последните задачи, заложени в плана. В случай, че бъдат изпълнени реформите и инвестициите до 31 август, България очаква още около 1 милиард и 700 милиона евро. Полицията в Кърджали подаде сигнал до Европейската прокуратура за злоупотреби с субсидии в размер на 350 000 евро. Общо 8 души са ги получили, без да са извършили необходимите дейности, сочат данните на полицията. Става въпрос за така наречените бели петна, 8600 декара пасища, които е трябвало да бъдат разчиствани. При съвместната проверка на полицията и Държавен фонд земеделие са констатирани терени, които не могат да бъдат пасища. Сред тях е и място с къща. Постройката е напълно законна, а човекът, който я стопанисва, каза, че изобщо не знае, че мястото би трябвало да се води пасище. От света, броят на жертвите на руските въздушни удари в украинската столица Киев и околностите и тази нощ достигна 17. По време на атаката, която започна след полунощ, сирените за въздушно нападение са звучали повече от час. Избухнали са пожари в няколко склада. Спасителните екипи са извадили двама души от развалените на складова сграда в близост до центъра на града, написа в Телеграм кметът на Киев Виталий Кличко. Русия съобщи, че е нанесла удари по 7 логистични центъра в Киев и околностите, използвани за стоки с двойно предназначение и компоненти за дронове. Нейните сили са поразили и 3 товарни кораба в Черно море. Продължават противоречивите сигнали от Вашингтон и Техеран за преговорите за прекратяване на войната. Високопоставени представители на американското правителство обявиха, че преговорите напредват, без обаче да дадат подробности за това как би изглеждало евентуално споразумение. Държавният секретар Марко Рубио потвърди, че е постигнат напредък в разговорите, а министърът на финансите Скот Бесент отиде още по-далеч и заяви, че има шанс споразумение за отваряне на Ормузкия проток да бъде постигнато днес. Иран обаче твърди, че не води преговори с Съединените щати и няма намерение да го прави, а вместо това води преговори с Оман. Междувременно Доналд Тръмп заяви за пореден път, че проливът ще бъде отворен много скоро или в противен случай Иран ще бъде ударен много силно. Йордания свика спешна среща на външните министри от арабски и ислямския свят заради напрежението около джамията Алакса в Йерусалим. Аман предупреждава, че свещеното за мюсюлманите място е изправено пред опасност да премине под пълен израелски контрол. Поводът е посещение на повече от 2000 крайно десни израелци, предвождани от министъра на националната сигурност. Те се молили и извършвали религиозни ритуали в комплекса. Според установения ред, там могат да се молят само мюсюлмани. Йордания, която отговаря за светинята, предупреди, че промяната на този статут може да предизвика религиозен конфликт. И информация за времето. Горещите дни продължават. За днес жълти кодове за опасно топло време са обявени за почти цялата страна. На места в Централна България е възможно слабо да превали след обед. Температурите от 33 до 38 градуса. Останете с Радио Нова Нюз.
0: Радио Нова Нюз.

0: Сутрешния Нова Нюз. Нова Нюз. Любопитно с Ралица по радио Нова Нюз.
1: Белият дом в окръг Колумбия, Съединените американски щати, няма нужда от историческо въведение. Известно е, че е дом на сегашния президент на щатите. Духовете на много бивши обитатели обаче все още са там. Запознати твърдят, че из коридорите бродят призраците на Кенеди, на президентите Линдън Джонсън и Роналд Рейгън, на бившия прессекретар Джеймс Хагърти и на Майк Маккури. Известно е, че духът на президента Андрю Джаксън все още пребивава в старата си спалня, по-настоящем наричана Розовата спалня, а от стаята му излизат странни шумове и силен истеричен смях. Най-често из Белия дом се е срещал призракът на президента Ебрахам Линкълн, който изглеждал особено активен по време на управлението на ФДР и се опитвал да помогне на Рузвелт в държавните дела. Сред духовете, които често бродят из коридорите, са и тези на президента Уилям Харисън, първите дами Абигейл Адамс и Доли Мадисън и на Дейвид Бърнс, първоначалният собственик на сградата.
0: Любопитно с Ралица по радио Нова Нюз. Шофирайте със самочувствие. Най-новият обект на автосервизи 6+, вече е на паркинга на Хитмакс Младост. Само този месец. Възползвайте се от напълно безплатна проверка на геометрията с последно поколение стендове за реглаж от световния лидер Hunter Engineering. Докато пазарувате, ние ще регулираме вашия автомобил с абсолютна точност. А за вашата пълна сигурност, получавате един безплатен реглаж в рамките на 6 месеца. Намерете ни на булевард Александър Малинов 70.
2: 366.
3: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36.6. Слънцезащитни и хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36.6. Винаги близо до вас.
4: На външен вид ти трябва да си топ. И винаги с перфектен гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години. Просто перфектни.
5: Хайде, за здраве!
6: За здраве!
7: Excuse me, това Голямо Враново?
5: Не, враче, това е София, ЖК Красна Поляна, блок 329 и магазин Враново. Я първо опитай Врановската скара. И Враново пиво има.
7: Благодаря. Голямо Враново. Голяма работа.
8: Грешки в склада, загубени стоки, объркани партиди, неефективен персонал.
9: VMS Pro – софтуер за управление на склад и персонал. VMS Pro – контролирай едрови заявки, наличности, онлайн поръчки. VMS Pro – складов софтуер от Big Arena Fulfillment.
10: Да създадеш мечтания дом е по-лесно с Гранити Левенти. Топ решения, отговарящи на твоя индивидуален стил и очаквания. Разполагаме с голяма наличност на склад за стълби, первази, бордове, камини, кухненски плотове, облицовки. Гранити Левенти. Изпълняваме заявки по индивидуална поръчка. Консултираме на място. Изгодни цени за естествен камък. Гранити Левенти. Чепинско шосе 80. Повече на varovik-granit.com.
11: Истинският комфорт е този, за който не мислиш. Той е там, всеки ден, всеки сезон. LG. Цялостни климатични решения, мултисплит системи, климатици и термопомпи за дома. Очакваме ви в ексклузивния магазин на LG София. Цариградско шосе 16, блок 11, 0720-222. LG.
12: Понякога е висока технология или добра функционалност. Понякога е уау дизайн, но понякога всичко това е един уред. Затова ние от Liebherr ви даваме 10 години гаранция на всички уреди, използвани в домакинска среда до края на годината, след регистрация на home.liebherr.bg.
0: Намери радио Нова Нюз във Facebook и коментирай новините от деня. Радио Нова Нюз.

0: Здравейте, това е прогнозата за времето по радио Нова Нюс. Аз съм Деница Стоянова. Летните горещини, обхванали страната през последните дни, продължават и днес. Над повечето райони времето е слънчево с слаб до умерен североизточен вятър. Около обяд над източните части, а по-късно и в централна Южна България ще има временни увеличения на облачността и на отделни места не е изключено да превали. Въпреки това, до края на деня отново ще бъде горещо и максималните температури ще достигат от 33 до 38-39 градуса. Черноморието продължава да предлага прекрасни условия за плаж. По-голямата част от деня ще е слънчево, като все пак ще има и кратки заоблачавания, главно в часовете около и след обяд. Температурата на въздуха ще достига около 30 градуса, а водата е между 24 и 26. Морето остава сравнително спокойно. В планините денят започна с много слънце и почти тихо време. По-късно в Стара планина и Рило-Родопския масив облаците ще се увеличат, но ако има валежи, те ще са кратки и на съвсем малко места. Вятърът е умерен от изток, а температурите по върховете ще достигат около 15 градуса. От четвъртък до края на седмицата атмосферата над нашата страна ще е по-нестабилна и в следобедните часове на места ще се развиват гръмотевични бури. Въпреки това температурите ще останат високи и максималните ще доближават 40 градуса. Такова време ни очаква. Останете с радио Нова Нюс.
1: Събуди се всяка събота и неделя по радио Нова Нюс.

0: Питно с Ралица по радио Нова Нюс.
1: Шалней номер 81 или църквата Шалней е най-известната къща, обитавана от духове в Пекин. Въпреки че не съществуват записи, обясняващи защо домът е построен, има много изчезвания на хора, свързани с имота. На входа на къщата има известие, че вътре няма духове, но легендите твърдят друго. Една от най-разпространените истории е за любовницата на държавен служител, която се самоубила в дома, след като той я напуснал по време на китайската гражданска война. Казва се, че сега тя обитава имота. Друга легенда твърди, че домът всъщност е построен от британски свещеник, който е планирал сградата да бъде църква, но е изчезнал преди строежът да е завършен. Трима пияни строители и работници са изчезнали в имота според местен сайт. Те са били в съседната сграда, когато решават да пробият стената, която я разделя от Шалней. Съобщава се, че никога повече не са видяни.
0: Любопитно с Ралица по радио Нова Нюс.

0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс.
1: Смята се, че домът Морган Хаус в Калимпонг, Индия, е обитаван от духа на госпожа Морган, която умира в къщата и според слуховете е била измъчвана от съпруга си преди да почине. Някога в имота са живели семейство Морган, които се населили малко след сватбата. Легендата гласи, че съпругът измъчвал жена си, карайки я да изпада в състояние на крайно нещастие. Накрая тя починала и господин Морган напуснал имота. В продължение на десетилетия домът е в окаяно състояние, докато индийското правителство не поема контрола над него. Сега работи като бутиков хотел, въпреки че хората все още съобщават, че чуват стъпки по коридорите.
0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс.

0: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Започват новините по Радио Нова Нюз. Здравейте, аз съм Невена Василева. 10 са вече задържаните след спецакцията срещу производството на фентанил в София. Очаква се прокуратурата да повдигне обвинения на арестуваните. А при претърсване на адреси, като част от операцията, освен наркотици и пари, са намерени оръжия и криптопортфейли. Борбата срещу разпространението на наркотици е основен приоритет за управляващите, това заяви в началото на днешното заседание на Министерския съвет премиерът Румен Радев. Той похвали служителите на МВР за работата им по разбиването на нарколабораторията за производство на фентанил. По думите му, полицията и службите ще продължат да работят срещу разпространението на наркотици, за да цитирам, имат нашите деца бъдеще. Румен Радев отчете и работата на кабинета по плана за възстановяване и устойчивост, след като през миналата седмица получихме близо 900 милиона евро от Брюксел. Сега правителството работи по последните задачи, заложени в плана. В случай, че бъдат изпълнени реформите и инвестициите до 31 август, България очаква още около 1 милиард и 700 милиона евро. Полицията в Кърджали подаде сигнал до Европейската прокуратура за злоупотреби с субсидии в размер на 350 000 евро. Общо 8 души са ги получили, без да са извършили необходимите дейности, сочат данните на полицията. Става въпрос за така наречените бели петна, 8600 декара пасища, които е трябвало да бъдат разчиствани. При съвместната проверка на полицията и Държавен фонд земеделие са констатирани терени, които не могат да бъдат пасища. Сред тях е и място с къща. Постройката е напълно законна, а човекът, който я стопанисва, каза, че изобщо не знае, че мястото би трябвало да се води пасище. От света, броят на жертвите на руските въздушни удари в украинската столица Киев и околностите и тази нощ достигна 17. По време на атаката, която започна след полунощ, сирените за въздушно нападение са звучали повече от час. Избухнали са пожари в няколко склада. Спасителните екипи са извадили двама души от развалените на складова сграда в близост до центъра на града, написа в Телеграм кметът на Киев Виталий Кличко. Русия съобщи, че е нанесла удари по 7 логистични центъра в Киев и околностите, използвани за стоки с двойно предназначение и компоненти за дронове. Нейните сили са поразили и 3 товарни кораба в Черно море. Продължават противоречивите сигнали от Вашингтон и Техеран за преговорите за прекратяване на войната. Високопоставени представители на американското правителство обявиха, че преговорите напредват, без обаче да дадат подробности за това как би изглеждало евентуално споразумение. Държавният секретар Марко Рубио потвърди, че е постигнат напредък в разговорите, а министърът на финансите Скот Бесент отиде още по-далеч и заяви, че има шанс споразумение за отваряне на Ормузкия проток да бъде постигнато днес. Иран обаче твърди, че не води преговори с Съединените щати и няма намерение да го прави, а вместо това води преговори с Оман. Междувременно Доналд Тръмп заяви за пореден път, че проливът ще бъде отворен много скоро или в противен случай Иран ще бъде ударен много силно. Йордания свика спешна среща на външните министри от арабски и ислямския свят заради напрежението около джамията Алакса в Йерусалим. Аман предупреждава, че свещеното за мюсюлманите място е изправено пред опасност да премине под пълен израелски контрол. Поводът е посещение на повече от 2000 крайно десни израелци, предвождани от министъра на националната сигурност. Те се молили и извършвали религиозни ритуали в комплекса. Според установения ред, там могат да се молят само мюсюлмани. Йордания, която отговаря за светинята, предупреди, че промяната на този статут може да предизвика религиозен конфликт. И информация за времето. Горещите дни продължават, а за днес жълти кодове за опасно топло време са обявени за почти цялата страна. На места в Централна България е възможно слабо да превали след обед. Температурите от 33 до 38 градуса. Останете с Радио Нова Нюз.
0: Радио Нова Нюз.

0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс.
1: С каса Лома в Торонто, Онтарио, са свързани много призрачни истории, датиращи от 30-те години на миналия век. Този замък е построен от бизнесмена сър Хенри Пелът през 1914 година за съпругата му Лейди Мери. И до днес посетителите и служителите на замъка съобщават, че имат привидения, че усещат докосванията на невидими фигури и дори чуват гласове около имота. За замъка се твърди, че е обитаван от няколко призрака, единият от които е известен като Бялата дама. Смята се, че е била камериерка в имота в началото на 19 век. Освен това, под имота има тунели, в които гостите казват, че са си говорили и че са си взаимодействали с друг призрак. В докладите се съобщава, че в тунела е прекарвал времето си човек, който е бил нает да гледа конете. Има и слухове за появата и на духовете на семейството. Хората казват, че са забелязали Хенри, който се взира през прозорците на втория етаж, и Мери, която е известна с това, че поврежда камерите на онези, които се опитвали да я заснемат.
0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс.

0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс.
1: Замъкът на Кели в Бату Гаджа се смята за едно от най-обитаваните от духове места в Малайзия. Изграждането на сградата започва през 1915 година, но спира през 26-та, след смъртта на собственика му Уилям Кели Смит. Скоро след това замъкът е препродаден и състоянието му става окаяно. От тогава се казва, че духът му обитава втория етаж, а около имота се твърди, че е видяно и младо момиче, за което се смята, че е била негова дъщеря. По време на Втората световна война се твърди, че японските войници са екзекутирали затворници на територията на замъка, оставяйки зловещо усещане, когато човек влиза в имота.
0: Любопитно с Ралица по Радио Нова Нюс.

Затвори очи, усети топлия морски бриз, вкуса на истинската италианска кухня и безкрайните плажове на Сицилия. А сега ги отвори, защото Радио 1 и Emerald Travel могат да те изпратят там. Регистрирай

0: Чен 4 звезден хотел. Чао, Сицилия! С Радио 1.
1: Община Копривщица ви кани на летни празници с Копривщица в сърцето. Заповядайте на 15 август в град музей Копривщица. Очакваме ви на 15 август.
2: Е, на къде така с мацето, човече?
3: Еми, отиваме до нечовешките магазини да се почепим за деня на котката.
2: Само на 8 август всичко за котка е с 20% отстъпка. Дори и ветеринарните продукти.
4: Писанките празнуват, човеците черпят.
2: Затова купи любимите котешки продукти на оферта от зоомагазин ИЮ или от нечовешките магазини. Само тази събота, 8 август.
5: Успешният бизнес започва с iCare. iCare е вашият надежден партньор за професионално почистване. Отлична комуникация, безупречен резултат и свежест, която се усеща. За ежедневно или основно почистване, изберете iCare. 0884-644-444. Офисът ви заслужава най-доброто с iCare.
6: Аз няма да оцелея. Кажете на баба.
7: Пешо, защо ни кричи точно тук?
6: Има ли нещо за ядене?
8: Спокойно, аз съм подготвен.
9: Гиавена!
10: Пешо, ти си гений!
8: Никога не тръгвам без вкусната риба на Диавена.
11: Диавена прави обяд и вечеря, а ти ходиш на излет.
12: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor
13: Decor, Floor Decor. Къде са топ преживяванията за подарък?
14: Gift Tube!
13: Къде винаги те очаква и бонус преживяване?
14: Gift Tube!
13: Къде е най-лесно и ваучерът е винаги на време?
14: Gift Tube!
13: Избери от 1000 приключения с един ваучер. Онлайн 24/7 на gift-tube.com или всеки ден на щанда на Gift Tube в Paradise Center.
15: 366.
16: Здраве на 6! Лице и кожа на 6! Аптеки 36 и 6! Слънцезащитни хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух! Аптеки 36 и 6! Винаги близо до вас.
17: Намери Радио Нова Нюс във Фейсбук и коментирай новините от деня. Радио Нова Нюс.

0: Любопитно с Радица. Всеки делник от 13 до 16 по Радио Нова Нюс.
1: Замъкът Чарвил датира от 1798 година. Намира се в графство Офали, Ирландия и е построен за граф Чарлз Уилям Бъри и семейството му. Той остава в фамилията до 1963, когато Бъри внезапно умира. Днес хората съобщават, че са чували гласове и класическа музика в целия имот. Посетителите твърдят, че звуци от игра на деца изпълват пространството в стаята, която някога е била детска, а духът на младо момиче на име Хариет е бил забелязан на стълбището. Тя умира през 1800 година, докато си играе на стълбите. Легендата разказва, че в сградата се чува смехът и говорът на малко момиче, което понякога дори мести мебелите. Съобщава се, че замъкът е построен на древна земя, където някога са се събирали религиозни лидери. Настоящите собственици на имота казват, че са виждали фигури с качулки, които се разхождат из земите на замъка.
0: Любопитно с Радица. Всеки делник от 13 до 16 по Радио Нова Нюс. Събуди се всяка събота и неделя по Радио Нова Нюс.

0: Започват новините наново в 4 следобед. Здравейте, аз съм Невена Василева. 10 са вече задържаните след спецоперацията срещу производство на фентанил, като освен в София арести са извършени и в Русе. При претърсване на адреси са намерени оръжия и криптопортфейли. По данни на разследващите в нарколабораторията в столичния квартал факултета са произвеждани ежедневно между 6 и 10 кг фентанил, готов за употреба. Очаква се прокуратурата да повдигне обвинения на арестуваните. А премиерът Румен Радев коментира, че борбата с наркоразпространението е основен приоритет на управляващите.
1: Намерени са оръжия с заличени номера, мисля, че от оръжията, както и голяма сума пари, около 350 000 евро. Има и физически пари, т.е. в брой. Намерени са и криптопортфели, където се установява какво е сумата, която е в криптовалута. Имаме данни, че групата е оперирала с криптовалути. Имали са строго определени задачи. Както знаете, в лабораторията, в процес на работа и непосредствено след излизане от нея, напускане на мястото, бяха задържани три лица. Те се занимават изключително и само с производство.
2: Искам да благодаря на служителите на Министерството на вътрешните работи за разбиването на лабораторията на най-смъртоносният наркотик – фентанил. Защото борбата с производството и разпространението на наркотици е ключов приоритет на нашето правителство. И аз съм убеден, че и МВР, и службите ще работят още по-твърдо и решително, за да имат нашите деца и страната ни бъдеще.
0: Близо 3200 флакона райски газ и хранителни добавки с неясен произход откриха при акция край София. Изяснява се кой е собственикът на стоката, по какъв начин тя е внесена в страната и дали е била предназначена за законна употреба. Складът, в който са намерени добавките и флаконите, не е регистриран по закона за храните.
3: В хода на проверката са установени около 20 палета, съдържащи близо около 3200 флакона райски газ. В съседно помещение на въпросния склад е открито и голямо количество хранителни добавки, отново с неясен произход, което по същия начин следва да бъде проверено. А кой е следвало да ги дистрибутира?
4: Там не би следвало да има никакви храни, в частност добавки в храните, какъвто е райския газ. Така че това е основното нарушение. Те първо ще се установява коя е фирмата. Това мисля, че в момента се случва. Има документи за него, така че продължаваме с действията си. Ще бъдат санкционирани за това, че извършват дейност складиране в нерегистриран обект.
0: България категорично осъжда всички форми на антисемитизъм. Това заявяват от Министерството на външните работи по повод информацията в италиански медии за инцидент в български хотел, при който група мъже са опитали да нахлуят при отседнали италиански ученици от еврейски произход. България е дълбоко загрижена от съобщенията за антисемитски прояви, насочени срещу група млади италиански евреи. Такива прояви са недопустими и нямат място в едно демократично общество, написаха от Външно министерство в социалната мрежа X. Вчера от МВР са предприели незабавни действия във връзка с словесен конфликт между две групи български и италиански граждани, възникнал на територията на районното управление в Банско на 2 август. До физически контакт между двете групи не се е стигнало. Полицията в Кърджали задържа бивш председател на Общинския съвет в Минерални бани по проверка за злоупотреба с европейски средства и изпрати сигнал до Европейската прокуратура. Става въпрос за усвоени 350 000 евро за последните две години за обработки на земи, за които има съмнение, че не са извършени в действителност. Общо 8 души, свързани помежду си, са заявили, че обработват 8600 декара площи. При проверка обаче било установено, че част от тях не са почистени, а в един от парцелите дори има построени къща и сеновал. Собственикът научил от полицията, че парцелът му е обявен за пасище.
5: Поискахме съдействие на Държавен фонд земеделие и съвместно с техни служители направихме проверка на въпросните площи, като установихме, че на места има неокосени ливади, непочистени пасища. Дори на едното място има изградена къща с селско-стопански двор. Тези лица ги свързват това, че едно лице от тях кандидатства за всички останали с пълномощно. Уверяваме как са придобити тези земи, как са дадени тъй като това са пасища, би следвало да има животни. Тези лица имат животни, обаче не на територията на област Кърджали, а на територията на област Хасково. Съответно, тези животни нямат пътни документи как са идвали до тук.
6: А предстои ли да бъде извършена проверка и на служители от Държавен фонд земеделие? Дали те са извършвали такива проверки?
5: Да, съответно и общинските служби, които раздават пасищата. И на тях ще извършим проверка.
0: Омбудсманът Велислава Делчева сезира Конституционния съд за замразяването на минималната работна заплата и промените в отчитането на трудовия стаж, включени в преходните и заключителните разпоредби на Закона за държавния бюджет за 2026 година. В искането й се посочва, че оспорените разпоредби противоречат на принципите на правовата и социалната държава и на конституционната закрила на труда. От Конституционния съд съобщиха, че са образували дело по искането на омбудсмана. Сметната палата започна проверка на Делян Пеевски за евентуален конфликт на интереси. Тя е по сигнал от 31 юли, в който се поставят въпроси за съответствието между декларираните от депутата имущество и доходи и начина му на живот. Съгласно закона, проверката ще обхване последните 3 години. Искането за нея беше отправено от вътрешния министър Иван Демерджиев. Министерството на здравеопазването няма да разреши ново удължаване на срока за преместването на Държавната психиатрична болница Свети Иван Рилски в София. Това обяви на брифинга здравния министър Катя Ивкова. Искането е на строителя на новата база. Преместването на болницата по плана за възстановяване и устойчивост трябва да стане до края на август тази година.
7: За пореден път строителят изисква ново анексиране, но този път забележете анексиране на срока на договор до края на годината. Което означава ново чакане от страна на пациентите, ново чакане от страна на самите служители в ДПБ Свети Иван Рилски. Това няма как да бъде позволено. Този строител има над 20 договора, сключени с Министерството на здравеопазването през последните 3 години за над 12 милиона евро. А по този договор за болница Свети Иван Рилски са изплатени до момента над 1 милион евро, 1 милион и 100 хиляди евро, като остатъкът е 1,5 милиона.
0: От света най-малко 20 са жертвите на руските въздушни удари в украинската столица Киев и околностите от тази нощ. По време на атаката, която започна след полунощ, сирените за въздушно нападение са звучали повече от час. Избухнали са пожари в няколко сгради. Спасителните екипи са извадили двама души от развалените на складова сграда в близост до центъра на града, написа в Телеграм кметът на Киев Виталий Кличко. Русия съобщи, че е нанесла удари по 7 логистични центъра в Киев и околностите, използвани за стоки с двойно предназначение и компоненти за дронове. Нейните сили са поразили и 3 товарни кораба в Черно море. Продължават противоречивите сигнали от Вашингтон и Техеран за преговорите за прекратяване на войната. Високопоставени представители на американското правителство обявиха, че преговорите напредват, без обаче да дадат подробности за това как би изглеждало евентуално споразумение. Държавният секретар Марко Рубио потвърди, че е постигнат напредък в разговорите, а министърът на финансите Скот Бесент отиде още по-далеч и заяви, че има шанс споразумение за отваряне на Ормузкия проток да бъде постигнато днес. Иран обаче твърди, че не води преговори с Съединените щати и няма намерение да го прави, а вместо това води преговори с Оман. Междувременно Доналд Тръмп заяви за пореден път, че проливът ще бъде отворен много скоро или в противен случай Иран ще бъде ударен много силно.
8: Протокът ще бъде отворен много скоро или те ще бъдат ударени много силно и тогава протокът ще бъде отворен. Щяхме да предприемем огромна атака, най-голямата от Втората световна война насам. И те ми се обадиха и казаха много учтиво: моля ви, може ли да разговаряме? И аз казах: да, можем да разговаряме. Нека го направим, нека го приключим. Това трябваше да бъде направено от други президенти в продължение на 50 години.
0: Йордания свиква спешна среща на външните министри от арабския и ислямския свят заради напрежението около джамията Алакса в Йерусалим. Аман предупреждава, че свещеното за мюсюлманите място е изправено пред опасност да премине под пълен израелски контрол. Поводът е посещението на повече от 2000 крайно десни израелци, предвождани от министъра на националната сигурност Итамар Бен-Гвир. Те се молили и извършвали религиозни ритуали в комплекса. Според установения ред там могат да се молят само мюсюлмани. Йордания, която отговаря за светинята, предупреди, че промяната на този статут може да предизвика религиозен конфликт. Сега за горещините у нас, които продължават, а с тях изпада в нивото на река Дунав. Резерватът Сребърна също е изправен пред предизвикателства заради ниските води. Наталия Йорданова разказва.
9: Ситуацията е по-тежка, отколкото миналата година, но имайки в предвид това, което имаме като опит от миналата година и въпреки по-тежката ситуация, в момента няма сътресения препомпването на водите към езерото Сребърна.
10: За довеждане на вода до езерото в Сребърна бяха изградени тръбни канали и поставени агрегати, които изпомпват вода от Дунав и я насочват към езерото.
9: На моменти работят 4 тръбни линии. Дали работят винаги? Не, бих казал, защото имаме изключително големи затруднения с оглед на постоянно спадащото ниво на река Дунав.
10: Поддържаният резерват Сребърна е част от световното наследство на ЮНЕСКО. Там е домът на десетки водолюбиви птици, сред тях изчезващите кадроглави пеликани.
9: Имаме по-голям брой птици даже в момента. Голям брой, включително кадроглави пеликани, които ги нямаше, чапли, гъски.
11: Най-популярен си остава кадроглавия пеликан, който благодарение на усилията през последните години популацията му доста се увеличи, защото сега състоянието на Сребърна наистина не позволява на тези птици да продължат да гнездят.
10: На по-малко от 100 км нагоре по течението на Дунав се намира най-голямата възстановена влажна зона в България – Калимок-Бръшлен. Тя страда от същия проблем като Сребърна, тъй като Дунав е общата им хранителна система. Ако едната зона колабира, другата трудно може да поеме целият екологичен натиск.
11: Много често ситуацията в една влажна зона, ако е много по-лоша, както и в момента в Сребърна, другите влажни зони могат да я поемат.
10: Не могат.
11: Ми до някъде поемат. В Калимок в този смисъл почна се да се прави. Един шлюз беше направен, но за съжаление нещо все още не работи както трябва. Всичко това трябва да се автоматизира. Може да се поставят такива по-мощни помпи, които са на слънчеви панели и всеки момент, в който има слънце, водата да се препомпва към някои от важните зони.
10: За новините на Нова, Наталия Йорданова.
0: Работи се по разкриването на над 1500 нови места в детските градини в София. Това съобщи кметът на столицата Васил Терзиев на откриването на обновена сграда на 178-ма детска градина в Младост. Реконструкцията е на стойност 1,7 милиона евро и е финансирана по плана за възстановяване и устойчивост и със средства на общината. Оттам гарантират, че до първото класиране за детските градини и ясли на 4 септември ще има още нови места за най-малките.
12: Надяваме се още 1500 места да добавим в най-скоро време, за да вървим все по-уверено към решаването на този проблем с осигуряване на грижа на всяко дете.
13: По над 20 детски градини се работи, някои са разширения, някои са чисто нови, така че родителите да следят системата, знаят, че имаме целогодишно текущи класирания.
14: Това е основен ремонт и реконструкция на една стара сграда, която имаше конструктивни проблеми. Това, което така съм най-може би горд, е финалният продукт, който се получи и жестовете, които направихме от наша страна, като рисунките по фасадата и някои подобрения в двора.
0: Полицейска операция по широкообхватен метод се провежда от рано тази сутрин край Мездра. Проверяват се леки и тежкотоварни автомобили, водачите за употреба на алкохол, редовни и нередовни пътни документи, наличие на пожарогасител. Следи се и за нарушители на ограниченията на скоростта.
15: Забравила съм да проверя пожарогасителя. Това е.
16: И колко е глобата?
15: Нямам представа.
16: Полезни ли са такива проверки?
15: Разбира се. Трябва да ги има.
17: Ами всичко е изрядно. Основно изрядността на документите. Проверих и оборудването. Все пак сега в тази пожароопасна обстановка е хубаво всичко да има.
18: По проверка на товарни автомобили, водачите за употреба на алкохол, редовни и нередовни пътни документи. Имаме камери, които следят скоростните режими на територията, на всяко едно районно управление. Контрол има върху скоростните режими, включва и товарните автомобили.
0: Към една щастлива развръзка, 4 месеца след като инцидент постави живота и завръщането му на тепиха на карта, една от младите надежди на България в борбата, Алекси Алексиев, е отново на крака. През април на първенство в Враца Алекси чупи шини прешени. Лекарите в града решават да бъде транспортиран в Пирогов, където водещите неврохирурзи, професор Николай Габровски и доктор Петър Илков, извършват 3 последователни операции. Днес Алекси се завърна в болницата, за да им благодари.
19: Имаше такъв страх, че няма да мога да проходя. И нали ще остана така, но след операцията казаха ми, че има шанс. Един от най-спомените, нали, които ще ми останат, са моментите, в които, нали, почнах да прохождам първите крачки на професор Габровски, на доктор Илков. Много им благодаря. Благодаря и на Бог също за възможността за втори живот и за отново да живея нормално, да тренирам и да бъда до хората, които обичам.
20: Гръбначно-мозъчно детайло представлява много тежък проблем, обикновено инвалидизираща за цял живот. Хората остават парализирани или от кръста надолу, или както щеше да бъде в случая, парализирани за 4-те крайника, т.е. от шията надолу. Дори когато има добро възстановяване, много често пациентите имат подобрение в част от движението, но не и такова пълно функционално възстановяване, каквото наблюдаваме при него.
0: Сега следват спорт и време. Приятен следобед с Нова.
21: В интернет новините са на nova.bg. Новините на Нова. Довери се на опита. Слушай новините на Нова телевизия в 12, 16, 19 и в 22 часа по радио Нова Нюс.
22: Община Копривщица ви кани на летни празници с Копривщица в сърцето. Заповядайте на 15 август в град музей Копривщица. Очакваме ви на 15 август.
23: Успешният бизнес започва с iCare. iCare е вашият надежден партньор за професионално почистване, отлична комуникация, безупречен резултат и свежест, която се усеща. За ежедневно или основно почистване изберете iCare. 0884-644-444. Офисът ви заслужава най-доброто с iCare.
24: Паркетика Билле. Вярната стъпка към съвършенството. Естествени и ламинирани паркети. Гаранция за стил и красота. Паркети Кабиле.
25: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге.
26: Красива баня.
25: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
27: Къде са топ преживяванията за подарък?
28: Gift Tube.
27: Къде винаги те очаква и бонус преживяване?
28: Gift Tube.
27: Къде е най-лесно и ваучерът е винаги на време?
28: Gift Tube.
27: Избери от 1000 приключения с един ваучер. Онлайн 24/7 на gift-tube.com или всеки ден на щанда на Gift Tube в Paradise Center.
29: Опера Open на Античния театър в Пловдив представя рок-операта Исус Христос Суперзвезда на 22 август. Една нощ в операта с музиката на Queen на 24 август. Кармен, Бизе, с участието на мецо-сопраното със световна кариера Светлина Стоянова на 28 август. Балетната класика Лебедово езеро на 4 септември. Кармина Борана от Орф. Спектакъл на Боряна Сечанова на 9 септември. Повече информация operaplovdiv.bg.
30: Моята слънчева усмивка ли? О, дължи я на Кавидент. Аз съм Мария Илиева, а моето място за красива усмивка е Кавидент. Дентална клиника Кавидент. Стоматология от ново поколение. Екип от специалисти, който ще ви посрещне в приятна атмосфера и с персонално отношение. Повече на kavident.com.
31: Е, на къде така смацето, човече?
32: Еми, отиваме до нечовешките магазини да се почепим за деня на котката.
31: Само на 8 август всичко за котка е с 20% отстъпка. Дори и ветеринарните продукти.
33: Писанките празнуват, човеците черпят.
31: Затова купи любимите котешки продукти на оферта от зоомагазин EU или от нечовешките магазини. Само тази събота, 8 август.
34: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност.
29: качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vatlingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vatlingroup.bg.

0: Здравейте, започва спортът по нова. Левски направи още една важна крачка към плейофа за Шампионската лига. След гол в добавеното време, сините победиха с 1-0 Кайрат в първи матч от третия квалификационен кръг на турнира.
1: Пред пълните трибуни на стадион Георги Аспарухов, Левски беше по-добрият отбор, като имаше няколко шанса за гол през първата част, които обаче сините не реализираха. В 70-та минута влезлият като резерва на полувремето Мазир Сула имаше отлична възможност да открие резултата, но ударът му мина над гредата. Така се стигна до втората минута на добавеното време, когато отбита от защитник топка попадна в Сержиньо, който вкара за 1-0 с помощта и на рикошет.
2: Направихме голям матч, много хубав. По мое мнение спечелихме заслужено. Считам, че е видно за всички, че можеш да приключим срещата с по-добър резултат. Но противника идва от Шампионската лига през миналия сезон. В живота никога не съжалявам за нищо. Винаги съм позитивен и няма как да е с тези играчи, с тази публика и с тази игра.
3: Беше труден матч, но търсихме победата. Изиграхме много добър двубой и успехът е напълно заслужен. Нямам думи за феновете. Неописуемо е чувството. Когато играем вкъщи, винаги ми вдъхват увереност и се чувствам много добре. Благодаря на феновете за невероятното отношение.
4: Вижте, играхме срещу един много компактен отбор, много добре организиран отбор. Отбор, който миналото година игра Шампионска лига основна фаза. Смятам, че те затваряха отлично пространствата. И да, 1-0 бе най-малкото, което можеха да стигнат, но ние все пак нека да отдадем заслуженето на футболистите. Показаха страхотно себераздаване, показаха тактическа грамотност и техните усилия за пореден път бяха възнаградени.
1: Реваншът е след седмица в Туркестан.
0: ЦСКА вече е в Грузия, където утре вечер ще срещне Макаби Тел Авив. Червените гостуват на най-титулувания отбор в Израел в матч от третия квалификационен кръг на Лига Европа, а подробностите обобщава Ясен Деянов.
5: С директен полет от София армейците пристигнаха в Батуми, където Макаби провежда своите домакинства от европейските клубни турнири заради военния конфликт в Близкия изток. Червените вече са край бреговете на Черно море, единственият липсващ е Тамимо Уру.
6: Ние сме ЦСКА, ние сме престижен клуб и няма значение кой ще играеме, трябва да отиваме на евротурнири, значи няма значение кой ще играеме и какво ще правим, ще правим всичко възможно.
5: Днес в 19 часа българско време ЦСКА ще проведе официалната си тренировка, а 30 минути по-рано започва брифингът на Христо Янев. Утре вечер е първата среща между двата отбора, като двубоят започва в 19:00.
0: С амбиция за златото Габриела Петрова ще замине за европейското първенство по лека атлетика в Бирмингам, което предстои следващата седмица. Най-опитната ни състезателка в сектора за троен скок ще бъде един от честимата ни атлети, които ще защитават цветовете на България на континенталното първенство. Заедно с нея в тройния скок ще участва и Александра Начева. При мъжете тимът ни ще бъде воден от бронзовия медалист от световното първенство през зимата Божидар Сарабоюков и спринтьорът Христо Илиев.
7: И силно се надявам този опит, който имам вече 20 години в сектора, да успея да го използвам по най-добрия начин. Те имат предимството на младостта, няма какво да си кривим душата, при мен е опита, така че надявам се, като ги сложим нещата на везните, аз да наделя малко повече.
8: В целият ми летен сезон или са се получавали уникални опити, или никакви. Затова просто се надявам и на квалификацията, и на финала да покажа ни хубави скоци.
9: Психически съм на много високо ниво. Тая година наистина психически възмъжах, как се казва, и мисля, че съм една идея на другите в това нещо.
0: Това беше и по-важното от спорта до този час. От екипа ни приятен ден!

Здравейте! Летните горещини, обхванали страната през последните дни, продължават и днес. Над повечето райони е слънчево със слаб до умерен североизточен вятър. Около обяд над източните части, а по-късно и в централна Южна България ще има времени увеличения на облачността и на отделни места не е изключено дори да превали. Въпреки това през деня отново ще бъде горещо и максималните температури ще достигат от 33 до 38-39 градуса. За много области в страната остават сила и предупреждения от първа степен за опасни горещини. Висок е риск от здравословни проблеми, както и от възникване и разпространение на пожари. Черноморието продължава да предлага прекрасни условия за плаж. По-голямата част от деня ще е слънчево, като все пак ще има и кратки заоблачавания, главно в часовете около и след обяд. Температурата на въздуха ще достига около 30 градуса, а тази на морската вода е между 24 и 26. Морето остава сравнително спокойно. В планините денят започна с много слънце и почти тихо време. По-късно в Стара планина и Рило-Родопския масив облаците ще се увеличат, но ако има валежи, те ще са кратки и на съвсем малко места. Вятърът е умерен от изток, а температурите по върховете ще достигат около 15 градуса. От четвъртък до края на седмицата атмосферата над нашата страна ще е по-нестабилна и в следобедните часове на места ще се развиват гръмотевични бури. Въпреки това температурите ще останат високи и максималните ще доближават 40 градуса. В началото на новата седмица в повечето райони ще е предимно слънчево, а кратки следобедни валежи ще има само на места в Югозападна България. От вторник отново ни очаква слънчево и горещо време с показания на термометрите достигащи между 33 и 39 градуса. Завършваме с няколко снимки на река Дунав.

край град Белене, където се отчитат едни от най-низките нива в целия български участък на реката. През последните дни най-голямата дълбочина там е едва около метър и половина. Такова ще бъде времето. Приятен следобед на всички!

0: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Здравейте, започват новините на Радио Нова Нюс, аз съм Асен Манасиев. Близо 3200 флакона райски газ и хранителни добавки с неясен произход откриха при акция край София. Изяснява се кой е собственикът на стоката, по какъв начин тя е внесена в страната и дали е била предназначена за законна употреба. Складът, в който са намерени добавките и флаконите, не е регистриран по закона за храните. 10 души са вече задържаните, след като вчера ГДБОП разби лаборатория за производство на фентанил в София. Освен в столицата, арести са извършени и в Русе. При претърсване на адреси са намерени оръжия и криптопортфейли. По данни на разследващите, в нарколабораторията в столичния квартал Факултета са произвеждани ежедневно между 6 и 10 кг фентанил готов за употреба. Очаква се прокуратурата да повдигне обвинения на арестуваните. Премиерът Румен Радев коментира темата, като заяви, че борбата с наркоразпространението е основен приоритет на управляващите. България категорично осъжда всички форми на антисемитизъм, това заявяват от Министерството на външните работи по повод информацията в италиански медии за инцидент в български хотел, при който група мъже са опитали да нахлуят при отседнали италиански ученици от еврейски произход. България е дълбоко загрижена от съобщенията за антисемитски прояви, насочени срещу група млади италиански евреи. Такива прояви са недопустими и нямат място в едно демократично общество, написаха от външно министерство в социалната мрежа X. Вчера от МВР са предприели незабавни действия във връзка с словесен конфликт между две групи български и италиански граждани, възникнал на територията на районно управление Банско на 2 август. До физически контакт между двете групи не се е стигнал. Полицията в Кърджали задържа бивш председател на Общинския съвет в Минерални бани по проверка за злоупотреба с европейски средства и изпрати сигнал до Европейската прокуратура. Става въпрос за усвоени 350 000 евро за последните две години за обработка на земи, за които има съмнение, че не са извършвани в действителност. Общо 8 души, свързани помежду си, са заявили, че обработват 8600 декара площи. При проверка обаче било установено, че част от тях не са почистени, а в един от парцелите дори има построена къща и сановал. Собственикът научил от полицията, че парцелът му е обявен за пасище. Омбудсманът Велислава Делчева сезира Конституционния съд за замразяването на минималната работна заплата и промените в отчитането на трудовия стаж, включени в преходните и заключителните разпоредби на закона за държавния бюджет за 2026 година. В искането й се посочва, че оспорените разпоредби противоречат на принципите на правовата и социалната държава и на конституционната закрила на труда. От Конституционният съд съобщиха, че са образували дело по искането на омбудсмана. Сметната палата започна проверка на Делян Пеевски за евентуален конфликт на интереси. Тя е по сигнал от 31 юли, в който се поставят въпроси за съответствието между декларираните от депутата имущество и доходи и начина му на живот. Съгласно закона, проверката ще обхване последните 3 години. Искането за нея беше отправено от вътрешния министър Иван Демерджиев.
0: Радио Нова Нюс.

0: Шофирайте със самочувствие. Най-новият обект на автосервизи 6+, вече е на паркинга на Хитмакс Младост. Само този месец. Възползвайте се от напълно безплатна проверка на геометрията с последно поколение стендове за реглаж от световния лидер Hunter Engineering. Докато пазарувате, ние ще регулираме вашия автомобил с абсолютна точност. А за вашата пълна сигурност, получавате един безплатен реглаж в рамките на 6 месеца. Намерете ни на булевард Александър Малинов 75.
1: Е, на къде така смацата, човече?
2: Еми, отиваме до нечовешките магазини да се почепим за деня на котката.
1: Само на 8 август всичко за котка е с 20% отстъпка. Дори и ветеринарните продукти.
3: Писанките празнуват, човеците черпят.
1: Затова купи любимите котешки продукти на оферта от зоомагазин EU или от нечовешките магазини. Само тази събота, 8 август.
4: Моята слънчева усмивка ли? О, дължи я на Кавидент. Аз съм Мария Илиева, а моето място за красива усмивка е Кавидент. Дентална клиника Кавидент. Стоматология от ново поколение. Екип от специалисти, който ще ви посрещне в приятна атмосфера и с персонално отношение. Повече на kavident.com.
5: Банан.
6: Моля?
5: Банан бе. Банан.
6: Откъде на къде?
5: Банан за Бачорски.
6: За кой?
5: За Баничорски.
6: Бингорски. Бонзай Бачорски?
5: Не, не. Банан.
6: Що банан?
5: Е така, от куртуазия. Банан за Бачорски.
7: 366.
8: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни и хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
9: Паркети Кабинле. Вярната стъпка към съвършенството. Естествени и ламинирани паркети. Гаранция за стил и красота. Паркети Кабинле.
10: Ех, от сутринта сидим, нищо не кълве, а и стомахът ми вече стърже. Леле, и за ядене нищо не си приготвих.
11: Абе, Пешо, пак ли ще те спасявам? Все пак ще ядем риба. Аз не тръгвам никъде без вкусната риба на Диавена. Избирай, тон или скумрия.
10: Хе-хе, добре ще си ти. За другия път ще знам.
11: Явиш, сега и рибата се престраши. Добрата подготовка личи навсякъде, дори на риболов. Диавена прави обяд и вечеря, а ти правиш каквото си искаш.
12: Община Копривщица ви кани на летни празници с Копривщица в сърцето. Заповядайте на 15 август в град музей Копривщица. Очакваме ви на 15 август.

0: Дядо, обичам те!
1: Какво?
0: Казах, обичам те!
2: Не пропускайте важните думи. Запишете се за безплатен тест на слуха на ototon.bg. Намери радио Нова Нюс във Фейсбук и коментирай новините от деня. Радио Нова Нюс.

0: Здравейте, това е прогнозата за времето по радио Нова Нюс. Аз съм Деница Стоянова. До края на седмицата горещото време в страната ще продължи, но на места се очакват и кратки разхлаждащи дъждове. Утре до обяд ще бъде слънчево и спокойно. През втората половина на деня ще се развива купеста облачност и до вечерта и на отделни места, главно в Северна България, ще превали. В някои части е възможно да се развият кратки гръмотевични бури, но температурите отново ще бъдат високи. Максималните ще достигат от 33 до 38 градуса. Вятърът ще бъде умерен от северо-исток. По Черноморието вероятността за валежи е минимална и през по-голямата част от деня слънцето ще е доста щедро. Около обяд термометрите ще показват до 30-31 градуса, след което ще се усеща приятен и прохладен морски бриз. Водата е с приятните 25-26 градуса, а вълнението остава спокойно. Ако сте се насочили към планините утре, бъдете внимателни. През първата половина на деня ще бъде слънчево и спокойно, но около и след обяд в отделни райони, главно в Стара планина, Витоша и Рила, се очакват кратки летни дъждове. Температурата на 2000 метра ще достига около 20 градуса, а вятърът ще бъде умерен от северо-исток. В дните до края на седмицата в отделни райони на страната ще има условия за кратки летни дъждове, придружени от гръмотевици и усилване на вятъра. Въпреки това, показанията на термометрите ще останат високи и максималните ще достигат около и дори над 35 градуса. Такова време ни очаква. Останете с радио Нова Нюс.
1: Събуди се всяка събота и неделя по радио Нова Нюс.

0: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
1: Здравейте, започват новините на Радио Нова Нюс, аз съм Асен Манасиев. Близо 3200 флакона райски газ и хранителни добавки с неясен произход откриха при акция край София. Изяснява се кой е собственикът на стоката, по какъв начин тя е внесена в страната и дали е била предназначена за законна употреба. Складът, в който са намерени добавките и флаконите, не е регистриран по закона за храните. 10 души са вече задържаните, след като вчера ГДБОП разби лаборатория за производство на фентанил в София. Освен в столицата, арести са извършени и в Русе. При претърсване на адреси са намерени оръжия и криптопортфейли. По данни на разследващите, в нарколабораторията в столичния квартал Факултета са произвеждани ежедневно между 6 и 10 кг фентанил готов за употреба. Очаква се прокуратурата да повдигне обвинения на арестуваните. Премиерът Румен Радев коментира темата, като заяви, че борбата с наркоразпространението е основен приоритет на управляващи. България категорично осъжда всички форми на антисемитизъм, това заявяват от Министерството на външните работи по повод информацията в италиански медии за инцидент в български хотел, при който група мъже са опитали да нахлуят при отседнали италиански ученици от еврейски произход. България е дълбоко загрижена от съобщенията за антисемитски прояви, насочени срещу група млади италиански евреи. Такива прояви са недопустими и нямат място в едно демократично общество, написаха от външно министерство в социалната мрежа X. Вчера от МВР са предприели незабавни действия във връзка с словесен конфликт между две групи български и италиански граждани, възникнал на територията на районно управление Банско на 2 август. До физически контакт между двете групи не се е стигнал. Полицията в Кърджали задържа бивш председател на Общинския съвет в Минерални бани по проверка за злоупотреба с европейски средства и изпрати сигнал до Европейската прокуратура. Става въпрос за усвоени 350 000 евро за последните две години за обработка на земи, за които има съмнение, че не са извършвани в действителност. Общо 8 души, свързани помежду си, са заявили, че обработват 8600 декара площи. При проверка обаче било установено, че част от тях не са почистени, а в един от парцелите дори има построена къща и санувал. Собственикът научил от полицията, че парцелът му е обявен за пасище. Омбудсманът Велислава Делчева сезира Конституционния съд за замразяването на минималната работна заплата и промените в отчитането на трудовия стаж, включени в преходните и заключителните разпоредби на закона за държавния бюджет за 2026 година. В искането й се посочва, че оспорените разпоредби противоречат на принципите на правовата и социалната държава и на конституционната закрила на труда. От Конституционният съд съобщиха, че са образували дело по искането на омбудсмана. Сметната палата започна проверка на Делян Пеевски за евентуален конфликт на интереси. Тя е по сигнал от 31 юли, в който се поставят въпроси за съответствието между декларираните от депутата имущество и доходи и начина му на живот. Съгласно закона, проверката ще обхване последните 3 години. Искането за нея беше отправено от вътрешния министър Иван Демерджиев.
0: Радио Нова Нюз.

Затвори очи. Усети топлия морски бриз, вкуса на истинската италианска кухня и безкрайните плажове на Сицилия. А сега ги отвори, защото Радио 1 и Emerald Travel могат да те изпратят там. Регистрирай се на radio1.com.

0: 4 звезден хотел. Чао, Сицилия! С Радио 1.
1: Представете си, здрави кости, силни мускули, само за 10 минути на седмица. Това не е мечта, това е BioDensity в H-Hack. Уред за остеогенно натоварване. Най-ефективният начин да укрепите скелета си. Без тежести, без рискове. Доказано при остеопороза, саркопения и диабет тип 2. Заповядайте на демо тренировка и усетете разликата. HHACK.BG.
2: Да създадеш мечтания дом е по-лесно с Гранити Левенти. Топ решения, отговарящи на твоя индивидуален стил и очаквания. Разполагаме с голяма наличност на склад за стълби, первази, бордове, камини, кухненски плотове, облицовки. Гранити Левенти. Изпълняваме заявки по индивидуална поръчка. Консултираме на място. Изгодни цени за естествен камък. Гранити Левенти. Чепинско шосе 80. Повече на varovik-granit.com.
3: Понякога е висока технология или добра функционалност. Понякога е уау дизайн, но понякога всичко това е един уред. Затова ние от Liebherr ви даваме 10 години гаранция на всички уреди, използвани в домакинска среда до края на годината, след регистрация на home.liebherr.bg.
4: Община Копривщица ви кани на летни празници с Копривщица в сърцето. Заповядайте на 15 август в град музей Копривщица. Очакваме ви на 15 август.
5: Опера Open на Античния театър в Пловдив представя рок-операта Исус Христос Суперзвезда на 22 август. Една нощ в операта с музиката на Куин на 24 август. Кармен Бизе с участието на мецо-сопраното със световна кариера Светлина Стоянова на 28 август. Балетната класика Лебедово езеро на 4 септември. Кармина Борана от Орф. Спектакъл на Боряна Сечанова на 9 септември. Повече информация operaplovdiv.bg.
6: Грешки в склада, загубени стоки, объркани партиди, неефективен персонал.
7: VMS Pro – софтуер за управление на склад и персонал. VMS Pro – контролирай едрови заявки, наличности, онлайн поръчки. VMS Pro – складов софтуер от Бикарена Fulfillment. Брей, какво е това месо? Хем свинско, хем крехко.
8: Черен ангел – българско, от фирмения магазин на свинекомплекс Голямо Враново в София. Кебабчета, кюфтета, вратни пържоли, а и врановско пиво имат.
7: Магазин Голямо Враново, Красна Поляна, блок 329.
8: За здраве!
9: Слушай новините на Нова телевизия в 12, 16, 19 и в 22 часа по радио Нова Нюз.

Здравейте, това е прогнозата за времето по радио Нова Нюс. Аз съм Деница Стоянова. До края на седмицата горещото време в страната ще продължи, но на места се очакват и кратки разхлаждащи дъждове. Утре до обяд ще бъде слънчево и спокойно. През втората половина на деня ще се развива купеста облачност и до вечерта и на отделни места, главно в Северна България, ще превали. В някои части е възможно да се развият кратки гръмотевични бури, но температурите отново ще бъдат високи. Максималните ще достигат от 33 до 38 градуса. Вятърът ще бъде умерен от северо-исток. По Черноморието вероятността за валежи е минимална и през по-голямата част от деня слънцето ще е доста щедро. Около обяд термометрите ще показват до 30-31 градуса, след което ще се усеща приятен и прохладен морски бриз. Водата е с приятните 25-26 градуса, а вълнението остава спокойно. Ако сте се насочили към планините утре, бъдете внимателни. През първата половина на деня ще бъде слънчево и спокойно, но около и след обяд в отделни райони, главно в Стара планина, Витоша и Рила, се очакват кратки летни дъждове. Температурата на 2000 метра ще достига около 20 градуса, а вятърът ще бъде умерен от северо-исток. В дните до края на седмицата в отделни райони на страната ще има условия за кратки летни дъждове, придружени от гръмотевици и усилване на вятъра. Въпреки това, показанията на термометрите ще останат високи и максималните ще достигат около и дори над 35 градуса. Такова време ни очаква. Останете с радио Нова Нюс.

0: Това е Радио Нова
1: Лиза. Е от еврейски происход. Чувах някакви кряси, някакви провокации, което беше много притеснително.
2: Каква е българската позиция?
3: Още задържани след разбиването на основно депо за производство на фентанил край София. Колко опасна е дрогата?
4: В абсолютно всички наркотични вещества има данни, че се слага фентанил, защото той пристрастява по-бързо.
3: Разказваме на живо.
2: Разкриха нелегален цех за зехтин край София. Какво е било опаковано в бутилките с твърдение за най-високо качество?
3: Още една европейска атомна централа намалява мощностите си заради липсата на вода. Този път засегната е словенската АЕЦ заради нивото на река Сава.
2: У нас екип от водещи лекари върна към живот парализиран 15-годишен спортист.
5: Паднах на врата, оттам се чуя едно счупване и пищене в ушите. Казва се, че всичко приключва.

0: Добър вечер с централните новини на Нова.
1: Здравейте в сряда. Остри реакции след като италиански младежи от еврейски произход са били заплашвани преди дни в Банско.
0: Хотелът им е бил обграден два пъти от български младежи с черни дрехи, които са използвали нацистки поздрави и жестове.
1: За случая се разбра едва вчера, след като италианската група се е прибрала в родината си. А според полицията в Банско, още преди инцидента от 2 август е имало няколко сигнала за непристойно поведение от страна на гостите. Собственикът на хотела разказа, че италианската група е нанесла щети за 15-20 хиляди евро.
0: Темата е една от водещите в медиите на Апенините, а външното ни министерство излезе с позиция.
1: Всичко за този случай. Сега от репортерите на Нова започваме с Антон Чавдаров. Тони, разкажи ни какво се е случило.
2: Здравейте! Първоначално ясно бе това, което излезе в италианските медии, а именно, че групата италиански младежи от еврейски произход са били нападнати и атакувани жестоко на антисемистка основа от група български младежи. Били са заплашвани, обиждани и едва ли не се е наложило да се барикадират в хотела. Само че днешните разкази на властите тук в Банско показаха, че на тази история има много сериозна предистория и тя е свързана с престоя на въпросните италиански младежи тук в Банско, който в никакъв случай не е бил тих и безпроблемен. Напротив, през цялото време те са демонстрирали лошо поведение, показвали са се през прозорците, обиждали са минувачи и според местните хора във въпросната свада е била изцяло от младежки характер между две групи. Свада, конфликт, който след това е бил преувеличен според местните в Банско от италианските младежи, когато са се прибрали в Италия. Но цялата история разказваме в следващия репортаж. Случката е от 2 август пред хотел в Банско, където на лагер са отседнали група младежи от еврейски произход. За антисемитско нападение у нас първо съобщиха италиански медии. В публикации се твърди, че неонацисти се събрали пред входа на хотела. Те крещяли нацистки поздрав и се опитали да нахуят.
3: По предварителните данни, които са, може да се предположи, че групата, която е била в хотела, е предизвикала минаващите граждани пред хотела с непристойни жестове и знаци.
2: Обаждан от представители на еврейски организации получил Николай Гълъбов, председател на Федерацията на ционистите в България.
4: Чувах някакви кряси, някакви провокации, което беше много притеснително, но представете си, аз от София няма как да направя. От другата страна Швейцария е изключително безпокоен и после от Италия след 5 минути получих обаждане от техен представител на тяхната еврейска организация. Тук обезпокоителното е, че става въпрос първо за деца, второ става въпрос за имиджа на България.
2: Според МВР скандал наистина е имало, но става дума, цитирам, за словесен конфликт.
3: До физическа саморазправа не се е стигнало. Установени са всичките лица от сигнала. 5 на брой български граждани, установени са също така и израелски граждани, които са били там.
2: Собственикът на хотела заяви, че чуждестранната група младежи е нанесла сериозни щети на хотела, които били в размер на 15 000 евро.
5: Това, което се случваше с тези еврейски туристи, е, че всеки ден след вечеря, като се приберат по стаите, те се подават през прозорците, почват да си крещят през прозорците, всеки един минувач на улицата почват да го увикват, да се шегуват с него. 3 или 4 сигнала. В смисъл, идвало е полицията. Сега не знам дали се брои за сигнал, но полиция идвала на няколко пъти в хотела с цел окрутяване на децата. Не става въпрос със сигурност за едностранна, недобронамерена провокация от страна на някой, който е минал покрай хотела или е знал, че тук има израелски туристи и да дойде в хотела да прави проблеми.
2: Сигнал за хулигански прояви от страна на чуждестранните младежи в полицията подала и жена, която живее в съседство.
6: Вечерта около 12 часа се прибирахме след работа и видяхме хора от Израел, младежи, скачат от балконите на хотела на улицата, пресичат и прекачват оградите на съседа и влизат вътре, на съседката. Опитахме се да им кажем на английски да излязат, те не ни послушаха, държаха се много грубо.
2: От организацията на евреите в България Шалом осъдиха антисемитската проява.
7: Нормализирането на езика на омразата и на антисемитизма води до прояви, които са вредни не само за еврейската общност.
2: България категорично осъжда всички форми на антисемитизъм. Това заявиха от Министерството на външните работи. Такива прояви са недопустими и нямат място в едно демократично общество, написаха от външно в социалната мрежа X.
0: И към реакциите в Италия, представители на почти всички политически сили осъдиха новината за антисемитската проява в Банско. Други път запитаха защо информацията е подадена след връщането на младежите, а не на място още в България. Подробностите от Антоанета Николова сега.
8: Здравейте! Антисемитските заплахи срещу италиански юноши продължава да е сред водещите заглавия в италианските медии втори ден. За случая научихме едва след като те се прибраха в Италия, което постави и някои въпроси, защо не са контактували италианските власти на място. Парламента и всички политически партии осъдиха случилото се. Между другото, всичко свързано с антисемитизъм в Италия подлежи под наказанието на закона. Парламентът дава задача на италианското външно министерство да проучи случая с българските власти, а еврейските организации в Рим съобщават едно тревожно съобщение, че съществуват сайтове, които разпространяват информация къде по света или в Европа има хотели, които домакинстват на еврейски деца или хора и въобще хора от Израел. Жалкото е, че България до сега беше известна с това, че е спасила българските си евреи през Втората световна война. Затова допринесе много авторът Габриел Енисим с книгата си за Димитър Пешев, който специално коментира случая за Нова телевизия, да го чуем.
9: Антисемитизмът, който изглеждаше погребан след Втората световна война, за съжаление се проявява и днес. Това може да се случи дори в страна като България, която е известна в историята със спасяването на своите евреи, благодарение на личности като Димитър Пешев и на Българската православна църква. Всеки път, когато сме свидетели на прояви на антисемитизъм, сме длъжни категорично да ги осъдим. България трябва да даде много важен сигнал към Европа. Убеден съм обаче, че българското общество, което по време на Втората световна война показа толкова високи морални и етични ценности, може отново да бъде пример за Европа.
0: 10 души са вече задържаните за разкритата лаборатория за производство на фентанил в София. При обиските на ГДБОП са открити оръжия, 350 000 евро и криптопортфел.
1: Как е действала схемата за разпространение и в кои части на страната е бил пласиран най-много фентанил? Илиана Шишкова с повече информация за това. Слушаме те, Илиана.
10: Добър вечер. Разбитата лаборатория за производство на фентанил е била с капацитет между 6 и 10 кг дневно, но само при заявка за такива количества. Това разкри пред нова заместник директорът на ГДБОП старши комисар Дарин Костов. По данни на антимафиотите, наркотичното вещество е разпространявано на територията на цялата страна, но по-големи количества от него са открити в района на Пловдив, Варна, Бургас и Стара Загора. Лабораторията е разбита след 4-месечно разследване, по време на което антимафиотите са допуснали 4 контролирани сделки. При една от тях е поръчан половин килограм наркотик.
11: Денонощие след като антимафиотите влязоха в лабораторията за производство на фентанил в столичния квартал Факултета, в ареста вече са 10 души.
12: Имали са строго определени задачи. Както знаете, бяха задържани 3 лица. Те се занимават изключително и само с производство. Има и други, които се занимават с разпространение на едро, на дребно. Различна е ролята на хората, участници в тази организирана престъпна група.
11: Трима от дилърите са задържани в Русенско, а при обиските и претърсванията на участниците в бандата, антимафиотите открили оръжия 350 000 евро в брой, както и криптопортфел. Дали купувачите са плащали скъпата дрога с виртуални пари или дилърите са отчитали печалбите по този начин, разследването те първа ще установява.
12: Намерени са оръжия с заличени номера, мислише на оръжията. Това също се установява, тъй като е намерен такъв портфел за криптовалути. Имаме данни, че групата е оперирала с криптовалути. На по-късен етап ще се изясни точно какво е било.
11: Откъде тримата задържани в лабораторията са се снабдявали с суровини, разследващите не разкриват. Но напомнят, това са силно токсични вещества, а при вдишване или при допир до кожата на дрогата в най-чистия синтетичен вид е възможно да се стигне до летален изход.
12: От ВМА бяха подсигурили линейка, екип и антидот, лекарства, които веднага могат да послужат.
11: Диорите по веригата са разреждали произведения в лабораторията чист фентанил. По желание на клиента, той можел да бъде не в оригиналния си бял цвят, а червен, като хероина, например. За да стигнат до производителите, антимафиотите няколко пъти са влизали в ролята на купувач.
12: Големи количества, които разхвърляни в дози, са огромно количество.
11: Акцията на МВР получи пълната подкрепа на премиера Румен Радев.
13: Борбата с производството и разпространението на наркотици е ключов приоритет на нашето правителство. И аз съм убеден, че и МВР, и службите ще работят още по-твърдо и решително, за да имат нашите деца и страната ни бъдеще.
11: Халето, в което е произвеждана дрогата, е на Столична община, която го отдала под наем, сочиха първите данни от разследването. Днес от администрацията на Васил Терзиев категорично отрекоха това и уточниха, че става въпрос за сграда на Селскостопанската академия, която е под шапката на министъра на земеделието и храните.
1: Сега към преките въздействия от употребата на фентанил. Според експерти, той може да бъде изключително опасен.
0: По думите им, средно около 2 мг фентанил са достатъчни за свръхдоза при възрастен човек. Какво се случва с организма при предозиране, ще ни каже сега Запрян Запрянов. Заро.
14: Добър вечер. Изследванията сочат, че предозирането с фентанил е изключително тежко клинично състояние. Последствията са свързани с спиране на дишането, посиняване и свиване на зениците. А в нередки случаи може да се стигне и до кома. Без навременно лечение човекът взел свръхдозата няма как да бъде спасен, освен ако не получи бързо доза от антидота на Оксон. Според експерти, фентанилът почти не се употребява в чист вид, като най-често е примесен с други наркотици. И дадоха пример с това, че на пазара вече се предлагат успокоителни таблетки с примеси от фентанил.
15: Че новият синтетичен наркотик фентанилът е на българския пазар, станало ясно преди около 4 години.
16: Когато се появиха и се разбра за първите смъртни случаи във Варна, ако не греша, бяха 11 смъртни случаи от фентанил за около 3 месеца.
15: След първата червена лампа тогава лекарите алармирали за нуждата от снабдяване с антидот, известен като налоксон.
17: Може да антагонизира, т.е. да обърне ефекта настъпил от фентанила, ако вече е прият и по този начин да спаси човека. Не се продава свободно в аптечната мрежа. Предимно в болнични за нея спешните центрове си го купуват.
15: Но самият факт, че се е прибегнало до прилагането му, означава, че някой е бил в смъртна опасност.
17: Първо настъпва забавяне на дишането, може да стигне загуба до съзнание. При отсъствие на кислород в рамките на 5 минути започват да настъпват необратими промени.
15: Пристрастяването към наркотика е възможно след употребата на дори една доза. Според президента на Българската асоциация за метадоново лечение, синтетичните наркотици вече са наводнили пазара.
18: България се отличава с две крайно негативни позиции. На първо място най-висока смъртност регистрирана поради предозиране с фентанил за предходната година. Най-вероятно жертвите от фентанила са достигнали и ще достигнат броя на загиналите от пътно-транспортни происшествия съвсем скоро.
15: Във връзка с нарколабораторията в столичния квартал факултета, Кънчелов заяви, че ако там са произвеждали 6 кг фентанил на ден, това е равносилно на 6 милиона дози. Освен това, веществото можело да се постави практически навсякъде, в други наркотици, в храни и напитки.
19: Колкото и фанатично да звучи, хората трябва да пият само от бутилирани неща, които да си ги отварят пред себе си. В абсолютно всички наркотични вещества има данни, че се слага фентанил, защото той пристрастява по-бързо.
20: Тоест марихуаната.
19: Тоест марихуаната ще се употребява много повече, когато е примесена с фентанил.
15: А резултатът от употребата на тежки наркотици често е един и същ.
19: Ти не притежаваш живота си, не притежаваш времето си, не притежаваш моралните устои, дори които са възпитани в теб.
15: За новините на Нова. Запрян Запрянов.
0: Още за рисковете от употребата на фентанил, гост в интервюто тази вечер ще бъде доцент Людмила Нейкова, началник на клиника спешна токсикология в ВМА.
1: Близо 20 палета, съдържащи 3200 флакона райски газ и хранителни добавки с неясен произход, са открити при акция край София. Изяснява се кой е собственика на стоката, по какъв начин тя е внесена в страната и дали е била предназначена за законна употреба. Складът, в който са намерени добавките и флаконите, не е регистриран по закона за храните. Към момента няма задържани.
0: Полицията в Пловдив разследва убийство, извършено на едно от тепетата в града. Жертвата е мъж на 37 години. Открит е вчера след обедните часове от случайно преминаващи граждани в безпомощно състояние на една от алеите на Младежкия хълм. Той е бил с тежка черепно-мозъчна травма и много наранявания по тялото. Откаран е с линейка на спешна помощ в болница, където по-късно е починал. От полицията съобщиха, че работят по всички версии. По информация на Нова, вече има задържани няколко младежи, заснети от охранителни камери в района.
20: то не се вижда всичко, не е станало пред камери, не се виждат всички младежи, но се вижда, че те са събрали тук в района. Една част от тях тръгват нагоре в посока Горичката, където пък се чуват в последствие викови крясти и скандал. По камерите и по сведения на родители, които също разпитах, мои познати, които са били в района, аз преди това, където бях, тук бяха поне 12-15 младежи.
1: Полицията в Кърджали задържа бивш председател на Общинския съвет в Минерални бани по проверка за злоупотреба с европейски средства. Сигналът е изпратен и до Европрокуратурата. Димитър Иванов, включваме сега с повече информация. Добър вечер, Митко.
21: Добър вечер. Разследването обхваща общо 8 души, които са получавали през последните две години субсидии за общо 8600 декара площи. Става въпрос за така наречените бели петна, т.е. ползвателите сами отбелязват кои площи точно ще ползват, както и за какво. В случая субсидиите са били предимно за разчистване на пасища. Всичките тези хора, които са фамилно вързани, са представлявани чрез пълномощно от Муса Чолак, бивш председател на Общинския съвет в Минерални бани, бивш заместник кмет. Именно той е задържаният днес. 50 000 евро е общата сума, която те са получили. Оказва се обаче, че голяма част от тези дейности всъщност не са извършени. Това е установила проверката. Включително и на част от тези площи има къщи и сеновали. А хората, които са техни собственици, са разбрали от полицията, че техните земи всъщност се ползват, за да се получават субсидии.
22: Зема?
21: Да, на кого е?
22: Баща ми... Тапо всичко има.
21: Всички документи?
22: Има. Тук е пари взел, казва, там палета, тук.
21: Оттам ли разбрах полицията?
22: Да.
21: А кой ги взима, знаеш ли?
22: Не знам.
23: Общо за две години въпросните седем лица са получили над 350 000 евро. Уведомили сме в рамките на днешния ден Европейската прокуратура за този случай. Тези лица ги свързват това, че едно лице от тях кандидатства за всички останали, с пълномощно.
21: Предстои ли да бъде извършена проверка и на служители Държавен фонд земеделие?
23: Да, съответно и общинските служби, които раздават пасищата. И на тях ще извършим проверка.
0: Нелегален склад с зехтин разкриха при съвместна акция служители от Икономическа полиция и Българската агенция по безопасност на храните. Той е в стопански двор на Софийското село Житен. По първоначални данни в склада са открити около 4 тона суровина и още приблизително 3 тона вече бутилиран продукт. На място са задържани 3 души. Разследването по случая продължава. Все още не е ясно дали наистина зехтинът отговаря на написаното върху опаковките.
24: Големи количества растително масло, което се етикетира като екстра върджин в различни видове разфасовки, тенекени кутии, бутилки и така нататък. Добре изглеждащи опаковки. Виждаме едни големи, силно замърсени съдове с някакво растително масло, което все още не може да кажем какво е. Липсват всякакви обозначения, документи и етикети, които водят към конкретни бизнес оператори.
25: Операцията е във връзка с получена оперативна информация за производство, разпространение и съхранение на зехтин.
0: Сметната палата взе решение да започне проверка срещу лидера на ДПС Делян Певски за евентуален конфликт на интереси.
1: Проверката обхваща 3-годишен период. Поводът. Миналата седмица вътрешният министър Иван Демерджиев подаде сигнал към аудиторите за полетите на Певски, включително до Дубай, въпреки наложените му санкции по закона Магнитски. По закон, лицата, заемащи публични постове, са длъжни да декларират случаите, когато в тяхна полза са направени разходи над 500 евро.
0: Започна мащабно разследване заради установен, цитирам, неоторизиран достъп до определени административни мрежи в България.
1: Това е установено по време на изграждането на национална система за киберсигурност, като според информацията на правителството, наличните към момента данни сочат, че това е продължило с години. До кои държавни мрежи или сайтове е имало достъп, не става ясно от съобщението на ресорното министерство.
0: Конституционният съд образува дело по искане на омбудсмана за закона за държавния бюджет.
1: Жалбата е за разпоредбите, които засягат промяната на начина на изчисляване на минималната работна заплата и изчисляването на трудовия стаж, приети в бюджет. Докладчик по делото е съдия Соня Янкулова, която ще гледа и обединените в едно жалби на ГЕРБ и Продължаваме промяната срещу новоприетия бюджет. Омбудсманът Велислава Делчева сезира Конституционния съд заради замразяването на минималната работна заплата и промените в отчитането на трудовия стаж, съгласно които за напред той ще се изчислява по изработените часове.
0: България придоби сградата и архива на Института по история на българската емиграция в Северна Америка Илия Тодоров Гаджев. Колекцията, която се съхранява в Гоце Делчев, е събирана от доктор Иван Гаджев в Детройт през миналия век.
1: Тя съдържа около 1 милион страници документи за живота на българските емигранти, Македонската патриотична организация, както и български вестници и списания, издавани зад граница.
13: Ние не просто придобихме едни безценни архиви. Ние отстояхме едно безценно свидетелство от корисни посегателства, едно безценно свидетелство за борбите на македонските българи за свобода и национално единение. За българският и за българското етническо самосъзнание, език и култура на македонската емиграция в САЩ и Канада от началото на 20 век.
0: 8 от жертвите на руските удари в Киев са убити на гара край града.
1: Властите в Бровари казват, че група хора са изпуснали последния влак и още са били на гарата, когато е била ударена от ракета. 17 души бяха убити в руските удари тази нощ. Цели бяха складови бази и логистични центрове. Ранените са 45. Това прави изминалата нощ една от най-смъртоносните в последните месеци. Президентът Володимир Зеленски отново настоя, че спрените доставки на ракети за системите Patriot допринасят за по-големия брой жертви. Можеха да бъдат спасени човешки животи, каза Зеленски и призова съюзниците на Украйна да осигурят ракетите.
0: Голям модул от ракета SpaceX се удари в Луната. Той е от полет на космическия кораб от януари 2025-та. Тежащият 4 тона компонент се откачил по план от ракета, но поел в неочаквана посока. Експертите очакват да могат да покажат снимки от сблъсъка, но за обработката им трябва известно време. Нито един от космическите апарати, които обикалят Луната, не е бил настроен да снима видеозапис от сблъсъка. Корейският апарат Данури е възможно да е направил снимки. Според експерти, случаят не води до никаква опасност за Земята.
1: Дрон с експлозиви е открит на летище Лайпциг, съобщава полицията в Германия. Устройството било забелязано край една от пистите, недалеч от мястото, където на престой са украински транспортни самолети. Втори неидентифициран безпилотен обект застана на пътя на кацащ самолет. Товарната машина го е ударила при захода към пистата. Щетите по корпуса са минимални, но кацането е било прекратено. Полетът е пренасочен за приземяване аварийно в Хановер. Германските летища са в повишена готовност след серия от неразрешени полети с дронове през последните месеци над важни обекти, включително военни бази, летища и морски пристанища. От полицията казват, че може да са замесени руски агенти. Летище Лайпциг се използва от германските военни. То служи и за база на украинската авиокомпания Антонов, която превозва по-голямата част от въздушните товари на страната.
2: Замесен е самолет, който е трябвало да кацне в Лайпциг. Не е можал да го направи, защото очевидно се ударил в нещо. Впоследствие успя да се приземи в Хановер.
0: Германската армия не е замесена в разследването. Ще се води изцяло от федералната полиция. Атомната електроцентрала в Словения стана поредната в Централна и Източна Европа, която намалява мощността заради липсата на вода. Ръководството на АЕЦ Кръшко обяви, че ще работят на 80% от капацитета, защото нивата на река Сава са паднали значително. Централата използва водата от реката за охлаждане.
1: Обстановката по българския участък на река Дунав остава осложнена. Водните нива са значително под нужното за корабоплаване. Отчетения спад за последните 24 часа е 2 см и така нивото при Русе, виждате, е минус 97 см, а при Оряхово минус 89. Пониженото ниво на Дунав не създава проблеми с водоснабдяването, уверяват от Регионалното министерство, но резерватите по поречието на реката са изправени пред предизвикателства. За какви предизвикателства става въпрос, ще разберем от Наталия Йорданова сега.
3: Здравейте! Ниското ниво на река Дунав засили притесненията и на еколозите, тъй като е прекъснато естественото захранване към езерото в резерват Сребърна, както и към съседната защитена влажна зона Калимок-Бръшлен. Най-големите колонии пеликани гнездят на тези две места. В момента те са напуснали местообитанията си и си търсят прехрана по пясъчните коси на пресъхващия Дунав.
4: Ситуацията е по-тежка, отколкото миналата година, но имайки предвид това, което имаме като опит и въпреки по-тежката ситуация, в момента няма сътресения в препомпването на водите към езерото Сребърна.
3: За довеждане на вода до езерото в Сребърна бяха изградени тръбни канали и поставени агрегати, които изпомпват вода от Дунав и я насочват към езерото.
4: На моменти работят 4 тръбни линии. Дали работят винаги? Не, бих казал, защото имаме изключително големи затруднения с оглед на постоянно спадащото ниво на река Дунав.
3: Поддържаният резерват Сребърна е част от световното наследство на ЮНЕСКО. Там е домът на десетки водолюбиви птици, сред тях изчезващите кадроглави пеликани.
4: Имаме по-голям брой птици даже в момента. Голям брой, включително кадроглави пеликани, които ги нямаше, чапли, гъски.
5: Най-популярен си остава кадроглавия пеликан, който благодарение на усилията през последните години популацията му доста се увеличи, защото сега състоянието на Сребърна наистина не позволява на тези птици да продължат да гнездят там.
3: На по-малко от 100 км нагоре по течението на Дунав се намира най-голямата възстановена влажна зона в България – Калимок-Бръшлен. Тя страда от същия проблем като Сребърна, тъй като Дунав е общата им хранителна система.
5: Много често ситуацията в една влажна зона, ако е много по-лоша, както и в момента в Сребърна, другите влажни зони могат да я поемат. В Калимок един шлюз беше направен, но за съжаление нещо все още не работи както трябва. Може да се поставят такива по-мощни помпи, които са на слънчеви панели и всеки момент, в който има слънце, водата да се препомпва към някои от важните зони.
3: За новините на Нова, Наталия Йорданова.
0: Работи се по разкриването на над 1500 нови места в детските градини в София. Това съобщи кметът на столицата Васил Терзиев на откриването на обновена сграда на 178-ма детска градина в Младост. Над 20 детски градини в София са в строителство или ремонт в момента. Днес беше представена реконструкция за 1,7 милиона евро, финансирана по плана за възстановяване и устойчивост и със средствата на общината. Оттам гарантират, че до първото текущо класиране на 4 септември ще има още нови места. Работи се и по проблем с недостига на персонал за яслените групи.
6: Надяваме се още 1500 места да добавим в най-скоро време, за да вървим все по-уверено към решаването на този проблем с осигуряване на грижа на всяко дете.
7: По над 20 детски градини се работи, някои са разширения, някои са чисто нови, така че родителите да следят системата, знаят, че имаме целогодишно текущи класирания.
8: Това е основен ремонт и реконструкция на една стара сграда, която имаше конструктивни проблеми. Това, което така съм може би горд е финалния продукт, който се получи и жестовете, които направихме от наша страна, като рисунките по фасадата и някои подобрения в двора.
0: И за финал една история с положителен резултат за една от младите надежди на България в борбата. Преди 4 месеца инцидент на тепиха парализира крака и ръцете на 15-годишния Алексей Алексиев.
1: Но водещите неврохирурзи от Пирогов, професор Николай Габровски и доктор Петър Илков, го вдигат отново на крака. Днес момчето се завърна в болницата, за да им благодари.
26: 4 април. Дата, която Алексей винаги ще помни. Не заради спечелената битка на тепиха, а заради тази, която му предстои.
27: Паднах на врата, оттам се чуя едно счупване
9: и пищене в ушите. Казва се, че всичко приключва.
26: Но кураж му вдъхва неговият треньор.
9: Дойде при мен и ми говореше. Спокойно, моето момче, ти ще нямаш да оправиш.
10: Такова нещо не се е случило. Аз съм от колко години? От 27-8 години в борбата. Такова нещо не помня. Тогава ми каза, че не си чувства краката.
26: Всяка минута е ценна и реакцията на всички е светкавична. В болницата във Враца установяват счупване на гръбначния стълб. И посоката е ясна. Пирогов.
11: Хората остават парализирани или от кръста надолу, или както ще да бъде в случая, парализирани за четирите крайника. Тези болни обикновено остават зависими апарат от апарат от изкуствено дишане.
26: И за тях грижата остава до живот. Но на Алекси е отредено друго.
11: На Лазаров ден се случи това, което имаше нещо символично и даде надежда, че може би наистина нещата, въпреки че са толкова тежки, ще имат своя добър ход.
9: Да, вижда се връзката и днес на точно това си говорих с моите родители. На професор Гавровски, на доктор Илков. Много им благодаря. Благодаря и на Бог също за възможността за втори живот и за отново да живея нормално, да тренираме, да бъда до хората, които обичам.
11: Нека ни дават надежда, че е възможно чудото да се случи, но нека постоянно помним, че добрите резултати зависят и от нас.
26: Урок, който Алекси като спортист добре знае и го следва и днес, правейки все по-уверени крачки напред и мечтайки.
9: Да съм жив и здрав, да мога да тренирам и да стана полицай.
26: За новините на Нова, Анна Карадакова.
1: С този разказ се разделяме в сряда. Следват спорта и прогнозата за времето.
0: Ще се видим след това в интервюто. До скоро.
12: Слушай новините на Нова телевизия в 12, 16, 19 и в 22 часа по радио Нова Нюс. Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюс е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюс, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.
14: Община Копривщица ви кани на летни празници с Копривщица в сърцето. Заповядайте на 15 август в град музей Копривщица. Очакваме ви на 15 август.
16: Банан.
17: Моля?
16: Банан бе. Банан.
17: Откъде на къде?
16: Банан за Бачорски.
17: За кой?
16: За Баничорски.
17: Бингорски.
16: Бонзай Бачорски? Не, не. Банан.
17: Що банан?
16: Е така, от Куртуазия. Банан за Бачорски.
12: След малко, чуй спортните новини по радио Нова Нюс.

0: Добър вечер, време е за спортът по нова. Поредна емоционална вечер за Левски в София в двубой от Шампионската лига. След гол в добавеното време, сините победиха с 1-0 казахстанския Кайрат в първи матч от третия квалификационен кръг на турнира.
1: Пред пълните трибуни на стадион Георгия Спарухов, Левски беше по-добрият отбор, който имаше няколко шанса за гол през първата част. В 70-та минута Мазир Сола пропусна отлична възможност, като ударът му премина над гредата. Все пак във втората минута на добавеното време Сержиньо вкара за 1-0 с помощта и на рикошет.
2: Направихме голям матч, много хубав. По мое мнение спечелихме заслужено. В живота никога не съжалявам за нищо. Винаги съм позитивен и няма как да е с тези играчи, с тази публика и с тази игра.
3: Беше труден матч, но търсихме победата. Изиграхме много добър двубой и успехът е напълно заслужен. Нямам думи за феновете. Неописуемо е чувството.
4: Те играхме с един много компактен отбор, много добре организиран отбор. Нека да дадем заслуженето на футболистите. Показаха страхотно себераздаване, показаха тактическа грамотност и техните усилия за пореден път бяха възнаградени.
1: Реваншът е след седмица в Туркестан.
0: Спокойствие в лагера на ЦСКА и напрежение в противниковия такъв преди мача с Макаби Тел Авив. Червените гостуват на своя съперник в Грузия утре вечер в двубой от третия квалификационен кръг на Лига Европа. Подробностите обобщава пратеникът на Нова в Батуми Ясен Деянов.
5: Добър вечер от Джарабет Арена. С един липсващ състава си ЦСКА провежда последното си занимание преди утрешното си гостуване срещу носителя на купата и суперкупата на Израел. До последно, под въпрос за участието си в българския лагер ще бъде бранителят Теодор Иванов, докато съперникът на червените от Тел Авив има повече проблеми за решаване. Привлеченият от АЗ Алкмар Кристиан Белич беше опериран и пропуска срещата, докато звездата на тима и националния Израел Рой Ревидо е отказал да пътува с отбора в очакване на свой трансфер.
6: При всички положения имаме своите шансове срещу толкова силния отбор на Макаби. Искаме просто да направим онова, в което наистина сме силни, без да залитаме, без да се превъзнасяме, да знаеме нашата стойност и да я покажем на терена.
5: Двубоят между ЦСКА и Макаби Тел Авив е утре вечер в 19 часа пряко в ефира на Диема Спорт.
0: Зареден от емоциите и доброто представяне на световното първенство с екипа на Кабо Верде, футболистът на Лудогорец Дерой Дуарте е готов за новите предизвикателства и големите амбиции в родното първенство. Нападателят сподели спомените си от Мундиала и говори за шампионската цел пред разградчани в интервю за предаването Думът на футбола.
7: Представихме Кабо Верде пред целия свят и сега смятам, че всички вече знаят къде се намира нашата страна. Никой не очакваше от нас да се представим така и точно заради това е още по-специално. Ние сме Лудогорец, трябва да се борим в шампионата. Знаем какво се случи през миналия сезон. Да, отпаднахме от евротурнирите. Не е приятно, но сега можем да се фокусираме изцяло върху шампионата и купата. Ще направим всичко възможно, за да заслужим отново званието шампион на България.
0: 7 пловци ще представят България на Европейското първенство, чието домакин е Олимпийският воден център в Сен-Дени. Най-успешният от националите Петър Мицинев в отлична спортна форма, а целта му е класиране в финалите на 200 и 400 метра свободен стил. Европейският шампион при юношите обаче разкритикува условията на централизирана подготовка.
8: Аз винаги съм бил за откритите басейни, понеже там е най-добрата комбинация, особено сега през лятото. Имаш слънце също и въздух. Тук наистина е много трудно самата тренировка, понеже е задушно. Всичките така се затруднят басейна, кашлят заради силната хлорно. Гледаме да се съобразяваме с поставената ни задача от треньорите и да изпълняваме тренировките си до край, като наистина за напред се надявам да си измисля някакъв вариант да тренираме на някакъв открит басейн.
0: С амбиция за златото Габриела Петрова ще замине за Европейското първенство по лека атлетика в Бирмингам, което предстои следващата седмица. Най-опитната ни състезателка в сектора за троен скок ще бъде един от шестимата ни атлети, които ще защитават цветовете на България. Заедно с нея в тройния скок ще участва и Александра Начева. При мъжете тимът ни ще бъде воден от бронзовия медалист от световното първенство през зимата Божидар Сарабоюков и спринтьора Христо Илиев. Още спорт очаквайте в късната ни емисия. Приятна вечер!
9: Намери радио Нова Нюс във Фейсбук и коментирай новините от деня. Радио Нова Нюс.

Здравейте! До края на седмицата горещото време в страната ще продължи, но на места се очакват и кратки разхлаждащи дъждове. Утре до обяд ще бъде слънчево и спокойно. През втората половина на деня ще се развива купеста облачност и до вечерта на отделни места, главно в Северна България, ще превали. В някои части е възможно да се развият кратки гръмотевични бури, а вятърът ще е до умерен от северо-исток. Въпреки това, температурите отново ще бъдат високи и максималните ще достигат от 33 до 38 градуса. За почти всички райони, с изключение на планините, отново е сила жълт код за опасно горещо време, особено в интервала от 12 до 18 часа. Все по-висок става и риска от възникване и бързо разпространение на пожари. По Черноморието вероятността за валежи е минимална и през по-голямата част от деня слънцето ще бъде доста щедро. Около обяд термометрите ще показват до 30-31 градуса, след което ще се усеща приятен и прохладен морски бриз. Водата е с приятните 25-26 градуса, а вълнението остава спокойно. Ако сте се насочили към планините, утре бъдете внимателни. През първата половина на деня ще е слънчево и спокойно, но около и след обяд в отделни райони, главно в Стара планина, Витоша и Рила, се очакват кратки летни дъждове. Температурата на 2000 метра ще достига около 20 градуса, а вятърът ще е умерен от северо-исток. В дните до края на седмицата в отделни райони на страната ще има условия за кратки летни дъждове, придружени от гръмотевици и усилване на вятъра. Въпреки това, показанията на термометрите ще останат високи и максималните ще достигат около и дори над 35 градуса. В понеделник кратки превалявания ще има само на места около планините, след което отново ще се установи слънчево и горещо време. Към средата на седмицата очакваме температурите да доближават 40 градуса. Такова време ни очаква. Приятна вечер на всички!

0: И така, 10 души са в ареста след разкрита лаборатория за производство на фентанил. Наркотикът е пласиран предимно в големите градове на страната. Защо откритите количества и спирането на производството се отчитат като голям удар на полицията? За опасностите от употребата на фентанил сега ще говорим с доцент Людмила Нейкова, началник на клиника спешна токсикология в ВМА. Здравейте!
1: Добър вечер на вас и на уважаемите зрители на Нова телевизия.
0: Благодарим ви, че сте тук. Съжалявам, че темата е толкова тежка, но пък трябва да внесем малко яснота относно опасностите. Разбрахме, че във връзка с акцията ВМА са осигурили вчера присъствие както на лекари, така и на антидот. Толкова ли е опасно специално за хората, участвали в акцията, както вдишването, така и евентуален допир до фентанила?
1: Военна болница е структура, която винаги е в неврологичните мероприятия, в акции, инициативи, които се провеждат и са с огромна социална и обществена значимост в нашата страна. Така че да, наистина Военно-медицинска академия участва с екип, който включваше реаниматор и токсиколог в тази акция на ГДБОП. Нашата роля беше, ако настъпи инцидент с всички хора, участващи в тази високо рискова и отговорна акция, да може да им се окаже адекватна, специфична и компетентна медицинска помощ още на момента и да бъдат транспортирани до съответните клинични звена. Да, имахме и така наречената противоотрова антидот, така нареченият медикамент Нарканти, Налоксон, който за съжаление има периоди в нашата страна, изчезва и всички колеги и най-вече тези, които работят на терен, екипите на бърза медицинска помощ, изпитват недостиг.
0: Какво означава изчезва? Той достъпен ли е в аптечната мрежа по принцип или за него също са необходими специални рецепти?
1: В аптечната мрежа не е достъпен. Те са ампули, които се разпределят между специализираните екипи на бърза медицинска помощ и лечебните заведения, където може да се окаже квалифицирана медицинска помощ.
0: Тоест на фентанила не може да се противодейства при домашни условия включително?
1: При домашни условия категорично в никакъв случай, а всяка минута загубена може да доведе до загуба на живот.
0: Сега казахме, че той е по-опасен от хероина и морфина. Защо? Защото води до по-бързи пристрастявания, защото при него е възможно предозиране без човека, който го приема да усети, че го прави.
1: Химическата структура на фентанила е подобна на морфина и на хероина, но тя води до много по-силни изживявания, по-силни ефекти. Ако може да сравним 3, 4, 5 кристалчета сол, готварска сол, се употребят, могат да имат фатален край. Фентанилът е 50 пъти по-силен от хероина и от 70 до 100 пъти по-силен от морфина.
0: И
1: това
0: като
1: зависи
0: ефект,
1: от неговата честота.
0: И като
1: честота,
0: пристрастяване, да. И като ефект.
1: Да, свързва се с всички опиеви рецептори в мозъка, като едната част е свързан с болковите рецептори, но има и много по-силен пристрастяващ ефект, тъй като еуфорията, лекотата, което предизвиква, води до такова положително, приятно усещане в човек и той в следващия момент го търси пак и пак, а пристрастяването става много подмолно, много незабележимо и никога не можеш да кажеш, аз ще спра до тук, защото си казваш следващия път, нека и този път да изпитам удоволствието, а когато ти вече си пристрастен, когато ти вече си закачен към съответното вещество, тогава неговото намаляване в организма, неговата липса, води до така наречената абстинентна реакция, която е изключително тежка и лицата, които са станали зависими, които злоупотребяват, вече търсят веществото не за да получат еуфоричният, хубавият ефект, търсят веществото, за да си спестят тези неприятни, абстинентни симптоми.
0: Да не се стига до там, но все пак след абстиненцията, възможно ли е лечение?
1: Да, абстиненцията е част от лечението, защото когато се отнеме веществото, настъпват тези симптоми. Те трябва да бъдат компенсирани с медикаменти, с контрол от специалисти, лекари, за да мине организма тази криза и може човек да бъде възвърнат в неговото нормално здравословно състояние. Говорим за физическо, но психическият компонент остава. Така че ролята на колегите психиатри, на психолозите е изключително огромна, защото те са хората, които трябва да продължат работа с самото лице, със самия индивид в тази насока. Той да може да контролира импулса, да посегне към веществото, дори само с идеята един път да си го вземе пак, за да усети старите хубави емоции, които е имал при първите си срещи с него.
0: Съвсем накратко, за финал, какви са симптомите? Експерти казват, които работят с наркозависими, че тук при фентанила реакциите на зависимите могат да бъдат различни и често могат да не се разпознаят като симптоми. Не говорим в случаите на предозиране. Отново ли те са свързани с разширени зеници, а с неадекватно еуфорично поведение?
1: При предозиране зениците и изобщо когато се употреби вещество, зениците не са разширени, те са точно обратното. Те са свити, миотични, с забавена зенична реакция. Т.е. зениците не реагират добре на светлина. Има забавяне на дишането, забавяне на пулса, забавяне на сърдечната, артериалното налягане. Също така могат да имат и гадене, може да има и повръщане, но най-страшното нещо това е повърхностното дишане, неговото забавяне, допълното му спиране до така наречената апноя, която може да доведе до фатален изход. Затова Военно-медицинска академия партнира в последната година, година и нещо с Държавната агенция за крила на детето, защото младите хора трябва да получат адекватна и изчерпателна информация,
0: за, това,
1: за да може
0: опасно,
1: да направят
0: сериозно
1: своя избор в живота и да не посягат към наркотични вещества, които непрекъснато ще се появяват и заливат, за съжаление, нашите нелегални пазари.
0: Много ви благодаря. Благодаря ви за тези уточнения и за съветите. Благодаря и на вас, че и тази вечер бяхме заедно. Останете с Нова.
1: Благодаря и аз.
2: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюс е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюс, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ Музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Намери Радио Нова Нюс във Фейсбук и коментирай новините от деня. Радио Нова Нюс. Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюс е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюс, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио

0: Международен скандал заради твърдение на италиански туристи, че са били заплашвани от неонацисти в Банско. Това са късните новини. Аз съм Христо Калоферов. Ето по-важното от деня. Първо накратко.
1: Чувах някакви кряси, някакви провокации, което беше много притеснително.
0: Италия реагира остро, но в Банско имат друга версия за случилото се. Нови арести след разбитото депо за производство на фентанил.
2: В абсолютно всички наркотични вещества има данни, че се слага фентанил, защото той пристрастява по-бързо.
0: Открити са стотици хиляди евро и криптопортфейл. А България и Украина разбиха международна мрежа за трафик на наркотици. Организаторът е арестуван в Бургас. И омбудсманът сезира Конституционния съд за някои текстове в бюджета за тази година. Ще ви разкажем и как водещи лекари върнаха към живот парализиран 15-годишен спортист.

0: И така, остри реакции, след като италиански младежи от еврейски произход са били заплашвани преди дни в Банско. Хотелът им е бил обграден на два пъти от български младежи с черни дрехи, които са използвали нацистски поздрави и жестове. За случая се разбра едва вчера, след като италианската група се прибрала в родината си. Според полицията в Банско, още преди инцидента е имало няколко сигнала за непристойно поведение, но от страна на италианските гости. Собственикът на хотела разказа, че групата е нанесла щети за 15-20 хиляди евро.
1: Случката е от 2 август пред хотел в Банско, където на лагер са отседнали група младежи от еврейски произход. За антисемитско нападение у нас първо съобщиха италиански медии. В публикации се твърди, че неонацисти се събрали пред входа на хотела. Те крещяли нацистки поздрав и се опитали да нахуят.
2: По предварителните данни, които са, може да се предположи, че групата, която е била в хотела, е предизвикала минаващите граждани пред хотела. С непристойни жестове и знаци.
1: Обаждан от представители на еврейски организации получил Николай Гълъбов, председател на Федерацията на ционистите в България.
3: Чувах някакви крясъци, някакви провокации, което беше много притеснително, но представете си, аз от София няма как да направя. От другата страна Швейцария е изключително безпокоен. После от Италия, след 5 минути получих обаждане от техен представител на тяхната еврейска организация. Тук обезпокоителното е, че става въпрос първо за деца, второ става въпрос за имиджа на България.
1: Според МВР скандал наистина е имало, но става дума, цитирам, за словесен конфликт.
2: До физическа саморазправа не се е стигнало. Установени са всичките лица от сигнала. Пет на брой български граждани. Установени са също така и израелски граждани, които са били там.
1: Собственикът на хотела заяви, че чуждестранната група младежи е нанесла сериозни щети на хотела, които били в размер на 15 000 евро.
4: Това, което се случваше с тези еврейски туристи, е, че всеки ден след вечеря, като се приберат по стаите, те се подават през прозорците, почват да си крещят през прозорците, всеки един минувач на улицата почват да го увикват, да се шегуват с него. Три или четири сигнала. В смисъл, идвало е полицията. Сега не знам дали се брои за сигнал, но полиция идвала на няколко пъти в хотела с цел окрутяване на децата. Не става въпрос със сигурност за едностранна, недобронамерена провокация от страна на някой, който е минал покрай хотела или е знал, че тук има израелски туристи и да дойде в хотела да прави проблеми.
1: Сигнал за хулигански прояви от страна на чуждестранните младежи в полицията подала и жена, която живее в съседство.
5: Вечерта около 12 часа се прибирахме след работа и видяхме хора от Израел, младежи, скачат от балконите на хотела на улицата, пресичат и

0: социалната мрежа X.
1: И към реакцията в Италия, представители на почти всички политически сили осъдиха новината за антисемитската проява в Банско. Други пък запитаха защо информацията е поднесена едва след връщането на младежите, а не на място още в България. Италианският парламент разгледа случая, а Министерството на външните работи получи призив да предприеме действия. Еврейска организация разпространи информация за съществуването на сайтове, чрез които се подават данни за хотели в Европа, в които са настанени евреи. Службата за сигурност на Украйна съобщи, че със съдействието на ГДБОП е задържала международен наркобарон. За операцията потвърдиха и от МВР. Украинецът е арестуван в Бургас. Той е координирал дейността на 14 лаборатории, произвеждащи опасни психотропни вещества и прекурсори за цяла Европа. Производствените мощности на нелегалните лаборатории са позволявали синтезирането на над 50 кг дрога месечно. Групата прикривала дейността си, представяйки наркотичните вещества като химикали за автомобили, след което организирала транспортирането чрез международни товарни превози. В момента се решава въпросът с екстрадицията на организатора от България към Украйна. 10 души вече са задържаните за разкритата нарколаборатория за производство на фентанил в София. При обиските на ГДБОП са открити оръжия, 350 000 евро и криптопортфейл. Как е действала схемата за разпространение и в кои части на страната е бил пласиран най-много фентанил? Илиана Шишкова по темата.
2: Денонощие след като антимафиотите влязоха в лабораторията за производство на фентанил в столичния квартал факултета, в ареста вече са 10 души.
3: Имали са строго определени задачи. Както знаете, бяха задържани 3 лица. Те се занимават изключително и само с производство. Има и други, които се занимават с разпространение на едро, на дребно. Различна е ролята на хората, участници в тази организирана престъпна група.
2: Трима от дилърите са задържани в Русенско, а при обиските и претърсванията на участниците в бандата, антимафиотите открили оръжия 350 000 евро в брой, както и криптопортфейл. Дали купувачите са плащали скъпата дрога с виртуални пари или дилърите са отчитали печалбите по този начин, разследването тепърва ще установява.
3: Намерени са оръжия с заличени номера, мисля, че на оръжията. Това също се установява, тъй като е намерен такъв портфел за криптовалути. Имаме данни, че групата е оперирала с криптовалути. На по-късен етап ще се изясни точно какво е било.
2: Откъде тримата задържани в лабораторията са се снабдявали с суровини, разследващите не разкриват. Но напомнят, това са силно токсични вещества, а при вдишване или при допир до кожата на дрогата в най-чистия и синтетичен вид е възможно да се стигне до летален изход.
3: От ВМА бяха подсигурили линейка, екип и антидот, лекарства, които веднага могат да послужат.
2: Дилърите по веригата са разреждали произведения в лабораторията чист фентанил. По желание на клиента, той можел да бъде не в оригиналния си бял цвят, а червен, като хероина, например. За да стигнат до производителите, антимафиотите няколко пъти са влизали в ролята на купувач.
3: Големи количества, които разхвърляне в дози, са огромно количество.
2: Акцията на МВР получи пълната подкрепа на премиера Румен Радев.
4: Борбата с производството и разпространението на наркотици е ключов приоритет на нашето правителство. И аз съм убеден, че и МВР, и службите ще работят още по-твърдо и решително, за да имат нашите деца и страната ни бъдеще.
2: Халето, в което е произвеждана дрогата, е на столична община, която го отдала под наем, сочиха първите данни от разследването. Днес от администрацията на Васил Терзиев категорично отрекоха това и уточниха, че става въпрос за сграда на Селскостопанската академия, която е под шапката на министъра на земеделието и храните.
1: Полицията в Пловдив разследва убийство, извършено на едно от тепетата в града. Жертвата е мъж на 37 години. Открит е вчера в следобедните часове от случайно преминаващи граждани. Той е бил в безпомощно състояние на една от алеите на Младежкия хълм. Мъжът е бил с тежка черепно-мозъчна травма и много наранявания по тялото. Откаран е с линейка на спешна помощ в болница, където по-късно е починал. От полицията съобщиха, че работят по всички версии. По информация на Нова има вече задържани няколко младежи, заснети от охранителни камери в района.
5: То не се вижда всичко, не

0: станал пред камери, не се виждат всички младежи, но се вижда, че те са събрали тук в района. Една част от тях тръгват нагоре в посока Горичката, където пък се чуват в последствие викови крясти и скандал. По камерите и по сведения на родители, които също разпитах, мои познати, които са били в района, аз преди това, където бях, тук бяха поне 12-15 младежи.
1: Сметната палата взе решение да започне проверка срещу лидера на ДПС Делян Пеевски за евентуален конфликт на интереси. Проверката обхваща 3-годишен период. Поводът – миналата седмица вътрешния министър Иван Демерджиев подаде сигнал към одиторите за полетите на Пеевски, включително до Дубай, въпреки наложените му санкции по закона Магнитски. По закон, лицата, заемащи публични постове, са длъжни да декларират случаите, когато в тяхна полза са направени разходи за над 500 евро. Започна мащабно разследване заради установен, цитирам, неоторизиран достъп до административни мрежи в България. Това е установено по време на изграждането на национална система за киберсигурност, като според информацията на правителството, наличните към момента данни сочат, че това е продължило с години. До кои държавни мрежи или сайтове е имало достъп, не става ясно от съобщението на ресорното министерство. Конституционният съд образува дело по искане на омбудсмана за закона за държавния бюджет. Жалбата е за разпоредбите, които засягат промяната на начина на изчисляване на минималната работна заплата и изчисляването на трудовия стаж. Докладчик по делото е съдия Соня Янкулова, която ще гледа и обединените жалби на ГЕРБ и продължаваме промяната срещу новоприетия бюджет. Омбудсманът Велислава Делчева сезира Конституционния съд заради замразяването на минималната работна заплата и промените в отчитането на трудовия стаж, съгласно които за напред той ще се изчислява по изработените часове. Обстановката по българския участък на река Дунав остава осложнена, водните нива са значително под нужното за корабоплаване. Отчетеният спад за последните 24 часа е от 2 см. Нивото при Русе е минус 97 см, а при Оряхово минус 89. Пониженото ниво на Дунав не създава проблеми с водоснабдяването, уверяват от Регионалното министерство. Но резерватите по поречието на реката са изправени пред предизвикателства. Наталия Йорданова разказва какви.
2: Ситуацията е по-тежка, отколкото миналата година, но имайки предвид това, което имаме като опит и въпреки по-тежката ситуация, в момента няма сътресения в препомпването на водите към езерото Сребърна.
3: За довеждане на вода до езерото в Сребърна бяха изградени тръбни канали и поставени агрегати, които изпомпват вода от Дунав и я насочват към езерото.
2: На моменти работят 4 тръбни линии. Дали работят винаги? Не, бих казал, защото имаме изключително големи затруднения с оглед на постоянно спадащото ниво на река Дунав.
3: Поддържаният резерват Сребърна е част от световното наследство на ЮНЕСКО. Там е домът на десетки водолюбиви птици, сред тях изчезващите кадроглави пеликани.
2: Имаме по-голям брой птици даже в момента. Голям брой, включително кадроглави пеликани, които ги нямаше, чапли, гъски.
4: Най-популярен си остава кадроглавия пеликан, който благодарение на усилията през последните години популацията му доста се увеличи, защото сега състоянието на Сребърна наистина не позволява на тези птици да продължат да гнездят там.
3: На по-малко от 100 км нагоре по течението на Дунав се намира най-голямата възстановена влажна зона в България – Калимок-Бръшлен. Тя страда от същия проблем като Сребърна, тъй като Дунав е общата им хранителна система.
4: Много често ситуацията в една влажна зона, ако е много по-лоша, както и в момента в Сребърна, другите влажни зони могат да я поемат. В Калимок един шлюз беше направен, но за съжаление нещо все още не работи както трябва. Може да се поставят такива по-мощни помпи, които са на слънчеви панели и всеки момент, в който има слънце, водата да се препомпва към някои от важните зони.
3: За новините на Нова, Наталия Йорданова.
1: Атомната електроцентрала в Словения стана поредната в Централна и Източна Европа, която намалява мощността заради липсата на вода. Ръководството на АЕЦ Кръшко обяви, че ще работят на 80% от капацитета, защото нивото на река Сава е спаднало значително. Централата използва водата от реката за охлаждане. 8 са жертвите на руските удари в Киев, убити на гара край града. Властите в Брувари казват, че група хора изпуснали последния влак и още били на гарата, когато е била ударена от ракета. Най-малко 21 души бяха убити с руските удари миналата нощ. Те бяха насочени към складови бази и логистични центрове. Ранените са 45. Това прави изминалата нощ, една от най-смъртоносните в последните месеци. Президентът Володимир Зеленски отново настоя, че спрените доставки на ракети за системите Patriot допринасят за по-големия брой жертви. Можеха да бъдат спасени човешки животи, каза Зеленски и призова съюзниците на Украйна да осигурят ракетите. Русия обяви, че е ударила и 3 кораба в Черно море, които превозвали оръжие.
5: От началото на 2026 година Украйна получава едва около 1/3 от необходимите противобалистични ракети. Важно е да отбележа, че тук е Анатолий Миколайович Кривоножко, началника на военно-въздушните сили, който може да потвърди това.
1: Дрон с експлозиви е открит на летище Лайпциг, съобщава полицията в Германия. Устройството било забелязано край една от пистите, недалеч от мястото, където стоят украински транспортни самолети. Втори неидентифициран безпилотен обект застана на пътя на кацащ самолет. Товарната машина го е ударила при захода към пистата. Щетите по корпуса са минимални, но кацането е било прекратено. Полетът е насочен за приземяване аварийно в Хановер. Германските летища са в повишена готовност след серия от неразрешени полети с дронове през последните месеци над важни обекти, включително военни бази, летища и пристанища. От полицията казват, че може да са замесени руски агенти. Летище Лайпциг се използва от германските военни. То служи и за база на украинската авиокомпания Антонов, която превозва по-голямата част от въздушните товари на страната.
6: Замесен самолет, който е трябвало да кацне в Лайпциг, не е можал да го направи, защото очевидно се ударил в нещо. Впоследствие успя да се приземи в Хановер.
7: Германската армия не е замесена в разследването, ще се води изцяло от федералната полиция.
1: За финал една история за несломимия дух на една от младите надежди на България в борбата. Преди 4 месеца инцидент на тепиха парализира краката и ръцете на 15-годишния Алексей Алексиев и животът му се преобръща. Но водещите хирурзи от Пирогов, професор Николай Габровски и доктор Петър Илков, го вдигнаха отново на крака. Днес момчето се завърна в болницата, за да им благодари.
8: 4 април. Дата, която Алексей винаги ще помни. Не е заради спечелената битка на тепиха, а заради тази, която му предстои.
9: Паднах на врата, оттам се чуя едно счупване и пищене в ушите. Казва се, че всичко приключва.
8: Но кураж му вдъхва неговият треньор.
9: Дойде при мен и ми говореше. Спокойно, моето момче, защото нямаш да оправиш.
10: Такова нещо не се е случило. Аз съм от колко години? От 27-8 години в борбата. Такова нещо не помня. Тогава ми каза, че не си чувства краката.
8: Всяка минута е ценна и реакцията на всички е светкавична. В болницата във Враца установяват счупване на гръбначния стълб. И посоката е ясна. Пирогов.
11: Хората остават парализирани или от кръста надолу, или както ще да бъде в случая, парализирани за 4-те крайника. Тези болни обикновено остават зависими апарат от апарат, от изкуствено дишане.
8: И за тях грижата остава до живот. Но на Алекси е отредено друго.
11: На Лазаров ден се случи това, което имаше нещо символично и даде надежда, че може би наистина нещата, въпреки че са толкова тежки, ще имат своя добър ход.
9: Да, вижда се връзката и днес на точно това си говорих с моите родители. На професор Габровски, на доктор Илков. Много им благодаря. Благодаря и на Бог също за възможността за втори живот и за отново да живея нормално, да тренираме, да бъда до хората, които обичам.
11: Нека ни дават надежда, че е възможно чудото да се случи, но нека постоянно помним, че добрите резултати зависят и от нас.
8: Урок, който Алекси като спортист добре знае и го следва и днес, правейки все по-уверени крачки напред и мечтайки.
9: Да съм жив и здрав, да мога да тренирам и да стана полицай.
8: За новините на Нова, Анна Карадакова.
1: С тази вдъхновяваща история се разделяме. Останете със спорта и прогнозата за времето. До утре!

0: Добър вечер, започва спортът по нова. Панатинейкос и ЦСКА 1948 играят при резултат 1-1 в средата на втората част в първи матч от третия квалификационен кръг на Лигата на конференциите. Гръцкият тим поведе в 21-та минута след гол на Андриано Ягошич. 10 по-късно обаче родният тим се възползва от грешка в отбраната на противника и Георги Русев изравни. Реваншът е след седмица в София. Спокойствие в лагера на ЦСКА и напрежение в противниковия такъв преди мача с Макаби Тел Авив. Червените гостуват на своя съперник в Грузия утре вечер в двубой от третия квалификационен кръг на Лига Европа. Подробностите обобщава пратеникът на Нова в Батуми Ясен Деянов.
1: Добър вечер от Джарабет Арена. С един липсващ състава си ЦСКА провежда последното си занимание преди утрешното си гостуване срещу носителя на купата и суперкупата на Израел. До последно, под въпрос за участието си в българския лагер, ще бъде бранителят Теодор Иванов, докато съперникът на червените от Тел Авив има повече проблеми за решаване. Привлечения от АЗ Алкмар Кристиан Белич беше опериран и пропуска срещата, докато звездата на тима и националния Израел Рой Ревидо е отказал да пътува с отбора в очакване на свой трансфер.
2: При всички положения имаме своите шансове срещу толкова силния отбор на Макаби. Искаме просто да направим онова, в което наистина сме силни, без да залитаме, без да се превъзнасяме, да знаем нашата стойност и да я покажем на терена.
1: Двубоят между ЦСКА и Макаби Тел Авив е утре вечер в 19 часа пряко в ефира на Диема Спорт.
0: Зареден от емоциите и доброто представяне на световното първенство с екипа на Кабо Верде, футболистът на Лудогорец Терой Дуарте е готов за новите предизвикателства и големите амбиции в родното първенство. Нападателят сподели спомените си от Мундиала и говори за шампионската цел пред разградчани в интервю за предаването Думът на футбола.
3: Представихме Кабо Верде пред целия свят и сега смятам, че всички вече знаят къде се намира нашата страна. Никой не очакваше от нас да се представим така и точно заради това е още по-специално. Ние сме Лудогорец, трябва да се борим в шампионата. Знаем какво се случи през миналия сезон. Да, отпаднахме от евротурнирите. Не е приятно, но сега можем да се фокусираме изцяло върху шампионата и купата. Ще направим всичко възможно, за да заслужим отново званието шампион на България.
0: 7 пловци ще представят България на Европейското първенство, чието домакин е Олимпийският воден център в Сен-Дени. Най-успешният от националите Петър Мицинев в отлична спортна форма, а целта му е класиране в финалите на 200 и 400 метра свободен стил. Европейският шампион при юношите обаче разкритикува условията на централизираната подготовка.
4: Аз винаги съм бил за откритите басейни, понеже там е най-добрата комбинация, особено сега през лятото. Имаш слънце също и въздух. Тук наистина е много трудно самата тренировка, понеже е задушно. Всичките така се затруднят басейна, кашлят заради силната хлор, но гледаме да се съобразяваме с поставената ни задача от треньорите и да изпълняваме тренировките си до край, като наистина за напред се надявам да се измисли някакъв вариант да тренираме на някакъв открит басейн.
0: А това беше и по-важното от спорта за днес. От екипа ни спокойна нощ!

0: Здравейте! До края на седмицата горещото време в страната ще продължи, но на места се очакват и кратки разхлаждащи дъждове. Утре до обяд ще бъде слънчево и спокойно. През втората половина на деня ще се развива купеста облачност и до вечерта на отделни места, главно в северна България, ще превали. В някои части е възможно да се развият кратки гръмотевични бури, а вятърът ще е до умерен от северо-исток. Въпреки това, температурите отново ще бъдат високи и максималните ще достигат от 33 до 38 градуса. За почти всички райони, с изключение на планините, отново е сила жълт код за опасно горещо време, особено в интервала от 12 до 18 часа. Все по-висок става и риска от възникване и бързо разпространение на пожари. По Черноморието вероятността за валежи е минимална и през по-голямата част от деня слънцето ще бъде доста щедро. Около обяд термометрите ще показват до 30-31 градуса, след което ще се усеща приятен и прохладен морски бриз. Водата е с приятните 25-26 градуса, а вълнението остава спокойно. Ако сте се насочили към планините, утре бъдете внимателни. През първата половина на деня ще е слънчево и спокойно, но около и след обяд в отделни райони, главно в Стара планина, Витоша и Рила, се очакват кратки летни дъждове. Температурата на 2000 метра ще достига около 20 градуса, а вятърът ще е умерен от северо-исток. В дните до края на седмицата в отделни райони на страната ще има условия за кратки летни дъждове, придружени от гръмотевици и усилване на вятъра. Въпреки това, показанията на термометрите ще останат високи и максималните ще достигат около и дори над 35 градуса. В понеделник кратки превалявания ще има само на места около планините, след което отново ще се установи слънчево и горещо време. Към средата на седмицата очакваме температурите да доближават 40 градуса. Такова време ни очаква. Приятна вечер на всички!
1: Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. Радио Плей. Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

0: Радио Нова Нюс представя Радиокниги. Любимите ви книги в радио вариант. По Радио Нова Нюс.
1: Откъс от книгата «Малкия принц» на Антуан Дю Сент-Екзюпери. Глава трета. Трябваше ми доста време, за да разбера откъде бе дошъл той. Малкият принц, който ми задаваше много въпроси, като че ли никога не чуваше моите. Само случайно казани думи ми разкриха постепенно всичко. Така, когато за първи път видя моя самолет, аз не мога да изрисувам моя самолет, за мен това е една много сложна рисунка, той ме попита. Какво е това нещо? Това не е нещо. То хвърчи. То е самолет. Моят самолет. И се чувствах горд, като му казах, че летя. Тогава той извика. Как? Ти си паднал от небето? Да, отвърнах скромно аз. Ах, че смешно! Малкият принц се разсмя тъй хубаво, че много ме раздразни. Аз искам моите нещастия да бъдат приемани сериозно. Сетне добави. Значи и ти идеш от небето. От коя планета си? Веднага съзрях един проблясък около загадката на неговото присъствие и тутък си го попитах. Ти, значи идваш от друга планета? Но той не ми отговори. Той поклащаше лекичко глава, като гледаше самолета ми. Право е, че с това нещо ти не би могъл да дойдеш много отдалеч. И се задълбочи в размисъл, който продължи много. После извади от джоба си моята овца и потънна в съзърцание на съкровището си. Можете да си представите колко съм бил заинтригуван от тази полуизповед за другите планети и за това се помъчих да узная нещо повече. Откъде идеш ти, мило мое? Къде е това там при мен? Къде искаш да занесеш моята овца? След кратко мълчание, през което размишляваше, той ми отговори. Хубавото на съндъка, който ми даде, е това, че нощем ще й служи за къща. Разбира се. И ако си добър, ще ти дам и една връвчица, за да я връзваш през деня. И едно колче. Предложението сякаш не се хареса на малкия принц. Да я връзвам ли? Каква странна мисъл. Ами ако не я връзваш, тя ще отида кой знае къде и ще се загуби. Моя приятел отново избухна в смях. Но на къде мислиш, че ще тръгне тя? Все едно на къде, право пред себе си. Тогава малкият принц каза сериозно. Няма значение, там при мен всичко е толкова мъничко. И добави, може би, с лека тъга. Вървиш ли право пред себе си, няма да отидеш много далеч. Вау!

0: полунощ. Радио Нова Нюс представя радиокниги. Любимите ви книги в радио вариант. По радио Нова Нюс.
1: Откъс от книгата «Малкия принц» на Антуан Дю Сент-Екзюпери. Предговор на Леон Верт. Моля децата да ми простят, че посвещавам тази книга на възрастен човек. Имам сериозно извинение за това. Този възрастен човек е най-добрият ми приятел в света. Имам и друго извинение. Този възрастен човек може да разбира всичко, дори и книгите за деца. Имам и трето извинение. Този възрастен човек живее във Франция и търпи там глад и студ. Той наистина има нужда да бъде утешен. Ако всички тези извинения не са достатъчни, тогава искам да посветя тази книга на детето, което той е възрастен човек е бил някога. Всички възрастни хора са били най-напред деца, но малцина от тях си спомнят това. И така, поправям посвещението си на Леон Верт, когато е бил малко момче. Част първа. Когато бях на 6 години, видях веднъж в някаква книга за девствения лес, която се наричаше «Преживени случки», една великолепна картина. Тя изобразяваше змия Боа, която гълта някакво диво животно. В книгата се казваше: «Змиите Боа поглъщат плячката си цяла, без да я сдъвкват. След това не могат да помръднат и 6 месеца спят, през което време храната им се смила». Тогава дълго мислих за приключенията в джунглите и успях и аз да направя с цветен молив първата си рисунка. Моята рисунка номер 1. Показах прекрасното си произведение на възрастните и ги попитах дали моята рисунка не им вдъхва страх. Те ми отговориха, че защо една шапка ще вдъхва страх? Моята рисунка не изобразяваше шапка. Тя изобразяваше една змия Боа, която бе глътнала и смилаше слон. Тогава нарисувах вътрешност

предварително все да им обясняват и обясняват. Така че трябваше да си избера друг занаят и се научих да управлявам самолети. Летял съм по-малко навсякъде из света. И вярно е, че географията много ми послужи. От пръв поглед можех да различавам Китай от Аризона. Това е много полезно, ако човек се заблуди нощем. През живота си имах голям брой срещи с голям брой сериозни хора. Живял съм много при възрастни хора. Виждал съм ги съвсем отблизо. Това не ме накара да имам по-хубаво мнение за тях. Когато срещнах някой възрастен, който ми се струваше, че разбира малко повече, аз го проверявах с рисунката си номер едно, която бях запазил. Исках да зная дали той наистина е способен да разбира. Но всякога ми се отговаряше: това е шапка. Тогава аз не му приказвах нито за змии боа, нито за девствени гори, нито за звезди. Приспособявах се към него. Приказвах му за бридж, за голф, за политика и вратовръзки. И възрастният биваше много доволен, че се е запознал със също такъв разсъдителен човек.

0: Около полунощ. Радио Нова Нюс представя радиокниги. Любимите ви книги в радиовариант. По Радио Нова Нюс.
1: А, така ли? Изрече бясно Иван и се заозърта като хванато в капан животно. Е, добре тогава. С Богом! И се хвърли с главата напред към шторите на прозореца. Чу се удар, но нечупливите стъкла зад шторите го задържаха и след миг Иван се замята в ръцете на санитарите. Той хъркаше, опитваше се да хапе, крещеше. «Виж ги ти какви прозорчета си имали! Пусни ме! Пусни ме ти казвам!» Спринцовката блесна в ръцете на лекаря. Жената с един замах разпра вехтия ръкав на блузата и се вкопчи с неженска сила в ръката на поета. Замириса на етер. Иван умаля в ръцете на четиримата. Опитният лекар използва момента и заби иглата в Ивановата ръка. Подържаха Иван още няколко секунди, после го сложиха на канапето. «Бандити!» викна Иван и скочи от канапето, но бе въдворен отново на него. Щом го пуснаха, понече пак да скочи, но този път си седна сам. Помълча, като се озърташе диво, после неочаквано се прозя, после злобно се усмихна. «Успяхте да ме заточите», каза той. Прозя се още веднъж и неочаквано легна, сложи глава на възглавницата, а ръката като дете под бузата, замърмори вече сънено и незлобливо. «Е, много хубаво, ще си платите за всичко. Аз ви предупредих, пък вие правете каквото знаете. А мен сега най-много ме интересува Пилат Понтийски. Пилат!» И затвори очи. Ваня сам в стая 117-та и под наблюдение. Разпореди се лекаря и си сложи очилата. Рюхин отново трепна. Безшумно се отвори бяла врата. Видя се коридор, осветен от сини нощни лампи. От коридора вкараха количка с гумени колелца, сложиха на нея притихнали Иван и той замина по коридора, а вратата се затвори зад него. «Докторе!» прошепна потресен Рюхин. «Той, значи, наистина е болен?» «О, да», отвърна лекаря. «Но какво му е?» плахо попита Рюхин. Умореният лекар погледна Рюхин и вяло отговори. «Двигателна и речева възбуда, налудничеви интерпретации, изглежда сложен случай, навярно шизофрения, на всичкото отгоре и алкохолизъм». От думите на лекаря Рюхин не разбра нищо, освен че положението на Иван Николаевич изглежда е лошо, въздъхна и попита. «Ами защо непрекъснато говори за някакъв консултант?» «Видял е навярно някого, който е поразил болното му въображение или може би е имал халюцинации?» След няколко минути камионът откарваше Рюхин в Москва. Разсъмваше се и светлината на още неугасените лампи по шосето беше вече излишна и неприятна. Шофьора се ядосваше, че си е пропилял нощта и така даваше газ, че камиона занасяше по завоите. Ето, вече и гората потъна, остана някъде зад тях и ръката изчезна встрани срещу камиона си и сипваше какво ли не. Огради, караулки, дърва, огромни стълбове и някакви мачти, а по мачтите нанизани макари, после купища чакъл, земя, прорязана от канали. С една дума, чувстваше се, че още малко и ще се появи Москва, че вече е близо, зад завоя, и веднага ще се нахвърли върху тях и ще ги погълне. Рюхин се друсташе и подскачаше, някаква цепеница върху която се беше настанил непрекъснато се опитваше да се измъкне изпод него. Пешкирите от ресторанта, нахвърляни от милиционера и панталей, които си отидаха преди него с тролея, танцуваха по цялата карусерия. Рюхин се опита да ги събере, но после, кой знае защо, и съска злобно. «Да вървят по дяволите! Какво ли се въртя и аз като глупак?» Ритна ги с крак и повече не ги погледна. Настроението на пътника беше ужасно. Ставаше ясно, че посещението в дома на скръпте оставило в него много дълбока диря. Рюхин се мъчеше да проумее какво го терзае. Коридора с сините лампи заседнал в паметта му. Мисълта, че няма на този свят по-тежко нещастие от това да загубиш разсъдъка си. Да, разбира се и това, но то е просто обща мисъл, нали? Има нещо друго. Какво? Обидата. Ето какво. Да, оскърбителните думи, които бездомни му хвърли право в очите. И най-лошото е не, че са обидни, а че в тях има истина.

значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюз е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюз, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаос, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.

Ти, Иване, говореше Берлиоз. Много хубаво и сатирично си описал, например, раждането на Исус, сина Божий, но работата е там, че още преди Исус са били родени редица синове Божии, като да речем фригийския Атис. Но накратко, нито един от тях никога не се е раждал, нито е съществувал, включително Исус. И ти вместо раждането му, или да речем поклонението на влъхвите, трябва да опишеш нелепите слухове за това раждане. Иначе от творбата ти излиза, че той наистина се е родил. В този миг бездомни задържа дъх да спре хълцането, което ужасно го мъчеше, но само изхълца още по-мъчително и по-силно. И в същия момент Берлиоз млъкна, защото чужденеца изведнъж стана и се запъти към писателите. Те го погледнаха учудени. «Моля да ме извините», заговори приближилия се с чуждестранен акцент, но без да изопачава думите. «Че без да се познаваме, си позволявам, но темата на вашия научен разговор е толкова интересна, че...» Той си свали учтиво баретата и на приятелите не оставаше нищо друго, освен да станат и да се поклонят. «Не, по-скоро е французин», реши Берлиоз. «Поляк», реши бездомни. Трябва да добавим, че още с първите си думи чужденеца направи на поета отвратително впечатление, а на Берлиоз по-скоро му хареса. Тоест не, че му хареса, ами как да се изразим. Заинтригува го, да речем. «Ще ми позволите ли да поседна?» учтиво попита чужденеца и приятелите някак неволно се дръпнаха един от друг, а чужденеца пъргаво се настани между тях и веднага се намеси в разговора. «Ако не греша, вие благоволихте да кажете, че Исус изобщо не е съществувал на този свят, нали?» попита чужденеца, обръщайки към Берлиоз зеленото си ляво око. «Не, не грешите», учтиво отвърна Берлиоз. «Тъкмо това казах». «Ах, колко интересно», възкликна чужденеца. «Какво по дяволите иска този?» помисли си бездомни и се намръщи. «А вие бяхте съгласен с вашия събеседник», осведоми се непознатия и се обърна надясно към бездомни. 1000 на 100, потвърди поета. Той обичаше да се изразява цветисто и образно. «Изумително!» възкликна неканения събеседник, после кой знае защо се озърна крадешком, приглуши плътния си глас и каза: «Извинете за нахалството, но доколкото разбрах, вие на всичкото отгоре не вярвате в Бога». Погледът му стана оплашен и той добави: «Кълна се, никому няма да кажа». «Да, ние не вярваме в Бога», отвърна Берлиоз, леко усмихнат на оплахата на чуждестранния гост. «Но това може да се говори съвсем открито». Чужденецът се облегна на пейката и почти изквича от любопитство. «Вие сте атеисти?» «Да, ние сме атеисти», отвърна с усмивка Берлиоз, а бездомни си каза сърдито: «Откъде ни се лепна тоя чуждестранен гъсок?» «Ах, каква прелест!» възкликна странния чужденец и взе да върти глава и да гледа то единия литератор, то другия. «В нашата страна атеизма не очудва никого», каза с дипломатическа учтивост Берлиоз. «Преобладаващата част от нашето население съзнателно и отдавна е престанало да вярва на приказките за Бога». Тогава чужденеца направи следния номер. Стана, стисна ръка на изумения редактор и каза: «Позволете да ви благодаря от все сърце». «Но за какво му благодарите?» запремига бездомни. «За това изключително важно сведение, което за пътешественик като мен е безкрайно интересно», обясни задграничният чудак и вдигна многозначително пръст.

0: Около полунощ. Радио Нова Нюс представя Радиокниги. Любимите ви книги в радиовариант. По Радио Нова Нюс.
1: Монолог на Изабел, докато гледа как вали над Макондо. Четвърта част.

Някъде е спряло да вали, помислих аз, а не че и глазът гърба ми отговори сякаш на моята мисъл. Къде ли? Изрече гласа. Кой е там? Попитах, поглеждайки назад, и видях мащехата си с протегната към стената дълга слаба ръка. Аз съм, каза ми тя. Попитах я дали чува свирките и тя ми каза, че ги чува и че може би някъде в покрайнините на града е престанало да вали и вече са поправили линиите. После ми подаде един поднос с димяща закуска. Замириса ми на соса с чесън и на топло краве мляко. Някаква супа беше. С недоумение попитах мащехата си колко е часа и тя ми отговори спокойно с глас, в който звучеше отчаяно примирение. Трябва да е около 2:30. Въпреки всичко, влакът не закъснява. 2:30 ли? Учудих се аз. Как съм могла толкова дълго да спя? А тя рече. Не си спала много. Трябва да е най-много 3. Цялата разтреперана с чувството, че ей сега чинията ще се изплъзне от ръцете ми, аз прошепнах. Петък, 2:30. А тя, чудовищно спокойна. 2:30 е. Само, че е четвъртък дъжде. Все още е четвъртък, 2:30. Не зная колко време съм била в това полусънно състояние, когато сетивата загубват способността си да възприемат. Зная само, че след неизброими часове дочух един глас от съседната стая. Този глас каза: «Сега можеш да тръпнеш кревата насам». Беше уморен глас, но не беше глас на болен, а на оздравяващ. После чух шум от падащи във водата тухли. Останах неподвижна, докато осъзная, че се намирам в хоризонтално положение. Тогава усетих необятна пустота. Почувствах трептяща и всевластна тишина в къщата и невероятна неподвижност, която сковаваше всичко. И внезапно усетих сърцето си като леден камък. Трябва да съм умряла, помислих си. Господи, аз съм мъртва. Подскочих в кревата и извиках. Ада, Ада! Суровия глас на Мартин ми отговори от другото легло. Не могат да те чуят, защото вече излязоха. Едва тогава си дадох сметка, че дъждът е спрял и че около нас се простира тишина, спокойствие, някакво необяснимо и всеобхватно блаженство. После се чуха стъпки в коридора. Чу се и ясен, и съвсем жив глас. После свеж ветрец тръшна вратата, накара пантите да изкърцат и някакво твърдо тяло неочаквано, като озрял пот тупна дълбоко в басейна на двора. Нещо във въздуха издаваше присъствието на някакво невидимо същество, което се усмихваше в мрака. Боже мой, помислих си тогава, объркана от разместването на времето. Сега не бих се учудила, ако ме повикат да отида на литургията от миналата неделя.

0: около полунощ. Радио Нова Нюс представя Радиокниги. Любимите ви книги в радио вариант. По Радио Нова Нюс.
1: В силна възбуда Иван разбута стълпените хора, заразмахва свещта, като се капаше с восък и занаднича под масите. Тогава се чу думата лекар и нечие мило месесто лице, избръснато, охранено и с рогови очила, се появи пред Иван. Другарю бездомни, заговори лицето с юбилеен глас. Успокойте се, вие сте потресен от смъртта на обичани от всички нас Михаил Александрович. Не, просто Миша Берлиоз. Ние прекрасно ви разбираме, необходимо ви е спокойствие. Сега приятелите ще ви сложат да си легнете и вие ще се унесете. Абе ти, озъби му се Иван, ти разбираш ли, че трябва да хванем професора? Какво ми се връщия глупости, кретен? Но, другарю бездомни, моля ви, отвърна лицето, изчерви се, заотстъпва и вече 100 пъти съжали, че се е намесило в тази история. А, не, тъкмо на теб няма да ти простя, с неизразима омраза изрече Иван Николаевич. Гърчо безобрази лицето му, той бързо премести свъща от дясната си ръка в лявата, замахна широко и зашлеви съчувстващото лице по ухото. Тогава се сетиха да се нахвърлят върху Иван и го направиха. Свещта угасна и очилата, изхвърчали от лицето, бидоха веднага стъпкани. Иван нададе страшен боен вопъл, който се чу за всеобщо удоволствие чак на булеварда и започна да се брани. Зазвънтяха падащи от масите съдове, жените закръщяха, докато келнерите връзваха поета с пешкири. В гардероба се водеше разговор между командира на милицията и портиера. Ти видя ли го, че е по Наполеонки? Студено попита командира. Но Арчибалд Арчибалдович, разтрапера се портиера, как можех да не го пусна, нали е член на масолит? Ти видя ли го, че е по Наполеонки? Повтори командира. Но моля ви се, Арчибалд Арчибалдович, цял пламна портиера, какво можех да направя? Аз разбирам, на верандата има дами... С дамите това няма нищо общо, на дамите им е безразлично, отговори командира, като буквално изгареше с очи портиера. Но на милицията не е безразлично. Човек може да върви по долни дрехи из улиците на Москва само в един единствен случай, ако е придружен от милиция и отива на едно единствено място в районното управление на милицията. А ти като портиер трябва да знаеш, че видиш и такъв човек. Длъжен си на секундата да подадеш сигнал. Чуваш ли какво става? Обезумелия портиер чу от към верандата глъч на сбиване, шум от потрошени съдове и женски писъци. Е, кажи, какво да правят те сега? Попита милиционера. Кожата по лицето на портиера придоби тифозен оттенък, очите му помъртвяха. Привидя му се, че черната сресена на път коса се покри с огнена куприна. Пластронът и фракът изчезнаха и от кожения колан се подаде дръжката на пистолет. Портиера си представи как виси обесен на формър с реята. Със собствените си очи видя изплезания си език и безжизнената си, обронена на рамо глава и дори чу плисъка на вълните зад борда. Краката му се подкосиха. Но милиционера се смили над него и угаси пронизващия си поглед. «Внимавай, Николай!» Това да ти е за последен път. Такива портиери в нашия ресторант не са ни притрябвали. По-добре се хвани да пазиш някоя църква. След като каза всичко това, той изкомандва точно и ясно и бързо. Пантелей от бюфета, милиционер, протокол, кола, с психиатрията. И добави, свиркай. След четвърт час потресените присъстващи не само от ресторанта, но и на булеварда и по прозорците на къщите, които гледаха към градината на ресторанта, видяха как през вратата на Грибоедов, Пантелей, портиерът, един милиционер, келнер и поетът Рюхин изнасят по вид като кукла младеж, облян в сълзи, който плюе мъчайки се да улучи именно Рюхин и крещи. Мръсници! Един шофьор палеше с озлобено лице камиона си. До него файтунджия шибаше коня с лилави юзди и викаше: Хайде, скончеви хругонче, карал съм в психиатрията. Наоколо тълпата боботеше и обсъждаше невижданото происшествие. С една дума, беше станал отвратителен, гнусен, пикантен, свински скандал, който свърши чак когато камион отнесе отвратителен на Грибоедов, нещастния Иван Николаевич, милиционера, Панталей и Рюхин.

Няма значение къде си. Важното е да си информиран. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей, Радио Нова Нюс е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Нова Нюс, програмите на БНР и още 19 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Радио Плей. Свали безплатно от radioplay.bg. Радио Плей.